Tədqiqat bölümündəki Şavvan aldınq günü ündədarda məndən Aca, mən 4 yıl tuluq kürsü oqudum. Oqış bütürgünüm ki 3 yıl bolay edəb qaldı. Ügün işinə hazırqış toxtatmadım. Ləkin kırmım sexdiki nurğun işçilərinin gəgi yetməkdi. Dəb yəqinə, mən bekar oqudum mu nəmə? Dəb sorudu. Mən vaqt sizgə cavab etib berudu, dedim. Esimdə qilişcə, bultur yıl 5-də şirkətnin zakaz talonu tez köpəydi. Biz nurğun supuladı ilan berib, maşin yasaş məşğulatı şagirdlərini qobul qıldıq. Xizmət izləb kəgələnin ayıqı üzülməkdi. Köpüncisi, baldurla məktəbdən ayırılığa yaşla bolub, önər ögəngili kəlgən idi. Bir gün imən billə işləydiğa lauliyaya həmrah bolub, onun kesəl bilən pensiyagi çıxış rəsmiyyətini becirib qayıtıp kəgəndə, bir nəccə kilişkən yigitnin amallıq saxlıqıcının aldıda tızımğa aldırıb atqalıqını gördüm. Çağın əmdili ötüb getgən şimalda hava nahaytımı soğuk idi. Ula yeni ət yazlıq kim ki vağan bolub, qarmaqa ruhluq görünətdi, amma yana adamın könlünü yerim qılatdi. Bu bir neçə bala 20 yaşdan aşmağan bolub, əslində məktəbdə oxuş eşidi bolsunmu, amma asan turmuş keçirişin talığa idi. Şunu etiraf qılmən ki, ula cəpağı çıdaydı qallı bolsa, bina öydə oldurub pikap həydiyələ etdi. Ləkin ondaq salabətinin kəynigə kişilə bilməydiğən cəpa müşaqqat yöşürünğən idi. Şundaqla, bədinini neçə yıl burun xor dövidətdi. Lavli, manım uşunaq adamlarının biri bolub, burunla birinci səbdə iğir işqılamaydıqan bubqağa idi. Bütün bədini ağırıydıqan bolub, sexta qoşumca parç-pürat işlarını qılıb, asası maaşınalı alatdi. Kesəl bilən pensiyagi çıxış işıqı yetkəndin kiyin, dərhal rəsmiyyət becirdi, ləkin kırmi xeylili tövəlləb getdi. Onun bilən təndimətlik injinerlardan bir nəçisi bolub, həmisi yuqır dərəcilik injinerlik unvanı ipuqa idi. Təminatdi oxşaş yaşdiki Lavli nikidin nəçə həsə yuqır idi. Tən salamətliki texim yaxşı bolub, xalıqanca yəb içib yürətdi. Vaqt köp oquğan və köp oqumuğanlığa işki xil hayatını ata qılğan edi.

Bultur yazda Ali Mektəb imtihanı aldıdan jurnal təhriratıdaki bir muharir meni kitap okuğanın zada nemi paydası bağı deyən temada maqal yazıcı təklif qaldı. Mən bir körüplü külüb gettim, çünki kitap okuşunun paydası həqiqətən bək köp idi. Mən bədbərəslik noxtusudun etqanda, yaxşı öyəngəndə əməldar boğulub oludu. Ədəbiyyərə qılıb etqanda, qədimi bilən ölçüqlü bulmaydıqan caylani yezik arqılıq ölçüqlü boludu. Közyetmeye yerləgə yezik arqılıq yetib arqılı boludu. Yaxşı ögünüş, sizin dünyanı görüşünüzgə, kən dünya qarşı bərpa qılışınızgı yardan berudu. Ən əməli boğuni, teximi yaxşı xizmət ipşinizga, teximi köp pul deyib, yaxşı turmuş keçirişinizgə yardan berudu. Həqiqətəmi şundaq, bu uşqandak tərəqi qılıvatqan davır. Nurgun supilada özünüzü namayan qıladığan nurgun pürsətlə bə. Qabiliyetinizdən kömülüb qeliş nesbiti barğan sıri azıyvatıdır. Pəqət, həqiqi ixtidarınız bu usula çoxum təliyiniz gelidir. Hazırqı salapıtınızgə besib ötkə yollarınız, oquqan kitaplarınız, yazğan xətləriniz yoşırınğan boludur. Küllürünüz bayaşat ötməgəndim o, hayatınız mənlik ödüdür. Ruhi halıtınız küşlük boludur. Əngililik yazğıcı muam, oqış yanda elib yörgülü boludurğan bir kiçik tiptiki panahqaq digə edik. Siz oquqan aşu kitapla, xudi bir tolun aydək, qalbınızdaki yoşırın yolunu yorudub, könülsüz küllədimu, könlünüzdən xatırcam qılıdı. Biz bəzədə şün cildin beri bikarğı oqubdu məndəb qoyumuz, əməliyyətdə dünyanın bizgi qaydırğan cavablarının nurğullarığı diqqət qılmayımız. Bizgi bərgəlləri, dünyadaki kişiləgi bərgəllərinin oturcu qımıdıdın xeylili eşib gedidu. Dünya sizni əzəldən uğurluqçı yaxşı görüdü. Xuddi anınız qoxşaş, həmişə ən yaxsını sizge qaldırıb qoydu. Sizge xatırcam turmuş ata qılıdı. Boran çapqının zərbisigi uçurmaydıqan külləgi iyi qılıdı. Sizge sağlamlıqınızı xoratmaymı azadı turmuş ata qılıdı. Şunu bilirsiniz gerek ki, bulanın köpüncisi oquqan kitaplarınızın töhpüsüdür.

Mən Xiaomi-nin odulda oturub onundan toy turmuşu da siz bəxtlikmü deyə sordum. Xiaomi külümsirəb qoyub, ata-anamın toy turmuşu da mən bəxtsiz. Özümün toy turmuşu da mən bəxtlik. Qandaq ailədə doğuluşunu tanlayamayım, lakin mən balamın qandaq bir ailəyə ega bolışını tanlayalayım, dedi. O səl turub qılıb sözünü davamlaşdırıb, sizə desəm, kişilik hayatda faqat ikili iş var. Biri siz tezgilləyəlməyidigan iş, yəni biri siz tezgilləyəlməyidigan iş. Gəp, onun o qandaq qarışınızda, həm onu qandaq tanlışınızda. Atalmış bəxit, əməliyyətdə özünün nəmigə erişməkçi işgəlləyini biliş. Tezgilləyəlməyidigan adam və işlağa kən qorsaq buluş, tezgilləyəlməyidigan işlağa tırışış və qanaət qılış, dedi. Məsələn, qandaq ailədə tuğulub, qandaq atanının balısı buluşunu, mən bir ömür tezgilləşkə amalsız və bunu özgərtəməyəm. Ondaqda, mən bundaq bəxsizlikini qubul qıldım, həm də atanamının meydanıda və ula yaşıqan dəvr arqı görünüşüdə durub, ulanın çəkilməliki və cəpa müşəqqətlərini düşünüşkə uğrunub baxdım. Şündələ, bəxsizliknin qəpsigə qapsılıb qalan özümünü qoyub bərdim. Ləkin, məni qandaq bir ərinə tallab ailə qorub, bir ömür billə yaşıqım ba, bunu mən hazır tezgiləyələyəmən və öz özümgə xoçu bulumən. Həmrəh tallaşını biliş, bəzdə kiyinki uzun bir ömrədə toy münasibətini cəba müşəqqətdə saxlab qeliş, həm səvir taqat qılışdı mı muhim, dedi o yana. Məsələn, erim mulayim, ax günül, adi sata, parasətlik, bilimlik və qabiliyyətlik. Maddi huzurğa intiliş bilən bir vaqtda mənəvi dünyadakı boşluğunu mollaşdırışını mı unutub qalmaydı? O boş vaqtlarda tamaq etişini yaxşı görürdü. Məni ilib bütün dünyanı sayahat qılışqa amraq. Lakin onun mu kəmçiliki ba? Məsələn, o mükəmməllikni qoğuluşudu. Birər işqi yoluqsa ağırın işqi amraq, mecazı tüz, gəbni əgitib yürməkdü. Lakin mən onu talladım. Prinsipal məsələlərgə çetilmiğən çağda onun keyfiyyət yaxşı bulmasa, mən onun həmrəh bulamam. O ağırınğanda mən onun yol qoymam. O yoldan ezib qalğanda mən onu yetiləb mağamam. O aciz vaxtıda mən onun mədəd bermam. O açıqlanğanda mən onun yol qoymam. Qısqısı, naçar keyfiyyət onu qiyin əhvalğa düşürüb qoyğanda mən yalğandan qasqaça bolub alamam. O naçar keyfiyyətini oğuşuvağanda göz aldıdakı qiyin məsələ həll bolğanda əksincə o təşəbbüskarlıq bilan məndən əpo soraydı. Mənim acizliğim və sükut qılışımın acizliq əməsliqini, bəlkə onu düşəngəllikim, həm onun iç ağırtqallıqım işgəllikini bilidu, dedi o kepini davam qılıb. Bu dünyada mükəmməl adam yox, mükəmməl cürə, uruşmaydıqan ərxotun mu yox? Hər vaqt bəxtlik ödüdüqan toy turmuşu mu bulmaydı? Biz ayalla məylə qaysa ərgiyyatlıq bolaylı, qarış tərəbinin nacar kəyfiyyatı bilən çıxışıb ötüşünü ögünü bilişimiz gerək. Nurgun kişilər ərlərini ayolla tezgilləşi kerak deydi. Lekin ərlər nərsə əməs dursa, onu qandaq tezgilləgilə boludu? Bundaq gəplərini qalan adamın toy turmuşu adətə ancı bəxtlik bulmaydı. O, toxtumay sözləb gətdi və yəni davamlaşdırıb, minanca toy turmuşu işki adamın qayısı bəkirə qalçı işgəllikə haqqıda sınılıdığa musabıq əməs. Kimnin açıq yaman bolsa, şu kişinin bəkirə yüzü buludığan bir meydan ilişiş əməs. Bəlki, o bir-birinin xarakterinin mükəmməl əməsliqini çoğunqır biliş. Andın, özünün əql parasiti və səvir taqtı arqılıq, qarış tərəbinin mecaz xarakterinin kəmçiliqini toldurub, əyibləşinin oranığa düşünüşünü dəstib, öhtəmliknin oranığa kən qorsaqlıqını dəstib, qarış tərəbinin nacar kəybiyyatı durvatqan özünü toğru körüş həm tezgirlişigə öntünsüz yardan verişdir. Bu, özünün yerini ixtiyarıq qoyvətgərlik əməz, bəlkə İnsan təbiyyətinin mükəmməl bulmaslıqını düşünüş asası da, cürüsünü düşünüş və kən qursaq bulğallıqdır, dedi. Atanamın bəxsiz toydurmuşu, minin kiçik vaxtımda bəxsizlik ödücər qaldı. Ləkin, dəl atanamın bəxsiz toydurmuşu, mənə yaş durubla toydurmuşudaki mükəmməlsizlikə qanda qılıb texim yaxşı yüzləniş, həm də qanda qılıb mükəmməlsizlik arqılıq ərxudulla otursudaki çıxış ötüş yolunu texim yaxşı tepişini çoğunqır bildirdi. Şun qaran, kəmtərlik bilən, barlıq məvcudatlardan ügündüğən kişilərinin aldı da, heç qandaq işini mutlaq yaxşı yaman dəydiğən gəp yox, dedi o yenə davamlaşdırıb. Bu dünyada ən bəxtlik toyturmuşu mükəmməl bir adəmlə tepib muhabbət bağlaş əməz, bəlkə onun mükəmməl əməsliqini iniq bilib durub, onun mükəmməl bolmaslıqı içidinmü, onun omaqlıqını baykaşdırıb.
vaqt uzargan seri bir-birining sig'in durish kuchi sig'dirishchan to'salg'usiz bo'ladi. Ruhiy jihatdagi undoq moslashish ham kuyunish jismoniy jihatdagi xushalliq yetib boralmaydigan yuksaklikdir. Shoma o'zimning to'y turmushining intayin baxtli ekanligini aytganim hargizmi hammishning mukammal ko'ngildagidek ekanligidan emas, balki mening turmushdagi ushoq-tushoq ishlar ichidagi mukammalsizlikka qandoq yuzlanishni bilganligimda, dedi u oxirida.

Dünyaya bolğan qızıqışınızı saxlayın. Hazır Ali Mektəbkə qəbul qılıdığan halqılıq payt boğaşqa nurğun ailə başlıqları və oquğucular məlum dağlıq Ali Mektəbinin özlərgə zaytun şeyxi sunuşunu saxlayıbdı. Qəbul qılınışda mühim bolğanı başqa nərsə emas, faqatla nömrünün yuqarı bolışı. Navada əl yol əla bolsa, teximi ədvarlanıb, hər qaysı dağlıq və çoğ Ali Mektəblərinin tanlışıdı bolıdı. Bıraq nömr və rəd tərtibdən başqa, yana beş üstüdəki yıldızlıq asman, puta astıdəki tüpraqqa küşlü qızıqış boluş gerek. 8 saatlik iş tüzümü de yaşaydı qalla bolsa mu, məlum bir tört kocu iğızıdı toxtab, şamalın qayardan kilidi qallıqı, yamğurunun qayarga kilidi qallıqı qızıqış bolmaqı lazımdır. Ona ait tonuş bop ketken, addi və eşqanda qızıqçılık qamğan, həmmi işlanın yüzberişi muqarar belinidigan bu dünyada, məlum bir qumallıq noxtunu bayqab, cahillik bilən, tərtiblik və ilmi halda nemiş qılıqını soraşqı qızıqışdır. Yaxşı bildiğin qarı önkür aldıdı turğandımı pərvasızlıq bilə ötüb getməsdin, ya ki, minancə, çoxum digəndək sırlıq cavablanı bərməsdin, bəlki qarı önkürgü qolunu sunub, işçigi qarab, hey, sən kim? Dəb vaqıraydıqan qızıqış buluş gerek. Almı dərxi astıdı turğanda, oru çıxıvatqan çaynak aldıdı turğanda, eniq boğan hadisə ya ki eniqsiz cavabla arısıdı turğanda, ençki ızdınıb, bir qatar eniq çünki şunalanı tepişki qızıqış gerek. Küllə iqin sudak tez ötüvatqan vaqt aldıdımı, yanıla yancengi oxşaş üçüncü közünü içib, xudi kiçik balladak məngü çarçımay, ruhi uruğuğan halətdə bu dünyaya nəzər saldığan qızıqışdır. Dəl muşu xıl qızıq səhəblik, insaniyyət mədəniyyəti andın xudi qululuq oxşaş asta, amma puxt qədəmlə bilən az-azdın alğı ilgirləb yüksəldi. Dəl muşu qızıq səbəbidin hər bir yəkkilik, məslən mən, məslən u. Nadallıq içindən bu bisi yox paldını ilib bir yoruq və yip yeni dünyanı gördük.

Bir qədim dostum bilan paranlaşıb atqanda bugünkü kündəki heç qandaq adam bilan görüşküs gəlməslik. Oyunuqdakımı tüzük nərs qalmaslıq. Həmmi nərsi məzisiz digəndək, ömrünü məzisiz ötküzüş usulu toğırsıdı söhbətləşdik. Mən qarğanda köpçülükdən əmmisilə turmuşqı boğan qızıqışını uyğutanmay vatqa oxşaydı desəm, o, çünki köpçülükdən əmmisi qeyridi dəb cavab bərdik. Qeyrğalıqnın bəlgisi qoruqlanın köpü yeşimu, bədənin qetişimu bu mastın, bəlki sizdən dünyadın həyran qalmaslıqınızdır. Siz qova çıraq yenib turğan köçüda, həddidin artıq səmirib getkən putunuzunu sörəb, yağaçdak cansız çırayınız bilən hər günü oxşaş bir yol boyuca uyunuzu qaydısız. Siz pəqət yetişinəli oylıqallıqdın, balınızın oyun oynaşıqı nemişqi amraqlıqını düşənməzlikə başlayısız. Siz nemişqi naqşı edidiqallıqı, şiir deklamasiya qılınıdıqallıqı, usul oynalıdıqallıqı, kitap okuludıqallıqını düşənməzlikə başlayısız. Çünki sizin nəzirinizde bulanın nemi mənisi bolsun? Hər qanca yolsızlıq qılğan bilən mu paydası yox? Siz bəzilərinin nemişqi yıraq səpər qılıdıqallıqını düşənməzlikə başlayısız. Çünki siz sayahat pəqət özü yaşab zerikən caydın, başqıla yaşab zerikən cayğı veriş. Heç qandaq mənis yox iş dəb oylaysız. Siz bəzilərinin muhabbət üçün ölüb tırıldıqalıqını düşənməzlikə başlayısız. Çünki siz allı burun başqılağı qızıqmaydıqan bub qaldınız. Bəraq, əməliyyətdə başqıladı məsələ bamı? Yox. Bəlki, sizdən məsələ çıxdı. Siz bir quruq tulumğa aylandınız. Özünüzdən dəsləbki arzusunu yoxatdınız. Kiçik vaxtınızda sizin o tipçəkləb turduğa yürüküğünüz boğan. O, asmandaki yıldızdan nemi deyən köpə? Onun da Adəm bamıdır. O, bizdən qancılık yıraqdır. Muma, bizim ölgən dinkin yıldızğa aylınamdıq, dəb soraydınız. Siz hazır o yıldızlarını çoğlanın bir tərəflimi qarşı boyuca ölüm cazasıqı hüküm kılınğalla türmüsü kirgüz vətdiniz. Siz bunu çoğun bulğınınız, pişip yetilgininiz, həmmin ərsinin kallığınızdan ötkəlliki dəb qaraysız. Bıraq bu pişip yetiliş əməz, bəlki qeyriş.

Könüllük yeməklikimizdeki piyazının biz oylapma baxımıqan paydalıq tərəbləri ba. Tövəndə bu vaxtdaki məzmunlarına deyək qıtanlağı sunu mən. Birinci, zuqam və dımaq putuşunu yaxşılaydı. Zuqamda qalğanda piyaz qoşulğan ısıq şor pişkəndə qızdımını yandırdı. Əgər dımaq putub qalsa, burun töşkəgə piyaz silib, biraz turğusula dımaq putuş əhvali asasən yaxşı olub gedirdi. İkinci, köyük yarısını davalaş. Xam piyazını toğrab, bevasta köygən orunğu besib, biraz turğusa içişiş toxtaydı. Çünki piyaz suyunun ağrıq toxtutuş, yuqumlanışının aldını eliş, köygən orunda tatuq elişinin aldını eliş rolu ba. Üçüncü, oruqlı diş, qəvziyyətini davalaş. Piyazın tərkibidə mol muxtarda yeməklik talası bar boğaşqa, yegəndə qorsaq toyuş tuyğusu payda qılıb tərətini ravallaşdırdı. Bunun da sırt yana piyaz payda qılğan qoş acılıq faktor üçə yollarını ravan qılıdı. Tördüncü, besimini yeniklidib uyğunu yaxşılaydı. Ən yeni tədqiqatı məlum buluşca, daim küdə, piyaz isə ruhi besim yenikləb, uyğu yaxşılandıqan. Bıraq küdə və piyazının qıdıqlaşcalıqı küşlügərək boğaçqa, uxlaşdan ilgiri yeyiş təvsiyyə qılınmaydıqan. 5. Başdiki kepəhini yoxududu. Piyazını uşaq soğub, qiyam qılıb, pakız dağıqı uğrab, baş terisiqi sürtbəgəndə baş kepəhlişikə şipa qılıdı. 7. Qayri puraqını yoxududu. Yeni bezəlgən öy ya ki, sırlanğan şikapqa piyazını toğrab, bir da soğu çılap qoyğanda qayri puraq naidu tez yoxaydı. 7. Suvarək əydəydi. Aşxanı öylə suvarək payda bop qaladığan caylağa piyazını toğrab, təxsigi qoyub qoysa, suvarəkini əydəbli qamastın, yana yeməkliklərinin süpitinin özgürüb ketişinin aldını alıdı. 9. Qulaqqa piyaz tıxıb qoyuş. Uxlaşdın burun piyazını qulaq süpürsüzlüğü qoyub, ətdiyini evətgəndə qulaq ağırmaydıqan boludu. Bunun başqa yana qulaq kırlarının yığılıb qilişinin aldını elib, yar yığızının asan saqiyyışıqa yardan verirdi. 9. Qızıtma yandırdı. Piyazını putqı çaplab uxluğanda qızıtmanı yandırdı.

Bunun başqa bəzi yeməklərini piyaz bilən birlik qoşub istimal qılışqı bulmaydı. Bunun birincisi həsəl. Həsəlini piyaz bilən qoşub istimal qılışqı bulmaydı, çünki o közgü ziyallıq, eğir boğanda közünü kör qılıb qoyuşu mümkün. İkinci, xaydayını piyaz bilən qoşub istimal qılışqı bulmaydı. Xayday tərkibidə yod bilən kalsi mol bulub, daim piyaz bilən qoşub istimal qılığında taş payda qılışı mümkün. Üçüncü, beliğini piyaz bilən qoşub istimal qılışqı bulmaydı. Beliqda aqsıl mol, piyaz beliq tərkibidəki aqsılını parçalab buzub qoyudu və həzmini naçarlaşdırıb etudu. Tördüncü, rahini piyaz bilən qoşub istimal qılışqı bulmaydı. Bu mu onayla bədəndə taş payda qıb qoyudu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Güzel Cunguğunun yeni kartinisi sızıb çıxılmaqda. 6-cı ayda Cunguğu əşya obrot kəsbinin gülünüş görsəkçi tez kenaydı. Xoşınlağı illiqlik etgözüb, həmi ailəgi xatırcəmlik elib gəyən 1-ci iyol ordunıqı erişkücü Wu Yaqin. Cunguğu yasağın bu üskünlə Avropa qıtasının temperaturusunu tövəldi vadıdı. Qandaqıqanda sağlam yaşınışını texim yaxşı əməlgi aşırış cəmiyyət tuşkil vatqan bir türlük yeni tembop qaldı. Çaş düşüş, yaşlanı bişini qatır vatqan çoğun məsiliqə aylandı. Nemi üçün bəzlə hərkət qıqan sıra uğruqlamay əksi səmirib getirdi. Tövəndə deyək tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Partiya 18-ci kurultiydin buyan Yoldaş Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti ekologiya mədniyelike kuruluşunu umumlu xizmətidə gəvdlik orungu qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yedirdi. Bu cəhətdiki iradısının küçlükliyi, salmıqının çoğunluqi, önümünün yuqurluqi mislisiz bulub, ekologiya mədniyelike kuruluşuda nəzəriyyədin əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlığı kilib, bütün dünya köz tikən ekologiya möcüsü və yeşil tərəqiyyat möcüsü yartıldı. Koçkuyla Bük Baraqsan yeşilliqi pürkəndi. Bu məzgildə Sənşi ölkəsində Nurgun Sayahatçı Fınxı Təryasının Təyyən Şəra yöndəki Cənyan Körükü bölükü kilib dərək sayısı oltırıb xızalanğaş aram aldı, ya ki Velispit Miniş yolda salqındıqa səylik qaldı. 2017-ci ili 6-cı ayda başlıcı Xi Jinping Sənşi də xizmət təkşürgəndə Fınxı Təryasının su mıqtarını köpəytdiş, su sübtini yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini otturuqı qoydu. Bugünkü gündə Sənşidə süzük suni Xuanxı daryasığı başlaş bu yecə ekologiyinin qoğdaş quruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı daryası vadisinin Sənşi bölgədəki əla süpətlik su nisbiti 96.6%-ə yetib, su süpətidə tarixi halqış işqaşırıldı. Tayyuan Şəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş Bölümünün başlığı Qofən tonuşturub mündaq dedi. Hazır Tayyuan Fınxı Mənzirgahinin umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulub, aram iliş, sayahat qiliş, bədən çeniqtiruş, səylə qiliş bir gəvdiləşkən. Su süpti yıl boyu yer üstü suyu 3-cü türdiki ölçəndən yuqurub oldu. Başucu Xi Jinping 2019-cu ili Cungu Beijing Dünya Bağvancilik Körgəzmisinin etiliş murasımıda söz qığanda mondaqda kürsətdi. Biz ekologiyalik muhitni köz qarçığımızni asırgandek asırab, ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamala qilgandek muamala qilib, ekologiya madaniyligi asosini ortaq barpo qilib, yeşil taraqqiyot yo'lida birlikda minishimiz kerak. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida davlatimiz yeşil tövən karbonlik taraqqiyotda puxta qadam tashladi. Ekologiyalik muhit sifati ko'rinarlik yaxshilandi. Milliy yolg'on xalq qo'l tutishib, osmini ko'k, yeri yeşil, suyi süzük, go'zal makam qurib, güzel cungu kuruşunun devir cevabını yazıp çıxdı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Jungo Asya Obroti və Setibiliş Birləşməsindən iyilinişcə, 6-cı ayda Jungo Asya Obrotunun gülünüş görsətkici 50.6%-ə yetib, aldınqı aydakidən 0.3 point aşqan. Bunun içində kəsb umum miqdarı görsətkici o da örləyən. Ehtiyacdan qarğanda yeni zaqaz görsətkici 50.3%-ə yetib, aldınqı aydakidən 0.1 point aşqan. Elektronlik maşini üskünlər, xəbərləş üskünləri, qatnaş transport üskünləri, energiya tejaydığan ayrı elektr saymanlarını yasaş qatarlıq, əsya obrot ehtiyacının eş vəziyyəti bir qədər yaxşı bolğan. Selimi cədin qarğında muqum mülük selimizinin orundili somizi körsətküçü 54.3%-ə yetib, aldınqı aydakidən 0.2 point aşqan. Bunun içində tömür yol transporti, aviasiya transporti, turba transporti və poçtı tez yetkizüş kəsbi 50%-dən yuxarı kengiş dairəsində bolğan.

Hörmətli radio dinləyicilər, 1-ci iyul ordeniga erişkiçi U Yaçin 30 ildən buyan əsaslı qatlamı idarə qilishinin birinci sepidə yıldız tartıb, yeni dövrdəki Fengjiao təcrübəsini əməliyyətə köristib, 4 qadam boyunca kengişiş, məhəllə xizmətidəki 36 xil usul qatarlıq, məhəllə idarə qilishdəki ilğar usullarını yolğa quyuş üstədə izlənib, türlük macradan 1000 nəçini murassə qıldı. U Yaçin xizmət punkti qurub, əsaslı qatlamı idarə qilish tayançılarından 30 minə yaxın adamı tərbiyələdi. Jilin ülkesi Changchun şehri Quancheng rayonu Tuanshan koca başkarması Changshan Gölüki Mahallesi Partikumunun birinci şujisi Wu Yaqin bu yıl 66 yaşta. 2001 yılı Changshan Gölüki Mahallesi Changshan Yolu Mahallesi deb atladı. Ol əsləhləri kəmcil, turalğı muhiti qalaymıqan, qeyinciliqi ba amı köp, xoşunla arazı diyet köp yüz verdiğin mahalli eri. Şujadan başlap mahalli şujisi bob saylangan Wu Yaqin özüge bir nişan bekitdi. Wu Yaqin mundaq dedi. Mahallani Changshan Gölligi mahallisi deb chaqirgan bo'l edi, ammo sharoit buning yor bermaydi. Shundan buyon uni Gölligi mahalli qilib qurib chiqishga irada bog'ladik. Bu go'zal orzuyimiz eng samimiy g'oyamiz edi. 20 yildan buyon Wu Yaqin har kunlik harakati orqali orzusini ko'ngli bo'lgan o'zgarishga aylantirdi. Uning boshlamchiligida Koni mahalla Gölligi qilib qurib chiqildi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, qandaq qığında sağlam yaşınışını texim yaxşı əməlgə aşırış cəmiyyət təşkilatqan bir türlük yeni temi bub qaldı. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berədi.
1: Yaşanğanlar nüfusunun köpüyüş yüzünü şialdı da,

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Çaş çüş yaşlarının beşini qatırvatqan çoğun məsiliqi aylandı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər berədi.
1: Çaşının manlay sızıqını saxlaş hazırqı zaman kişilerinin çaşqı boğan ən çoğun əndişisi. Çaşının ziyan qoçuruşi, çaş çüş sansızlığa yaşlarını qiyen əkvalıqı çüşürüp qoymaqda. Texmi köp yaşla tuyuqsızla çeçiqanmaslıq əkvalıqı duş kəgəndə, sodigərlə bunun işçilikə sodu pürüstünü bayqıp, hər xil çaş östürüş resipi, atalmış xislətlik doğrularını işləp çıxarmaqda. Tenjin şəhərlik Cüngo tibabətçiliki doğrugərliki tədqiqat yurti qarmaqıdaki doktorxana, teri 2-ci bölümünün muavin mudur doktori Li Junying, çigiş mürəkkəb boğan çaş çüşünün aldın aldıqan əbçil çarə, çaş çüşünün aldın aldıqan məhsulatlağa qarata mundaqdadi. Yaxşı turmuş usulini adət qaylandırıb, kəyfiyyatni muvafiq azadı tutub, toğra muvafiq çaş yuyuş, asra şarqılıq çaşının çüşüb getişini azayt qılıb oludu. Amma əgər çaş tuyuqsuz körünəlik köp çüşüb getsə, Yaki tutamlap çüşüp kese. Çaş tarığında her günü 100 daldın 150 dalgıcı çaş çüşse. Teri kepiki yaki əsvə peyda bolsa. Tire yaki baş terisi de özgürüş bolsa, doktorğu kür.

ürünüp, teri kesellikleri bölümü qatarlıq məxsus bölüm doktorlarının yardımıda qaratmalıqı boğan aldı davalaş gerek. Qarğılarca, xalq içində tarqılıb sürgən resip, acayip teri güzelləşdiriş əsvablarını xalqan çişil tişke bombaydı. Çaş düşüş kündü 70 taldın 100 talgıcı bosu muhabıq boludu. Tartışısını qarqılıq dəsəbki qədəmdə normalsızlıqını bayqıqlı boludu. Li Junying'in etişçe Adem'nin baş terisinin dairesi təxminən 600 kvadrat santimetre bulup, təxminən 100 mingdən 150 mingacı çaş barken. Normal kuramğı yetkenlerden her günü 70 taldın 100 talgıcı çaş düşüdü. Çüşüp ketidigini çekiniş məzgili və toxtaş məzgildeki çaş bulup, bu xil fiziologiyelik çaş düşüşke arlışı şacetsiz. Patologiyelik çaş düşüş, çaşının bir normal ya ki ziyade çüşüp ketişini, adet her günü 100 taldın 150 talgıcı çaş düşse, ya ki dairlik, şalan buluş, çüşüp ketişini görüstüdü. Çaş tartışısını kadar patologiyelik çaş düşüş, ya ki çüşmügelikiga addi hüküm kığılı buludu. Konkret usulü baş parmak ve körsetküş parmak bilen çaşının tüyüdün bir tutam çaşını yeni kısıkıp, yani təxminən 50 taldın 60 talgıcı. Çaş kolunu boylap, çaşının uçuğa karab yeni tartış. Eğer 6'dan artıq seyirip şürgülü bolsa, çaş tartış təcrübesi müsbət boludu. Bu, patologiyelik çaş düşünün mövcudluğunu bildirdi. Dikkat kılışkı tigişlik şu ki, 5 gün içinde çaş yumay bu təcrübeni işlilsə, neticesi teximi toğur boludu. Daim körüldüğün patologiyelik çaş düşüş asaslığı dairlik çaş düşüş ve atılıq çaş düşüş. Dairlik çaş düşüş adetde maylıq çaş düşüş, tuyuqsız çaş düşüş de patalıdır. O, bir xil tuyuqsuz yüz berdiğin çeklimilik dağısman çaş düşüş. Belkim, roi amil, irsiyet, öz beden immuniteti ya ki işki acırat mıqtidarı bilen münasiyatlik buluşu mümkün. Kısmen bimarlarda cəmə tarixi buludu. Erlik çaş düşüş, erlik hormon mənbəlik çaş düşüş dəpmat oludu. O, tərəqi qilişcan çaş azıyış bulub, irsiyet amili qatnaşqan həm də erlik hormonun roluğu tayındıgan bir xil alaydı xarakterlik çaş düşüş bulub, Arayalların hepsi bu keselge girdiler boludu. Bu keselinin cemaat irsiye tarihi barları 53.3%'den 63.9% kişi bulup, atılıq sistemisi anılıq sistemisinin körünerlik yokur boludu. Bazı baş terisi keselikleri, məsələn, yağ tapçıydıgan teri yallığı, baş terisi tükhaltısı yallığı qatarlıqlamı çaş düşünü kəltürüp çıxırdı. Atılıq çaş düşüş daim yağ tapçıraydıgan teri yallığını əgişib payda qıludu. Nurğun tədqiqatlardın bayqılışca, Baş terisindeki malasiziya zemburgi yağ tepçiydiğen teri yallığının baş sebepçisiken. Atılıq çaş düşüş içinde erlik hormon baş terisinin may acırtıp çıkırışını köpeytip, malasiziya bakteriyesini yeterlik ozuqluq bilen təminleydi. Malasiziya bakteriyesinin ziyade köpeyişi terinin tosuş iktidarını bozup, yallığınış reaksiyesini kaptırıp çıkırıp, atılıq çaş düşüş teri yallığını şekillendirdi. Şuna atılıq çaş düşüş bimarlarımı adetde yağ tepçiydiğen teri yallığını davalaş arqılıq, baş terisinin mikro muhitini yaxşılab, çaşının öz işini ilgiri sürüşünü yaxşı muhit bilen təminleydi. Baş terisindeki tükhaltısı yallığının 20 yaşdan 40 yaş kıçı boğan kuramığı yetkenləyişçi de qozğılış nisbiti en tani yokur bulup, yaşlarının taqır baş bop kilişideki baş sebepçi gaylanmaqda. Bu kesellik tertöşükçileri ya ki çaşının tartılışı, sürkülüşü, üzülüştün kelip çıkan zahmeliniş ya ki özüdeki immunitet mekanizminin normalsızlıqı səbəbidin, teri yüzüde parazit yaşaydıgan kesellik kuzgatıkçı bakteriyeler tük haltısığı kırıp, köp mıqtardı köpüyüp, baş terisi kıçışış, çaş düşüş qatarlıq kesellik alametlerini keltürüp çıxırdı. Çaş pödürü kılganda, bazı ximiyelik tərkiblə baş terisinin ziyade sezimcalığını keltürüp çıxırdı. Kana ve bakteriya bilen yokumlunuş keyfiyet besmini keltürüp çıxırdı. Tük haltısı yallığını çoxum, kesellik kozgalgan dəsəbki məzgildin başlap davalaş, məngülük çaş düşüşünü keltürüp çıxırıştın saxlınış gerek. Uzaq müddət tamaqdan qısıp oruqlaş, besim ziyade eğri buluş, tünəş, çaşını köp boyaş, büdür qılış, yaşlanın çaş düşüşüdeki tüt çoğun səbəb. Onundan başqa, tuğut, dora, ziyade yuyuş, uzun vaqt aptapqı qaqlınış, çaşını ziyade çın boğuş və bəz kesəliklər, məsələn, qalqansman bəz kesəliki, qızıldağlıq böyrü çaqısı, diabet kesilimi vaqtlıq çaş düşünü kəltürüp çıxırdı. Zəncivil sürkəş dəsəbki məzgildeki dairlik çaş düşünü ünümlük tizgirləydi. Çaş düşünün aldığını iliş doğrusu da, xalq arası da qarı küncüt kümleci yiyiş, çaş düşkən cayğa zəncivil, vitamin B6 qatarlıqlarını sürkəş qatarlıq nurğun retsiplar var. Bu retsiplanın hakikaten önümü var mı? Ənənəvi tibabətçilikdə zəncivilinin qan tumurlarını ravallaşdırış rolu var bulub, sürkisi hakikaten çaş östürüş önümü buldu. Bulub mu dairlik çaş düşüş kesiligi qırıblar boğallar, dəsəbki məzgildə sürkisə bəzi davalaş önümü buludu.
Lekin uzun vaqt ishlatgandə önümü körünəlik bolmaydı. Amma zəncivilini sırtdan ishlatgandə çoxum yeni zəncivil şərbəti işiltiş, həm də muvafiq quyuqluqda tanışaş kerak. Quyuqluqı bək yuqur bulub kəsə, tük xalçısı yaqiqi teri hüceyrələrinin ölüşünü kəltürüb çıxırıb, əksicə çaşının özüşünü tizginləydi. Qar küncüt bilən çaş çüşünün aldığını ilişinin heç qandaq ilmi asası yox. Amma kelinkidə nurğun bimarla bunun şəksiz işinudu. Əskərtişki tigişlikə şu ki, yağ təpçidiğin teri yalığı qırıptar boğan çaş çüş bimarlarda teridiki mayının işib keçişini iğırlaşdırıb, çaş çüş əkvalini texim iğırlaşdırıb etişdən saxlanış üçün qar küncütni köp istimal qılmaslıqı kerek. B qrupsidiki vitaminlarını işsə, yağ təpçidiğin teri yalığını davalaşqı bəlgilik yardımı buludu. Amma sırtdan vitamin B6-nı işiltib çaş çüşünü davalaşının ilmi asası yox. Bədəndəki vitamin səviyyəsinin tamponluğunu saxlaşının çaş çüşünü davalaşqı bəlgilik yardımı var. Ləkin, çaş çüşünün aldını iliş üçün köp miqdarda vitamin istimal qılışqa hər kəs bulmaydı. Çaş çüşünü davalığında nurğun kişi yenə çaş çüşünün aldını aladığan çaş yüz suyuqluğu ümit bağlab, könüllük çaş yüz arqılıq çaş çüşünün aldını aladığan çaş östürüş məqsədi yetməkçi buludu. Patologiyalik çaş çüşüşkə nisbətən, noqul alda çaş çüşünün aldın aldığan çaş yüyüş suyuqluğu dayanğanda davalaş rolunu oynay almaydı. Zəncivil çaş yüyüş suyuqluğu, selitsilik may bolmağan çaş yüyüş suyuqluğunun ünümlük tərkib edəcəklik. Baş terisi bilən təsir görüşü vaxtımı naytı qısqa. Çaş çüşünün aldın iliş ünümü intayın aciz. Selitsilik may bolmağan çaş yüyüş suyuqluğu çaşının yüzüdeki təngicilə arlıqını toldurudu. Şuna bilən bir vaqtda bir qəvət may pardisi asıl qılıb, su tərkibini ünümlük qulublab, çaşni teximi sılıq qılıdı. Amma uzun müddət təkrar işlətkəndə selitsilik may yığılıb qılıb, çaşının maylışını iğırlaşdırıb içişi mümkün. Şuna, yağ təpçirəydiğən çaş çüş bimarları ən yaxsı selitsilik may bolmağan çaş yüyüş suyuqluğunu talab işiltişi kerek. Li Junying bunlarını bildirdi. Onun başqa növbətdə bazarda yeni bir qısım tərkibidə minodil boğan çaç östürüş doğrusu pürküküşünü nurğun kişi çaş çüşünün aldın aldığan xislətlik doğru adəb atışıdı. Minodil bir xil qan tomurlarını kenət küçü doğru bulub, ilgiri yuqur qan besimini davalaşqı şiltilətdi. Hazır çaş çüşünü davalaydıqan birinci səbtiki doğru bulub qaldı. Qısmən caylada uzun müddət şiltilsə atılıq çaş çüş tipidiki çaş çüş və dairlik çaş çüş bimarlarının çaşlarının özüşünü ilgiri sürdü. Amma minodil şiltiş cəriyanında çikə, yanaq sünki, peşanistə tük köp buluş qatarlıq əks təsirlə görülüşü mümkün. Şonu çoxun doktorunun körsətməsi bu icə kisəlgə qarab doğru şiltiş, özü setib almaslıq, xalqınca sürtməslik gerek. Li Junying çaş çüşkən bimarlığı üçün əskərtidu ki, oxşaş bolmağan tipdiki patologiyalik çaş çüşünü davalaş usulü zor dərəcədə oxşamaydı. Yeməklik bilən davalaş, sağlamlıq buyumları, öz setib alğan doğrula uzaq müddətlik davalaş ünümüge erişəlməkdir. Çoxum, Muntuzum Doktorxanının teri kisəlikləri bölümü qatarlıq, alaqdar bölümləgi berib davalanış gerek. Adətdə, tunca qetim kisəl görsətkəndə, doktor kisəlik tarixini soraydı. Çaş çüş şəklini küzdüdü, həm də baş derisini təkşürüdü. Bəlkim, bir neçə tal çaşını astı tartıb, yəki bir qısım çaşlarını tatıb çıxırışı mümkün. Doktor yeni bəzi təkşürüşlərini qılıb, kisəllik səbəbi ki, diagnoz qoyuşqı yerdən berişi mümkün. Məsələn, çaşını analiz qılış, çaş yakı baş derisinin nəvriş gelib, mikroskopda təkşürüş, çaşını yenik tartış təcrübəsi, ter əyniki, yəni çaş əynikidə təkşürüş, baş derisi və çaşının inç qurulmasını bivasitə gözütüb, diagnoz qoyuşqı yerdən berdi. Baş derisini patologiyelik, histologiyelik təkşürüş bir qədər mürəkkəb. Cərahat bar təkşürüş bulub, kelinkidə nait azı şiltalıdır. Adətdə, başqa təkşürüş üsullarda iniq diagnoz qoyulub olmağanda andın qolunuldu. Bu təkşürüşlə arqılıq çaş çüş səbəbini tepib çıxıb, qaratmılıq davalığandıla andın çaşının manglaysızıqını teximi uzun vaqt saxlab qalqılı boludu. Çaş çüşünün aldın ilişdə kündülük asıraş ən muyum. İlmi çaş yuyuş, asıraş, aptaptın saxlanış, az büdür qılış, az bu yaş gerek. Li Junying mondaqdadi. Çaş çüşünün aldın ilişdə aldı bilən çaşını ilmi asıraş, çaş süpütünün ziyan qoçuruşudun imkan qədər saxlanış gerek. Adətdə çaş yenik dərəcədə zəxmiləngəndə nursuz uçuşcan buludu. Otur dərəcədə ziyan qoçurğanda əsildəki tük təngəciləri ziyan qoçurab düşüb gedudu. Çaşqa ozuqlıq yetişmək, çaş qurub, çigilib qaludu. Asan targılıb olmaydı. Çaş boyuğanda asan rəng önüb gedudu. Eğir dərəcədə ziyan qoçurğanda tük posti və postla qalitə ziyan qoçuraydı. Asaslıq şipadisi asan yerilib gedudu. Bu vaqtda ağırqı bərdaşlıq berib, açmaq çaşını kesib etiş kerek. Çünki hər qancı yaxşı çaş yüyüş suyuqluğu biləmə, açmaq çaşını əsgə kəltürgülü bulmaydı.
Çaşnağın ziyan qoşturuşunu kəltürüp çıxırdıqan səbəblə ximilik zəxmlənişini öz içə alır.

Məsələn, ziyadə büdrə qılış və boyaş, naçar məhsullarda büdrə qılış və çaş uyuş, davamlıq asraş məhsulları işiltiş qatarlıqlar. Uzun vaqt aptapqa qaxılınış, muhit temperaturası bək tüvən ya ki bək yuqur buluş qatarlıqlar. Süni amılladın, məsələn, toğru bulmağan çaş taraş usulü, naçar tarqaq işiltiş, toqluq çaş qurutkışını köp işiltiş qatarlıqlar. Qismən tuğma, qurqaq çaşlar. Bəzi fermentlər kəmçil buluş, metabolizm xarakterlik, ya ki immunitet xarakterlik qatarlıq kesəliklər. Şuna, çaşını asraşda ziyallıq ximilik maddalardan imkan qadar yeraq duruş. Çaşını az büdür qılış, boyaş, hər yili 2-3 qitimdən köp boymaslıq. Çaş asraşını küçəytib, çaş yuyuş qitim sanını muvapıq azaytış. Yaz pəsildə hər həptədə 2-3 qitim, qış pəsildə hər həptədə 1-2 qitim. Çaşını yuyub boğandan kiyin, ozuqluq çaş asraş məlhimi qatarlıqlarını işiltiş. Maylıq çaşlığa çaş yuyuş qitim sanını muvapıq köpəytiş gerek. Çaşının maylaşıp ketişten korkup, başını pat pat yumaslıq. Şundakla çay çüşüp ketişten korkup, başını yumay koymaslıq. Tətür yönlüştü çaş taraş. Küş bilen çaş taraş qatarlıqladın sakılınış. Bək uzun çaş koymaslıq. Yokuru temperaturda çaş kurtuştun sakılınış gerek. Patologiyelik çaş çüşüş ya ki baş terisi de məsli barlar, kündülük türmüş diyene davalaş karakterlik çaş çüşüş məhsulatlarını işiltiş kimi buludu. Məsələn, qıçışış alamətləri boğan yağ təpçidən teri yallığı, ya ki, baş terisindəki kepəklik əsvə, yəni baş kepiki bimarları ketokonazol yuyuş doğrusunu işləsi boludu. Bunundan başqa, yaz bəsildə çaş asraş deyənə aptaptın saxlanışqı diqqət qılış gerek. Uzun məzgil aptapqı qaqlanğanda və yuqarı temperaturda çaşının rəngi tədrici suzluşub, çaş qurğaqlaşıb, sarğıyıb, İgilib ketidu və asan üzülüb ketidu. Şuna yazda sırtqı çıqqanda ən yaxsı küllük tütübiliş ya ki şəpki kiyiviliş gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, nem üçün bəzilə hərəkət qılğan sıra oruqlamay əksi səmirib ketidu? Muxbirimiz Küdür Sürət bu haqda xəbər beridu.
1: Eğirliq eşib ketiş, səmirib ketiş məsəlsəgi qarda köpləgən kişilə hərəkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədəgi yetməkdə. Amma nurğun kişilə hərəkət qılış yolda bədən eğirliqi çüşmək əksici örləb ketdi. Bu məsəlini düşünüşdüm burun, qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğırsıdı toxtılıp aqaylı. Semizliki hüküm qılışının nurğun usulu ba. BMI, bədəndiki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətküşlə arqılıq hüküm qılandı. BMI körsətküçü addi qolunışcan bulup, kündülük turmuşta biz asaslıqı onu işiltip semizliki hüküm qılımız. Onun hesablaş usulu mındaq. Bədə eğirliqinin boy egizliqinin kuadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizde kullanılan ölçümü tövendikçe. BMI 18.15'den küçük bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI kımıtı 18.15'den yukarı ya ki tan, 23.19'den küçük ya ki tan bolsa normal hesablandı. BMI kımıtı 24'den yukarı ya ki tan, 27.19'den küçük ya ki tan bolsa eğirliği eşip ketken boludu. BMI kımıtı 28'ge tan ya ki onunda eşip ketse semizlik hesablandı. BMI kımıtı 24'ge tan ya ki yukarı bolsa eğirliği eşip ketiş semizlik dairesine kirip bolgan boludu. Eğer yaşanğalla bolsa normal bada eğirliğindeki BMI dairesi 26'ge boludu. Eğirliği eşip ketiş semizlikini keltürüp çıkırdığan sebeple ne ait köp? Ersiyat, yemek işmek, bada hareketi, psikika, muhit qatarlıq nurgun amıllağı çetildi. Ən mühimi yanıla sağlam bolmağan turmuş usulu və münasibətlik. Addi qıb etqanda köp yəb az hərəkət qılışdan kelib çıqqan boludu. Eğirliq eşib ketgən semiz kişilər, ondaqda köp hərəkət qısam energiya sərfiyyat aşıdı, şunun bilə oruqlayman dəb oylışı mümkin. Ləkin oruqlaş yolda yana nurğun məsələlər boludu. Bəzdə hərəkət qılğan seri bədə eğirliq eşib ketidu. Bu, nurğun dostlarını qangırtıb qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıb baqaylı. Birinci, az hərəkət qılıb köp yeyişdən kelib çıxıdu. Sağlam bədən eğirliqi da yemək işmək və hərəkət tanpın bolışı kerak. Yemək işmək bilən hərəkət tanpınlıqı sağlam bədən eğirliqi izcil ahallarının tamaklanış körsətməsini təkidləngən. Yemək işmək bilə hərəkətinin tanpın bolmaslıqı bədən eğirliqinin işi ya ki tövəllişini kəltürüb çıxırdı. Amma bilişki tegişliki şu ki, yemək işmək bilə hərəkətin ibarət bu işki cəhətdiki amılda bədən eğirliqini kontrol qılış ünümi cəhətini etqanda hərəkətinin ünümi yanalı bir qədər tövən. Nurğun kişilər hərəkətin kiyin köp hallarda qorsaq içiş, çarça səbəbidin ya ki psixiki cəhətdin özüge bir vaqt oxşıqan tamaq yeyişke səbəb tepişi mümkün. Köp hallarda şunç köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz tap oylaydı. Lekin əmli əhval şu ki, hərəkətimiz sərf qılğan ıslıqlıq miqdarı arqılıq, yemək işmək arqılıq qəbul qılınğan ıslıqlıq miqdarını tüyütüb bolğılı olmaydı. Bir saat cəpalıq çiniqib bolub, ətgən çay, kavab, tayyar çöplərini yavalsanız, hərəkət qılmağanı barabar boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kerak? Bir tərəfdən oruqlaşda köp küş sərf qılıb, köp fikri yürgüzüş kerak. Energiyanı hesablaş kerak. Özünün hərəkətinin qancılık energiya sərf qıldığalıqını, yemək işməkinin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaşdırıb eliş. Yani bir tərəfdən, əsildiki yemək işmək umumi miqdarını özgərtmək saxlab, tamaqını az-azdın köp qetim yiyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əsli kelişini ilgir sürüb, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətini köpəytişini tılğalığanda, hər xil cismani hərəkətlərinin oylaşış kerak. Məsələn, sırtqı çıqqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meğib beriş, ya ki, amivi qatnaş qorallarıqı oltırış. Soda saray, ya ki, xizmət binasıdan liftqı oltırışının ornında pələmpəy bilən çıxış. Şıxandı daim orundan turup hərəkət qılıp duruş. İkinci, fiziologiyelik səbəb. Hərəkət qılğan seri bədən eğirliği əksici eşib getiş əhvali yana oruqlaşının dəsləbki məzgildə ya ki adətdə çiniqiş kəmçil bolğan oruqlamaqçı bolğanlığa da körüldü. Bu kişilər hərəkət qılıp oruqlığan dəsləbki məzgildə bədən pahaliyeti tuyuqsuz köpüyüb, muskulni energiya bilən təminləydiğən madda gelikoginnin saxlanışı bir qədər az buldu. Bu basqışda bədənimiz özgürüşün asası qalıdı. Hərəkət qılıp çiniqqandın kiyin bədən burunqığa qarğanda gelikogin maddasını teximi köp saxlap, keyinki çiniqışqa yaxşı tayarlıq bolub qalıdı. Energiya metabolizmnin ehtiyacı tüpəyildin bədəndə hər gram gelikogin saxlığanda birli vaqtda 3 gram su saxlaydı. Şuna hərəkətdən kiyin ki bədə eğirliqinin eşişi asaslıqı gelikogin və su tərkibidin kilidu. Lekin bunun da mu bək qorqıb ketişinin haciti yox. Bədənimizdə sintizlanğan gelikogin köpəygəndə əsildiki yemək işmək qurulması özgərmiyə əhvalda yağını birikdürüşki şıltıdığa energiya münasib halda az idi. Bir tərəbdən hərəkət bir qısım yağını xoğurdudu. Yəni bir tərəbdən yağının bir kişi az yib, bizim bədənimiz nisbətən sağlam boludu. Şuna köpçilikinin bundaq bədən eğirliqinin örləb ketişidin бәк қаңғырап кетішінің хажеті жоқ. Бұл бәдініміздің әрекет арқылы ығырлықны кемейтішке болған маслешші вә таңшышы. Үшінші, бесім вә зияды чарчаш. Семіз кішіләдімі тұрмыш қызметтің бесімі болуду. Әрекет қылған дағдырдымы айылдекі қызметтікі вәзепсіні орындыш керек. Бәздә хезмәтне кечеләп тамамлашкы тогыр келеду. Бәздә кечеләп ян телефон уйнап калысыз. Әлбәттә, шкенҗү көне вакытлы эшкә бармысыгыз булмайды. Уның үстиге яна хәрәкәт кылып орыклашка вакыт аҗыртышыгыз кирәк. Нәтиҗәдә һәр көне ухлаш вакыты юк диярлек булады. Мошындак кетиверсә, мәшк кылган сери көзлегән орыклаш нишаныгы йетәлмәйле калмай техимы сәмирип кетеду. Бу мәсьәлене кертүп чыгаргычы дәл кортизол. Кортизол бөрәк үсте безне аҗыртып чыгарган кант послак гормоныга тәва. Бесім хормоны дәпме аталады. Бұл адам бәдінің мұйым функциялік таңшаш хормоны болып, адам бәдінің иммунит системсі вә бесімға қарыштырыш ықтыдары білән мұнасвәтлік. Кортизол бесім сәвәбдің бәдінді сақылынып қалған энергияны қойып беріп, бәдінің жидді шылтыш үшін шылталады. Шының білән бір вақытта энергия сақылаш арқылық бәдінің кәлгісі ихтияжыға тәйяр тұрды. Қысқыш қылып айтқанда кортизол яғни көйдіріп энергия білән тәмінләйді. Шындақлай яғның сақылынышыны тезілтіп бәдән үшін тәйярлап қойды. Бұныңдың башқа әрекет мұ, бұ хормон білән зыш мұнасвәтлік. Әрекеттің кейін мускулларының үшшақ сақмылынышын болған яллығылыныш реакциясы кортизол ажыртып чықырышына ғыдықлап, ұзақ вақыт оксигенлік әрекет вә йоқырсыжылықтық әрекет мұ, кортизол ажыртып чықырышыны көбейтіп, мускулларының парчылынышыны кәлтіріп чықырыды. Семіз кішілі қызмет бесімаға түш келгенде, чені қышының ғыдықлышы, ұйқының кәмчіл болышы, кортизолның ажырылып чықшыны көпейтеді. О, іштияйымызды ғыдықлап, яғының бөлініп үсішіні ілгір сүріп, мускулларыны парчылап, асаси метаболизмні төвәлітіп, бәді еғірліқі давамлы қашыды. Бұндақ мәсіліні қанда қал қылыш керек, бір тараптың қызмет өнімін өстіріп, түнәш ва тәшвішінішіні азайтыш керек. Оныңдың башқа, чыныққы шәкіліні бейтіп, оксигенлік әрекеттің башқа, күш мәшқыны ашырып, тестостеронның ажырлып чықшыны көпәйтіп, кортизолның зейініні түгітіш керек. Оксигенлік әрекеттің башқы яна арлап арам алдыған мәшқ мәзмұлларыны мұ көпірек орылаштырсы болуду. Яна тұрмышыны бейтіш, өзіні қошал тұтыш, музыка аңлаш, әрмек айван бейқыш, айтыплық білән өздікі бесімді төвәлітіш қатарлықларыны сынап бақсымы болуду. Толықлаш механизмі. Толықлаш механизмі асаслықы әрекетнің энергия сәрпиятыны ашырышыны көрістуду. Организмла башқы жәтлердің энергия сәрпиятыны төвәлітуду, яки энергия толықлайды. Бұнда толықлаш механизмі да екі пәріқ болуду. Күнділік тұрмышта әрекет кішілерінің сағылым тұрмыш алтыны сақлаштыки мұйым сұланың бірі. Әрекет қылған сери әксіч сәміріп кеттіш әхвалі юзбе еріп тұрды. Бір тәтқиқатты мұндақ дейілді. Әрекет асаси метаболизм сәвиясыны төвәлітіду. Шуңа әрекет еліп келген яғы көйдіріш үнімі мұ төвәлләйді. Бұл қылады есе семізлі вә яшанғалы арсыда әң көрінерлік болуды. Бұның ішіне семізлігі болған тәсірі әң чоң. Бұл мұ, семіз кішілі әрекет арқылық орықлымақшы болса, башқылағы сіліш тұрғанда қиылық дәрецінің неміш үшін текімі йоқыры болдығалықыны түшендіріп беріду. Шуңа орықлаш үсулі яке семізліктің сәбіні тәхіл қылыш ноқтысы тұрып, текімі чонқор, текімі әтраплық ойлышы керек. Андын әң үнімлік орықлаш еліні тапқылы болуду. Сағлам бәдән еғірліқін сақлаш яныла біз тіршіп әмәлгі шырдыған мұйым нишан. Көпчілік бірлікті, джунгу ахалыларының тамақыныш көрсетмісі бойынша адетленсе, тегім сағлам болуду. Емек ішмек, әрекет таңпонлықы, сағлам бәдән еғірліқ үшін төәндікілі қылыш керек. Әр қайсы яш қатылымыдегілі әр күні бәдән пағалиеті іліп беріш керек. Сағлам бәдән еғірліқіні сақлыш керек. Тамақны бәк көп емәслік, энергия таңпонлықыны сақлаш керек. Күнділік бәдән чынықтырышты чыңтырып, әр әптірі аз дегенде 5 күн отырғал күшілік бәдән пағалиеті іліп беріш. Вақты жәмі 150 минуттын артық болыш. Тәшәбізгар бәдән әркеті әң яқсы, әр күні 6000 қадам болыш керек. Юқыры сыжылықтыки оксигенлік әрекетіні муапық іліп беріш қарығбәтләндіріш керек. Узақ олтырыш вақтын азайтыш, әр саатта орындын тұрып әрекет қылыш керек.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu qitimqi jungugu nazar programımız müşiyada axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxtay, mas'ul muharriri Polat Amanuri Anwar Erkin, nazaratçısı Arafat Hüsenjan. Tövənədə qitimlə stansiyamızın altılış alıtırğan başqa sərxil programlar da bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiqini təbrikləş yığında qılğan sözünün davamını anladımız.

0: Qan qudretlik dövlətni umumüzlük qurup çıkış nişanını çokum əməlgə aşıralayımız. Cunhua milletinin uluq gülünüşedin ibaret cungu arzusunu çokum əməlgə aşıralayımız. Yaşsun uluq, şərəplik, toğra cungu komünistik partiyesi. Yaşsun uluq, şərəplik, qəhirman cungu xalqı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Cungu Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığında qılğan sözünün davamını anlatdıq.

Programımızın məsul mühəriri Adil Abled, Nozgül İmir, nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəndə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek biz bu bir kaç günlük programlarımızda Meryem Gül Ubulkasının Halirang Şepak namlıq postunun aldın kısımdan alıp kandıq. Gerçi Arlıqda Rufina'nın turmuşuda azraq egiz pəslik bolğan təqdirdim o, yenili şu nənnənin yardımı da varlıq işla öz çayığı düşüb turmuşu normallıqı qaytdı. Ola, əni şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdən bulub, Beycandaki günlərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi her işkilisinin Beycandan ayrılıp başka çaylağı bardığın talışı bulsun, ama ola bir-birge qiyamı qışqıla ızcıl bir şəhərdə yaşayıp gelip atatdı. Ondaqda ola bu şəhərdə yanı qandaq işlaq uçuraydıqandı. Olanın keyin kükürleri qandaq bola? Bola qızıqsınız, dekıtınız dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılığan Meryem Gül Obulkasının Halirang Şepak namlıq postunun davamıdır bolsun.

Soda münasibəti bilən tamaq yedik. Yedik ayal, mən tazlıq üyük etkən fırsatdan paydınıb, çiyimğa huysuzlandırış doğru silib, min huysuzlandırıb etkənin kiyin, Adem yollab, min mihman xanının yatıqda yalnız rəsim ki tatib, məndən pul ündürməkçi boğan ikən. Lekin təliyimgə, eyni çağda alın cinini tikib, mini bu suiqqastın qoğdab qabdı. Kiyin huşumğa kəyəndə, üyümdə yatatdım. Alın o gün fəqat minin tuyuqsız huşumdan ketkəndən kiyin, mini üyümgə əkilib qoyğalıqın. Bu cəryanda telefonumun yəgə çüşüb, çıxılıb ketkəlikin etqan idi. Mən bu, başqıca oylab oldurmasdın, onun gəptirgə işəngən idim. Yaqında mən mühim bir materialını düşürməkçi bulub, konu telefonumun remote qıqızğanda, telefonumun albumu qarab, huşumdan ketkil taslı qaldım. Çünki telefonumda minin qıpiyalan aşağılatiki nurğun sürətlərim duraddı. Şunda da mən eyni çağda huşumdan ketişimdən ondaq adlı işəməsliyini oylab yetdim. Mən şu zaman alınqı telefon qıldım. O hayal ötmək yenimdə payda boldu yu, lekin kolumdaki telefonu körüblə çırayı özgürüb getdi. Alın, qin eti paqqını. Mən sinin nəzirəndə zadı qandaq qız. Alın, tuyuqsız sorğan sualımdın qangırab qağındaq qıladdı. O mağın lappıdı birini qardı yu, lekin dərhallı közünü məndən ilib keçib yəgi qarıb aldı. Telefondaki sürətlərini qandaq çöndürsən, Xan qız, mən bu işini sizə deyişkə cürət qılamadım. Mən alın doduqlab gedib, gebin tapamayıq qaldım. Mən özümünün ait təsdi besi bilib onundan sordum. Eyni çağda minin tuyuqsız xoşumdan ketkəlikim yalğın. Şundaqmı? Sən neymiş ki mini aldaysın? Əcəba, şünki vaqtdan beri mən sana yaman qıldım mı? Alın, bu gebimini anlab teximici deyilişib getdi. Beni keçirin xan qız, mən xata qıbdı mən. Həm əyib məndə. Mən əsli bu işini sizə burula deyişini oylağan, ləkin qandaq eğiz içini biləmədim. Əmdə məndən yüşürüş onun hacı tıqamıdı. Qeyni deyinə, əyni vaxtı zadın imiş yüzbədi. Alın, əyni çağda mini qəyədən qandaq ızdəb tapqalıqıdan tatıb, iliqi pəskəşlərinin qoldan qandaq qutuldurub çıxıb, üyümgə apırıb qoyğıcı boğan arlıqdaki işlani doduqlab yürüb, mən təsidə sözləb digətdi. Onun gəplərini anlığandan kiyin, bütün vücudumni təl bilən təsirləgəsiz acayip bir xorluq tuyuqsı çirmov aldı. Şu tapda, yılıq ayağını tipi olasam, çayına pörkü vəsəmə dədim çıxmaydıqan dəqqilatdı. Bu pəskəş əbləqlə, Adem tersi oranı vağın hayvalla. Xəb doxtab duruş, muşqa qalırım üçün çoxun bədəldə öldü mən. Avazım ixtiyarsız titirəb, boğuzum açıq yığı kəpləşdi. Alın aldığımda, xuda atanısın dəşləməyən baladək becərləçi örtürətdi. Özümünü şüncü tutuluş qatırışqan bulsam mı, közlərim məylimgə baxmay, yaşla fontandək etinib çıxdı.

Esimde qalışça şu qıtım qısı. Aqlım kelgenden buyan ikinci qıtım şunda qatlıq jığılışım idi. Tunca qıtım mamam alamdan ötkende onun qabrısını quçaqlab bir keçi jığılıp çıqqan idim. Ata-anam bütün şəhərni alıq qoymay izdep, axır meni çaşlarım çıvılğan, ləvlərim gəz bağlab, çırayım qarğısız bolıp ketken veyran halatda qabristanlıqdan izdep tapqan idi. Bir keçi uxlamay yığılışqım ekin, gözlərimnin işığı neçə gündə aran yanğan idi. Kiçigimden tatıp, ata-anam aldıraş boğaşka, meni mamam özü bir qolluq beqip çoğqağan idi. Rastımnı esam, meni mamamğa bolğan muhabbetim, ata-anamğa bolğan muhabbetimni besip düşetdi. Taşının ikinciliqde oquatqan çeğimde, mamam tuyuqsız alamdan ötdi. Mən bu şum xəbərni anlığandan kin, çoğ yolunun oturusunda hüngrap yığılıp taşıdım. Toxtumay kanay urvatqan maşinlamı xeyalımğa kirip çıxmaydı. Qısqısı, mən mamamsız hayat yaşayışını təsavvür qılamaydım. Kallamda pəqət birə maşini girib canlıda soqu vəsə bıraqla mamam bilən belə ketib qasam deyən xiyala hüküm sürətdi. Bir çağda isimgə kəsəm yol buydu ultıratdım. Qaysı bir yaxşı niyyətli kişinin mini yolunu ultırsın bu yaya əkilib qoyğalıqını əsləyəmədim. Tuyuqsız mamam isimgə girib yığam texim ulğaydı. Alın, əcba sən eyni çağda mini üyümgə əkilib qoyuş çəriyanda mağın yaman niyyətli buluşunu oylamadın mı? Sən aşk günü менің ашу халтымны көдің. Шындақлы бір елдің бойын бұл сырны еш кемге танымай келдің. Шындақ мұ? Алон, кепімді аңлап, юздар вилады қызырып кетті. Мен оны бұрылы жәмиетке чықып кеткен. Тұрмышның сық-суғық боран чапқолырының бешіні өткізген, ойын құмар жегеттеп ойлайдым. Оның бұндақ мәрдана садақ әтмәлігіні ойлапын бақмапты мен. Алон мені шәрменді болыштың құтқызды. Шындақла, бұл сырны еш кемге тынмай, менің ыззат өрметімнің қоғылы дейді дегенге. Азыр, қанчылық жігітмі шындақ қылалайды. Шөпәйтті алыңмаңа, қоды гигант тағдайк әйвәтті көрініп кетті. Қытиярсыз орнымдың тұрыпла, оны чын құчақлы болды. Дәсілуді алың теңіріқап, бірдәм тұрып қалды. Ақыдың ұмымені мәккен бағырғы басты. Бүтін бәдінімге шүріді қылып, еліңіқ бір сезім тарыды. Мән Özümlü onun koyunda xuda qazanğa düşkən maydak erib ketib atqandak kes qıldı. Dadam hesab qalmaganda bu hayatımda tunjiq etim bir yat cinisinin koyunuğa təşəbbüskarlıqdan özümlü itişim idi. Şu tapta mən alonun kən qolaşlar arsida xuda bürkütnin çangılığı düşkən aciz çöcidek bo qalğan idim. Məsxuşluq içidə alonu xeyli uzaqçı çıxı qoyub atmadım. Onun koyundan aylığım kəməyib atatdı. Özümlü xuda şirin çüş görüb atqandak əgər Alonu qoyvasamla bu çüştün uyğunub ketidiganda kes qılıb atdı. Alondan ajırab, xudu onu tunçı qetim körüb atqanda məsxuş gözlərini onunğa tikdim. Onun mon tökülüb turğan qoy gözlərdən həqiqi erkəklər xas cəsarət urğub duratdı. Terisinin sal qarantul ikəligini hesablanmaganda 5 azay tolum kelişkən idi. Demisim, bu mening bir jigitni tunçı qetim ən yaqın arlıqdan küzdüşüm idi. Yürüküm helil qeybidən çıxıb ketidiganda töpüldəb soqub ketdi. Yaşlıq baharı şirin his duyğulağı tuyunğan məndək natıvan bir qızının məğrur qızlıq ızzət hörmədi, axır onun toxtumay qalğa silib atqan tosun attək bəngva şesiyyatı aldı da aciz gəldi. Şu tapda mən özümünü pütürlə yox atqan idim. Dəl şu pəkdə tuyuqsız telefonum cirinli. Şondalı işkimiz çöçüb bir-birimizdən acırdıq. Mən tezla özüm tüzəşdürüb telefonu aldım. Telefonda anamın avaz anladı. Nənlən, Mən ətikəy saat 8-də Beycanğa düşümən. Əgər bək aldıraş bulsam, aldımğa çıxmasam mı buludu? Özüm taksi tosublu baralayman. Yaq apa aldıraş emas. Xatırcam bul. Mən özüm aldımğa çıxımən. Mən apam bilən xoşlaşıb, telefonu qoyğandan kin alınğa qardım. O, texçi cayda qaqqan qozuqdak mit qamay örtürətdi. Közlərimiz uçuruşu bilən tən alınca deyilişib, özünü qoyduğan yat apamay qaldı. Başqış bolmasa, mən qaytib ketib, ətisini ağıl kilək. Alın, biz toy qılaylı. Mən alınmı peşdən tatlı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıgıcılar, endi diqqatingla stansiyamızın başka serhil programları da bolsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötü səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
9: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
7: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayılı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılıma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
7: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Maniyulaştırışta Jonguça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımda xalıqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay, tanat atkuzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmetim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atkuzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip, tügüşəl edəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğur mən.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyası programımızın anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bulamdı. Talaş tartış aralıqı da xizmətdişini iştirib yıxıtıvətkən ər cazalandı həm töləm tölədi. Bu oranda uçub düşkən elan taxtısı yolucunu yarlandırsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? Eri mırasqa varislik kılıçtın burun ölüp getken bolsa, xotini onun ornada mırasqa varislik kılısı bolamdı. Tövendik tığınlar programımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüge püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ligin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yıqında Ürümçü şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəmisi, quramığı yetməyənlərgə çetişliq bir şerikçilik macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, İki tərəbinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşki iyi əməz. Pul tapşırı alğıcı tərəb Şauxauğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun dəb hüküm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini pütküzgəndin keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satıraşxanlığı kilib şagird boldi. Əstaydıl iştin qaşmaydıqan o, naiti tezla asasi maharətini ilgiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldi. Şauxau'nun qolu da bara-bara pul yığılğandan keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldi. Dostudun, pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşxanı açsıb olduqalıqını anlap, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, quramığı yetkən acı, akay bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyca Şauxau yıqqan 20 min yuan pulunu acıya şerik buluş məbləği sübtidi bərdi. Keyin Şauxau'nun ata-anısı bu işdən xəbər tipib, oğlunun məbləğ seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qılışını qandaq bilsun. 20 min yuanını o cəpa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun ata-anısı acı bilən akeyini izdəb, 20 min yuanını qaytırıp verişini tələb qılğanda rəd qılındı. Şauxau amalsızlıqdan acıyı bilən akay üstüdən sot məhkəmisi dəva qılıb 20 min yuanını qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodiki yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər hesablanıdı. Onların əxtələb qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluğu etirafdan ötküzüb qılış kerak. Lekin ular nuqul payda aladigan əxtələb qanun hərəkəti yəki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsı boludu. Sot məhkəmisi sot qılıb munda qırdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərəkətigi təvə. Ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstüge ilişqa toğru keladigan bolub, nuqul payda iliş hərəkətigi kirməydi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcallıqa və xəvib-xətər xarakteriga iyi bulub, 20 min yuanlik köp somluq məbləğ 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvib-xətərgə bərdaşlıq veriş dairisidən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərkətidə iştin burun vəsisinin icazıdı ilinmıqan, iştin kiyin vəsisimu etiraf qılışını iniq rət qılğan. Ahırda sot məhkəmisi iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimi küşkə iyəməz. Acı Şauxau'a 20 min yuan çıxarğan məbləğini qaytursun dəb hökm çıxardı. Şauxau təşəbbüs qılğan ösüm ziyiniga qarta sot məhkəmisi Şauxau özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşkə iyi olmasdığı da onun mu bəlgilik xatalığı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı dəb qarıdı. İyilik tikləş, ticarətdə ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyib-xətərlər məvcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairisindən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somulluq məbləğ çıxımı və soğuduğa məbləğ salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişi kerek. Quramığı yetkənlərgə nisbətən etqanda şerikləşib ticarət qılışda həmkarlaşqıcı tərəbinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kerek. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itiraf qılmaylı qalmay, şerikləşiş hərəkəti inavətsiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclük qılıb kirimgə erişkəndin keyin vəsisinin vəsilik qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp somluluq çıxım, məbləğ silib şerikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatdıq iyiləşi kerek.

Talash tartış arlıqıda xizmətdişini iştirib yıqıt ötgən ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdəşlər arasıda takalışıb qilib, bir tərəb özünü basalmay, iştirib etib, qarşı tərəbdən sonraki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çıxılış cavabkarlığı macrası dilosunu sot qilib, qanun boyuca Cauchangni Liuliga davalanış xıracıdı, iştin qilish puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töləşke hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçi şəhri Midon rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cauchang arasıda xizmətdiki uşaq iş səbəbidin talaş tartışı yüz berib, Cauchang Liulini iştirib yergi yıqtib, Liulinin sol yuqurqi bilək sönginin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana verib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xıracıdı kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kirib davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxanğa qədər cəmi 14 gün balnısdı yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısdı yatqan məzgildə bir adam onun halıdın xəbər elişi. Şunu bilən bilə ozuqluqnı küçə etişi. Doktorxandan çıxandan keyin qaralıqalda doktorxanığa kilib qayta təşürtüşü kerek deb aydınlaşdırılğan. Liuli bu qədim balnısdı yatqanda 12.597 yuan davalanış xaracıdı kilib çıxan. Zəxmə əhvalını əstigə kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydın keyin Liuli yana bir qədim doktorxanada yetib davalanğan. 6 gün balnısdı yetib 2.475 yuan davalanış xaracıdı kilib çıxan. Bu qədimlik balnısdı yetişi yanala birinci qədimlik Balnısta yatqandaki doktorunun körsətmisidiki toluq dəmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köp qıtım doktorxana berib qayt təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyada davalanış xıracı dikilib çıxan. Liuli hesablab bu qıtımqı yarlını səbəbidin cəmi 15.519 yuan davalanış xıracı di çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxırıb bərgən kisəlik ispatı həm doktorunun körsətməsi əsasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb iştən qiliş vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midon rayonluq şöbə idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bekitilgən. Bu şöbə idarə məmuri caza qararı çıxırıb, Cauchang'nın başkalarını qəsdən zəximləndiriş qılmışı barlıqını bekitib, onunğa 10 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş, 500 yuan cərimanı qoyuşdək məmuri caza bərgən. Keyin iki tərəb töləm işidə birdək pikir hasıl qılanmay, Liuli Cauchang üstüdün sot məhkəməsi dəva qılıb, Cauchang'dan davalanış xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulub, cəmi 48.644 yuan töləm verişini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərpidin qoğduludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilimiyə asaslanqanda xatalıq ötküsüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət igiliri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda Cauchang Liuliga cismani ziyan yetküzgən. Qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Liulinin türlük töləm tələblərə qarşı sot məhkəməsi dilodiki dəlil isbat, davalaş qaydısı əm şucayının töləm ölçümünü birləşdirib yuqurqıdak hüküm çıxardı. Xizmət sorunuda belli işləgəndə ixtilab kilib çıxışdan saxlanğılı bulmaydı. Dikin zorluq hər gizmü məsləni həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxırıblı qalmay, yana özünün əxtələb töləm cavabqarlıqını üstügə ilişiğa toğru kilidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yana cinayi cəzağı tartıldı. Hər giz birdəmlik özünü besib alalmazlıq səbəbidin ornığı kəltürgülü bolmaydıqan, aqıvət kəltürüb çıxarmazlıq kerek.

Boranda uçup düşken elan tahtısı yolucunu yarlandırsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? 2024 yılı 10. ayının bir günü Çöçek şehri ahalisi Wang Beibei məlum soda koçsudun ötüp keti vatqanda, Boranda uçup düşken məlum soda dukununun elan tahtısı tigip baş kısmı ve 10 közü yarlandı. O, Şucaydaki doktorxanada davalangandan keyin başka ülkedeki doktorxanığa yetkilip davalandı. Bahalash arqılıq 10-ci dərəcəlik miyib də bekitildi. İş yüz bərgəndən keyin Wang Beibei məlum soda dükanını elan taxtısının igisi və başqurğuçısı bulu sübti bilən bexətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyətini ada qılmalı deyib qarab, bu soda dükanının özüyə miyibdik yardım pulu, davalanış xaraciti, yataq pulu, qatnaş xaraciti qatarlıqlarını töləb berişini təşəbbüs qıldı. Bu soda dükanı Boran'ın elan taxtısını uçurup düşürüb etişi aldın mölcərliyili bolmaydıgan tasadibi vəqi. Elan taxtısı puxta ornutulmağan bolsa, elan şirketi asaslıq məsuliyyətini üstüge edişi kerek dəb qarıdı. Həm vəqi yüzbərgəndin kiyin, aktiplik bilən qutquzuş, yardan beriş məcburiyyətini ada qılğalıqını. Wang Beibei'nin şu caydaki doktorxanının doktorxana 60 maqulluqını almay turup, başka ülkedeki doktorxanığa öz aldığı berib davalanğalıqını, bunun ziyanlı kenaytiv etişke təvə buluduğalıqını. Şuna soda dükununun katnaş xaraciti, tamak, yataq haqqını üstüge almaydıqını. Onun üstüge zəximleniş əhvalini bahalaşını Wang Beibei'nin öz aldığa havalı kılıp kıldırğalıqını. Özlerinin bu bahalaş nəticisini etiraf kılmaydıqını etdi. 2025 yılı 8. ayda Wang Beibei Çöçek Şehirlik Xalıq Sot Məhkimisi'ye dava kılıp, bu soda dükunu ticaretçisinin özünün türlük zeyni üçün 150 milyondan artıq tölən berişini tələb kıldı. Sot Məhkimisi sot kılıp mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1165 maddısı da mundaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətiyə ziyan yetküzgən, hərəkət igilri, hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Qanundaki bəlgilimi boyca xatalıqı bar dəb qaralğan hərəkət igilri, özünün xatalıq ötküzməyəlikini ispatlap berənməsə, hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən billə, əxtələb qanun dəsturunun 1253 maddısı da mundaq bəlgilengen. İmarət, qurulma ya ki başqa əsləhələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab getib, düşüb getib başqalarga ziyan yetküzgəndə, iqidar, başqurğucu ya ki işlətkücü özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verənməsə, hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. İqidar, başqurğucu ya ki işlətkücü töləb olğandın kiyin, başqa cavabqar çıxıb qalsa, başqa cavabqardın tölüdü ilişqa hüquqluq. Bu diloda məlum soda dükünü iqidar həm başqurğucu bolu sübti bilən elan taxtısının bixatarlik müdafiəsini yaxşı işlemigəşkə elan taxtısı borandan təsirdə çüşüb getib Wang Beibei'ni zəximləndirgən. Bu soda dükününün bu işinin aqibətidə xatalıqı mövcud bolğaşqa bu qıtımqı hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Wang Beibei məlum soda dükünü bu qıtımqı hüquqa çıxılış tölümüdeki cavabqarlıq asası gəvdisi bolğaşqa elan şirketi üstüdün dəva qılmasını təşəbbüs qıldı. Bu soda dükünü əgər elan şirketi də bu qıtımqı hadisədə xatalıqı bar dəb qarısa tölən məcburiyyidini ada qılğandın kiyin ayrım dəva qılsı boludu. Birinci sot qılğıcı sot məhkimisi bu soda dükününü Wang Beibei'nin türlük ziyini üçün 150 milyondan artıq pulunu üstüge ilişqa öküm qıldı. Bu soda dükünü qayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkimisi'ye narazılıq ərzi sundi. Yıqında 2-ci sot qılğıcı sot məhkimisinin sodiyası köp qıtım mürəsə qılğandın kiyin, iki tərəf birlik kilib bu soda dükünü Wang Beibei'nin türlük ziyini üçün 120 milyon tölep verdi. Hava rayının tuyuqsız özgürüşü tasadibilik boludu. Likin tala elan tahtısı, hava tənşüqüşünün sırtqi aparati qatarlıq, asmalarının iqidari ya ki başqurğucisi başqoruş məcburiyyidini ada qılıb, asmalarını qərəllik təkşürüb, remot qılıb, müstəkkəmləb, nacar hava rayı üzberişdən burun, yuşurun xəyüblərini birmibir təkşürüb, asıraş xatırısını saxlab, asmalarının acırab getişi, çüşüb getişi səbəbidin başqalarına ziyan yetküzüb, tölem cavabqarlıqını üstüge eliştin saxlanışı kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

Həsimlik anıqçılar proqramımızı davamlaşdırıvatımız anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya proqramımız. Şundaq dəb eytalayımız ki, turmuşda hər qandaq bir iş, güzəl və yaxşılıq işidə boğun yaxşı. Bu misa qəlbimizini çarçıdıb, bizni halsızlandırıb qoydu. Yükümüzdə aşırıb itiduq, şuna ətrafdiki barlıq güzəl nərsələrini qubul qiliş, əmmə nərsəgə toğır muamildi bulub, xoşallıq tınılı bəhər iliş, məngülük yaşaş prinsipimiz bolsun. Es qılalaydıqan bolsaq, əməliyyətdə ətrafımızdaki hər bir nərsə, hər bir şeyigə güzəllik sindirilgən. Adəmlə, yol boyudaki o çöplə, hər bir iğiz sözlə, hətta yüzlərimizlə urulğan yenik şamallağıcı. Turmuşdaki əni şu, hər bir güzəllikini bayqab, onudun hozır ilib yaşaş, bu naiti güzəl iş. Əlbəttə, hər birimiz şu güzəl bir qəlibke, güzəl bir turmuşqa səpərdaş bolsaq, hər bir günümüzdən güzəl ötüşüdü gəpiyo. Eləmizsə, hazırqı dəmlərimizdə mə güzəl davam etəyli. Mikri muhabbətlik güllərimiz hozır onlardan.

0: stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 6-cı ayının 17-ci günüdeki 14-cü sanıda Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başı ucisi, dövlət rəyisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəyisi Xi Jinpingin Cungu Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləş yığınıda qılğan söz mavzuluq muhim maqalısı elan qılındı. Maqalada monula təkidləndi. 105 yıldan bu yan partiyamız bütün memleketteki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yetekləb, boşaşmayı küreş kılıp, yeni demokratik inqilab, sosyalistik inqilab ve kuruluş, ıslahat, içi bitiş ve sosyalistik zamanı vilaştırış kuruluşu, yeni dövr cungucu sosyalizminin uluğ neticelerini yarattı. 105 yıl boşaşmayı küreş kılış arqılıq, cungu halkının istihbali ve təqdirini tüptün özgərtti. Cunhua milletinin uluğ güllünüşünü işğe aşırıdığan doğru yolunu açdı. Marksizmin kudretlik hayati küçünü namayan kıldı. Dünyanın tarihi musabısıya çoğun təsir görsətdi. Kudretlik Cungu Kompartiyasını tağılıp çıxdı. Maqalda mundaqtab görüstüldü. Cungu Kompartiyasının 105 yıllık kürəşdə özlüksüz şallıq netice yaratılışıdı ki, tarih və xalqının Cungu Kompartiyasını tağılışıdı ki, tüp səbəb şu ki, partiyamız başqa partiya və siyasi küşlə təng turub olalmaydıqan esil xislətgə eygən. Partiyamız qəd-i iradı bilən həqiqətgə intilib, başdan axır alğı ilgirləş yönülüşünü toğru eygiləb, xəliq arısıdı çonqur yıldız tartıb, başdan axır puxta asasqı eygi bolub, tarixi burışını baturluq bilən zimmisigə elib, başdan axır strategiyilik təşəbbüskarlıqını eygiləb, tərəqiyyat eqimi qımaslışıb, başdan axır dəvrinin aldıdı meyib, küreş qılışqı cürət qılıb, baştan axır cəzmən qalbi qılış işəncini saxlab, özünü küçəyitişki əhmiyyət verib, baştan axır hayati küşküt oldu. Yeni əməliyyətki birləşdirib, partiyanın esil xıslatını özlüksüz cari qıldırıb, nurlandırıb, partiyanın süpti, xıslatı, xarakterinin məngü özgürüb getməsləkigə. Baştan axır küşlük icatçallıq, uyuşçallıq, cəngvarlıqını saxlışıqa əqiqi kapalətli qılışımız gerək. Maqalda mundaqtab görüstüldü. Yeni dövr, yeni musabıda partiyanın buruç vəzifesini işğe aşırış, barlıq cungu komünistlerden şənşini çıngıtıb, davamlıq küreş kılıb, dövr və xalqı münasib yeni nəticələrini özlüksüz yaratışını tələb kılıdı. Partiyanın asasi nəzriyesi, asasi luşani, asasi tədbirde çıngıtırış şərt. Xalqı tayınıb, tarixi uluq işlani vücud çıxırış şərt. Alğı ilgirləş yoludaki xəvib xətər və xırısqa paal taqabül turuş şərt. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını sicil ilgiri sürüş şərt. Partiyini umumyüzlük qatıq idarı qılışını uzaqçı çıng durub ilgiri sürüş şərt.
1: Stansımız xəvri. 7-ci ayının 15-ci günü dövlətinin maun rəyisi Xəncəng, Beycində Yeni Zillandiyanın sabıq zonlisi John Key bilən körüşdi. Xəncəng monolanı bildirdi. Cungo John Key əpəndinin uzaqtın buyan, Cungo Yeni Zillandiya münasibətinin tərəqqiyatıqı qoşqan mühim töhpüsügə apırın oquydu. Növətdə, Cungo bilən Yeni Zillandiyanın umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibəti 2-ci 10 yılıqı qədəm qoydu. İşki dövlət münasibətinin tərəqqiyatı texim ikən istiqbalğı duç gəldi. Cungo Yeni Zillandiya bilən birlikdə, İşki dövlət rəhbərləri hasıl qılğan mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyyələşdirib, hər qaysı sahələrdəki almaşdırış, həmkarlıqını kengəyitib və çonqurlaşdırıb, Cungo Yeni Zillandiya münasibətinin üzlüksüz tərəqqi qılışını ilgir sürüşünü xalaydı. Cungonun tərəqqiyatı dünyanı aktiv güc və eniqlik bilən təminləydi. Tinç okyan rayonunun tinçliqi, muqimliqi və tərəqqiyatı güllünüşünü ilgir sürüşge devamlıq küş çıkırdı. John Key monolanı bildirdi. Cungo'nun sıcıl tez tərəqqi qılışı Yeni Zillandiyanı gayet zor bazar pürüstü bilen təminlidi. Növətdə Yeni Zillandiya Cungo münasibəti muqim tərəqqi qılıvatıdı. Yeni Zillandiya baştın axır Cungo'nu dost dəb qarab gəldi. İki tərəfnin soda, məbləğ seliş, yez igiliki qatarlıq sahələrdəki əmkarlıqını yenimi küçəyitib, sözlüşüş, pikir almaşdırış arqılıq, rayon və dünyavi xırıslağa birlikdə taqabül turuşunu ümid qılıdı. Mən Yeni Zillandiya Cungo münasibətinin tərəqqiyatı

0: ilgir sürüş üçün davamlıq tırışçallıq körüstüşünü xalayman.
1: Stansımız xəbri. Qoyan Axbarat İşxanısı 7. ayının 15. günü Axbarat ilan qılışığını açdı. Dövlətlik İstatistiki İdarisi ilan qılığan sallıq məlumatı körüstülüşcə bu yılının aldınqı 20-da Cungu ixtisatda besim qıbərdaşlıq berib, sırtının zərbisi və xırısıqa önümlük təqabül turğan. İşki işləb çıxırış umumi qımmeti oxşaş məzgildikidin 4.7% eşib, umumi cəhətdən muqim, yeni, əla boluşqı qarab tərəqi qılış vəziyyəti davamlaşıb, küşlük əvrişimliki və hayati küçü namayan qılınğan. İqtisadi hərkət umumi cəhətdən muqim boldi. Asaslıq körsətküşlə muvafiq dairədə yürüşdi. Bu yılın aldınqı 20-də işki işləb çıxırış umumi qımmeti umumi miqdari 69 trilyon 600 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 4.7% aşdı. İş sürəti bütün yıllıq iqtisadını aşırış közlümü nişanıqı uyğun. Bu yılın aldınqı 20-də Uttır Şərqdiki coğrafiyelik toqunuş, dünya energiya təminatıqa iğir zərb bərdi. Dövlətimiz bir qolda öz aldığı işləb çıxırışını, yəni bir qolda köp mənbəlik import qılışını çın tutdu. Aldınqı 20 yılda asaslıq energiya məhsullatlarını işləb çıxırış muqim. Importni öz aldığı kontrol qılığılı boluduğan bolub, işləb çıxırış, turmuşdiki türlük energiya işiltiş ehtiyacı naiti yaxşı qandırıldı. Yazlıq açlıqdan mol usul elinib, açlıq bir xətərliki asası yanımı puxtalandı. Cungu ixtisadi tərəqiyyatının əvrişimliki davamlıq namayan boldı. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimiz ixtisadi yenilikqa, əlalıqı qarab muqim açdı. Yeni qüvvət zoraydı. Ənənəvi kəsiblə rəqəmləşdirilib özgərtiliş arqılıq yeşil tipqi özgərtib tərəqi qıldırış və süpətini östürüb dərəcəsini yuqarı kötürüş işqa aşırıldı. Yuqarı yeni texnikilik kəsiblə, zamanıvi mülazimət kəsbi, rəqəmlik kəsib qatarlıq yeni texnika yeni sahəgə vəkillik qıladığan kəsiblə tez yetildi. Aldınqı 20 yılda köləmləşkən texniki yasımıcılıqının qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 13.3% eşib, suni əqil bilən münasibətlik toplaşdırılğan tok yolu yasaş, əxli avtomobilğa orıntılıdığan üskün yasaş qatarlıq kəsiblə 30%-dən yuqarı eşiş halıtını saxladı. Toplaşdırılğan tok yolu məhsulat miqdari kölümü 279 milyard 800 milyonğa yetdi. Bu, otori hesab bilən, künüge 1 milyard 500 milyondan artıq toplaşdırılğan tok yolu işləb çıxarğanqı barabar. Süpət önüm yaxşılınıb, ixtisadi tərəqiyyatının süpəti texımı açdı. Aldınqı 20 yılda yasımıcılıqının igiligən nesbiti muqim eşib, yasımıcılıq qoşulma qımmetinin işki işləb çıxırış umumi qımmetidi igiligən nesbiti 26.2% yetdi. Mülazimətçiliknin töhpüsü sicil açdı. Aldınqı 20 yılda mülazimətçiliknin qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 5.2% eşib, işki işləb çıxırış umumi qımmetidi igiligən nesbiti 59.5% yetib, İqtisadının eşiği qoşqan töhpüsü 66.1% yetib, oxşaş məzgildikidin 6 point eşib, ixtisadının eşiği türtkü buluduğan asaslıq hərəkətləndirgüç küş bop qaldı. İstimal süpüti ösüb, sığımı kenaydı. Aldınqı 20 yılda ictimai istimal tavarları və mülazimətinin parça setiliş umumi somisi oxşaş məzgildikidin 2.7% eşib, mülazimət istimalının eş vəziyyəti yaxşı boldı. Aldınqı 20 yılda mülazimətinin parça setili somisi oxşaş məzgildikidin 5.3% eşib, tavar parça setili somisidin 4.2% tez boldi. Rəqəmlik istimal, yeşil istimal qatarlıqlarının eşiş yoşurun küçü tez cari qıldırılıb, texımı köp, əxli, yeşil məhsulatla puxralanın turmuşuqı kirdi.
0: Stansımız xəbri. Qoyan Axbarat İşxanısı 7. ayının 15. günü Axbarat ilan qılış yığını açdı. Cungo Xalq Bankısı ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bu yılın aldınqı 20-də pul muamili umumi miqdari muvafiq eşib, pul muamili sistemisinin əmli iqtisadını qollaş salmaqı muqim bolğan. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, aldınqı 20 yıldə pul muamili umumi miqdari muvafiq aşqan. 6-cı ayının axırda kən mənidiki pul qaldıq sonması Oxşaş məzgildikidin 8% eşib, eş sürəti namdiki işki işləb çıxırış umumi qımmetinin eş sürətidin davamlıq yuqur boldi. Aldınqı 20 yılda xəliq pulu qərzi yenidin 10 trilyon 720 milyard yuan köpəydi. Zayom арқылық yürüşleştirilgen мәбләг yeniden 8 trilyon 510 milyard yuan köpәйди. Zayom арқылық мәбләг yürüştürüş nisbeti ашты. Pul muamili системасының әмили иқтисадны қоллышы мұқим болды. Umumi miqdar eşi bilen bile aldın qiyerim yılda kredit məbliği pen texniki diyenilgi artış. Kiçik mikro karxanıla qatarlıq nuqtuluq sahə və aciz halqılağa teximi köp yüzlendi. 6 ayının axırda umumi mənpəyətdarlıq kiçik mikro qərzi pul qaldıqı oxşaş məzgildikidin 8.3%. Sana ət Otra uzak mezgillik kerzi pul kaldıkı okşaş mezgildikidin 5.9% eşip barlık kerzi pulunun es süretidin yukarı boldi. İctimai universal meblağ yürüştürüş tenerhi tarihtiki bir kadar tüven seviyede turvatıdı. 6 ayda yeniden tarqıtılgan karxana kerzi pulunun otturucu üsüm nüspiti təxminen 3% bolup, Oxşaş məzgildikidin təxminən 20 nöqtə tövən boldi. Yenidən tarqıtılgan şəxsi turalğı öy qarzı pulunun ösüm nisbəti təxminən 3.1% bolub, oxşaş məzgildiki bilən əsasən tənləşdi. Aldınqı 20 yılda xalq pulu perivot nisbəti muqim örlədi. 6 ayının axırda xalq pulunun bir qatar pullağı bolğan qimməti aldınqı yılının axırdakidin 4.7%. Amerika dollarga bolgan perivot nisbeti aldınqı yılının axırdakidin 3% örlidi. 10 yıllık zayomnyň payda nisbeti 1.73% etrapida boldi. Pul muamili bazarynyň aylanışy muqim boldi.
1: Stansymyz habary. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan Hınan'nın Şinşan, Şizan'nın Naçü şehirleri ügünüş, tekşürüş, tüzçini bir gevdiləşdirip ilgeri sürüp, candıl bilen xalq üçün hizmet kılış tübbaş məxsdini anlıq ameliyatı körüstüb, ügünüş terbiye neticelerini əməliyleştirdi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Xınan ölkəsi Şinşan şəhəri ziyarət qilish, təkşürüb tədqiq qilish, söhbətləşiş, fikir almashtırış qatarlıq usullar arqılıq ammanın dəva təlifini kəng dairədə eğilədi. Nurgun şəhər ahalıları bəzi məhəllə, bağça qatarlıq ammavi sorunlardakı çeniqiş üskünələrinin konurab getkənlikini, çeniqişki yetəkçilik qilish və ilmi qoğda savatlarının kəmçil işkənlikini inkas qıldı. Şinşan şəhərlik tən tərbiyə tarmaqları bu məsələlərə qarata başlamçı bolub, təvəllikidəki köçü başqarmaları bilən birləşib, bütün şəhərdəki 3000-ə yaxın tən tərbiyə üskünüsünün işlətiliş əhvalını təkşürgəndən keyin qonurab getkən buzulğan əslihələrini vaxtıda remont qılıb almashtırıb, gündəlik remont qılış tüzümü ornatdı. Şunumdan bir vaqtda şu jaydiki ali məktəblərinin tən tərbiyə kəsbinin əvzəllikini cari qıldırıb, tən tərbiyə yetəkçiləri qoşunu təşkilləb, yezi məhəllələrə çonqur çöküb, bədən çınıqdırış maharəti boyunca yetəkçilik qıldı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şinşan şəhərindəki nahiyə, başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzilləri təkşürüb oturuğu qoyğan məsələ tizimliki 1960-dan aşdı. Bula davalaş, səhiyə, muhitni yaxşılaş qatarlıq cəhətlərgi çetilədiğən bulub, tüzətiş, tüzəş, hesabat dəftəri turğuzulub, türlə boyunca həl qılındı. Ögünüş tərbiyə pəaliyyətidə, Şizan, Naçü şəhərdəki partilik kadrla ailələrgi kırıb, pikir sanduqi təsdiq qılış qatarlıq şəkillə bilən, amının dəva təlibini qobul qıldı. Seyni rayoni, Lomay yezisi, Zoçu kenti qatıq soğuk buluduğan ton tüpraq bəlbəqiği caylaşqan bulub, kent ahalılarının şəhər rayonuğa berib kelişi üçün 3 saat vaqt gedətdi. Şucay bu əhvalını közlü tutub, adam küçü və maddi küş acırtıb, quduq qeyzib, su saxlab, tonlaşdın saxlanış, ısıqlıq saxlaş xizmətini yaxşı işləb, yoruqluq volt, hava energiyası qatarlıq texnikalarını qollunub, ısıq su bilən təminləb, kentdə kiçik muncilanı saldı. Bu yıl 3-cü aydan bu yan Naçü şəhərdə muşununğa oxşaş kənd dərəcəlik munçudun 19-u silindi. Bu yılın keyinki 20-da kənd dərəcəlik munçula, çət, yıraq çaruvçılıq rayonlardakı barlıq yezi kəndlərini qaplışı mümkün. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Naçü şəhəri türlük məsildin 9393-ni rədki turğuzub təkşürüb, 6900-dən artıq məsiləni tüzütüb, ilgir keyin bolub kənd dərəcəlik kiçik munça. Kiçik aşxana qatarlıq xalq turmuşunu özgərtiş, dərəcəsini östürüş quruluşunu yolğu qoyub, amma yes qılalaydıqan, illiqliq yetküzüdüqan əməli işlər arqılıq ögünüş tərbiyə nəticələrini əməliləşdürüb ünumaslı qılışını ilgəri sürdü.
0: Stansımız xəbri. Yəqin xükürlədən bu yan, dövlütümüzdən şərq şimalıdiki nurgun caylada qatlıq yanbur yağdı. Cayla tarmaqla köpxil tədbir qolunib, paal taqabıl turdi. Yəqində uda yaqqan qatlıq yanburunun təsirdə, jilinnin şərq qismidiki dərya eqillada su çeni tez sürətti örləb, kəlkündü müdafiyeliniş vəziyyəti kəskilləşdi. 7-ci ayının 15-ci günü saat 6 gecə, jilin ölküsüdiki 50 dərya eqininin 67 su rayı ponkutuda su çeni agahlandırısızlıqıdın eşip getdi. Xuyfa dəryası, Mudanjan dəryasının Jilin bölükide su körünerlik ulgıyıp, deryanın kelkün akkızış besimi davamlıq zoraydı. Şu caydaki kurallıq sakçı kısım, xalq əskerleri, ot üçürüş qatarlıq kutkuzuş küşleri, noktuluk derya bölüklerdeki tosmalanın birinci sepigi orlaşıp, dericige bölüklerge bölüp taqa bulturuş layihasını tüzüp, tosmini vaqtıda etip müstəkkemledi. 7-ci ayının 15-ci günü Xeylongjan ölkəsinin Ningan şəhərinə yerləşən Jingbo gölünün su çeni kəlkünçəki su çenidən eşib getdi. Ningan şəhəri 7-ci ayının 14-cü gündən başlayıb 3000-dən artıq adamı işqə salıb, uzunluğu 2.4 kilometr, egizliyi 1.3 metr kəlidən dərya boyu kəlkündün müdafiəliniş tosmasını ciddi yasıdı. Hem de derya boyudaki rayonlarının katnışını tizgildi. Şucay, amının bihaterliki kapaletli kılış için derya boyudaki 29 kentiki 1600'dün artık kişini yötkedi. 7. ayının 15. günü Liaoning'da Bokitim katlık yağmur asası cihetin ayaklaştı. Lekin uda yakan katlık yağmur sebebinin şehrinin kısmen yol bileklerde su yığılıp kaldı. Şinyan şəhərlik mühit asıraş tarmaqları hər xil tipdiki 860-dən artıq avtomobil acırtıb, şəhər yollardakı laylatqılanı keç gündüz tazılab, su çıxırış türbü torunu ravallaşdırdı. Fuşündə qatnaş qatarlıq tarmaqla qar yağmurda ziyan uçurğan nurğun qol taş yollarını bütün küçü bilən remont qılmaqda. 7-ci ayının 15-ci günü dövlətlik apətdən müdafiəliniş Apet ziyinin azaytış, Apet'tin kutkuzuş komiteti, Jilin'gi karta, devletinin 4. dercilik Apet'tin kutkuzuş, ciddi ahvalgı takabıl turuş layihasını yolgu koydu. Hem de hizmet grubisi evetip, nek meydanda Apet ahvalını tekşürdü. Devletlik terakkiyat ve ıslahat komiteti, Jilin ülküsünün tayfın borunu, kar yağmur, kelkün aptidin kiyinki ciddi eslige keltürüş hizmetini yakşı işlişini kollaş için, Merkez Xamçotudun 30 milyon yuan ajıratdı. 7-ci ayının 14-cü günü Dövlətlik Kəlkündü Müdafiəliniş Qurğaqçılıq Taqabıl Turuş Başqomandanlıq Ştabı işxanısı alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə Liaoningğa tosmını çarlab xətərni təkşürüş çiriqi qrupsı qatarlıq Mərkəzinin Kəlkündü Müdafiəliniş maddi əşyalarını köpəytdi. Maliyyə Ministerliqi Ciddi işlağı taqabıl turuşunu başkuruş ministerliği 230 milyon yuan merkez tabi apetin kutkuzuş mebliğini ciddi acırtıp, 10 ülke, autonom rayon, merkezgi bivaslı karışık şehirinin kelkündü müdafiyeliniş, tayfın borunudun müdafiyeliniş, xeterdin apetin kutkuzuş hizmetini kanat yayduruşuğa medet bədi.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirinin 7-ci ayının 15-ci günü Qatnaş Transport Ministerliğinin egilişçə bu il kirgendən bu yan, dövlətimiz yezi qatnaş ul əsli həsilinməsini zor aytıb, başquruş, asraşını rəqəmləşdürüb, dərəcəsini östürüşkə türütkə bolub, yezi taş yollarının ravan boluşdın, dərəcəsini yuqır kötürüşkə buruluş yazışını ilgiri sürgən. Bu, bir neçə gündə Çinxay ülkisi, Xaynan Zangzu Avtonom Oblasti, Gunxı nayesidə umumi uzunluqi 52 kilometrdən aşıdığan yezi taş yolu quruluşu ciddi işlənməkdə. Bu taş yol Çinxay Köli Mənziri rayonu və yıqın ətrafdiki 2 yezi bazarını tutaşdırıdı. Ay axırda qatnaş başlanğandan kiyin ətrafdiki 6000 kişinin səpərgə çıxış şəraiti yaxşılınıbla qalmay, yana köl ətrafıdiki avat pəsildiki qatnaş besimini yeniklitib, liniya boyudiki sayahatçılıqnın tərəqiyatıqı törtkü boludu. Qatnaş Transport Ministerliqining eng yangi sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha yezi tashyo'llarida 144 milliard 300

0: 100 milyon yuan muqim mülk mablag'i selinib, 34 ming kilometr yo'l yangidan o'zgartilgan va yasalgan. 65 ming kilometr yo'l asrash qurilishi yo'lga qo'yilgan. Mulozimat iqtidoriy va bexatarlik kapaliti iqtidoriy davomlik oshgan.
1: Stansiyamiz xabari. Davlatlik energiya idorasi 7 ayning 15-chi kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, 1 oydan 6 oygacha butun jamiyatning tok ishlatish miqdori jami 5 trillion 99 milliard 900 million kilovat soat yetib, o'xshash mazgildagidan 5.3% oshgan. Buning ichida toklash, tok almashtirish mulozimati, internet sonliq ma'lumot mulozimatining tok ishlatish miqdori bir qadar tez bo'lib, ayrim-ayrim 56.9% va 44% yetgan.
0: Stansiyamiz xabari. Davlatlik statistika idorasi 7 ayning 15-chi kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, 6 ayda 1-chi sabtdagi shaharlarda yangidan selingan tovar uylarining setilish bahosi oldingi oydagidan 0.1%. Nemkash uylarning setilish bahosi oldingi oydagidan 0.3% o'sib, u da 4 oy o'sgan. 70 chong o'tira shahar ichida 20 shaharda yangidan selingan tovar uylarining setilish bahosi oldingi oydagidan o'sgan bo'lib, oldingi oydagidan 4 ko'paygan.
1: Stansiyamiz xabari. Sun'iy aqlning odamlashgan ham turtkilik mulozimatini boshqarish vaqtliq chorasi 7 ayning 15-chi kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Chorada sun'iy aqlning odamlashgan ham turtkilik mulozimatining insonlarga yordam berish İnsanlığa mülazimət qilishdek orni aydınlaşdırılıb, mülazimət qılğıçılardın ictimai alaqının ornığı dəstiş, işlətkücülərinin psixikisini kontrol qilish, məstanı bolub keçişki itəkləş qatarlıqlarını mülazimət nişanı qılmaslıq tələb qilindi. Salahiyyət əskərtişi və xəyib xətərgi arlış mexanizmini ornitib, işlətkücülərini məvhüm həm türtki boluş və real ictimai alaqını tənponlaşdırışqı yitəkləş tələb qılındı.
0: Stansımız xəbri. Yenidin tüz tişkir güzülgən bazarını nazarət qılıb başqoruşda qanunğa iğir dərəcədə xilaplıq qılğan lə özlü turmuqalla tizimlikini başqoruş çağrısı 7 ayının 15-ci günüdün başlap yolu qoyuldu. Çağrıda munula oturgu qoyuldu. Karxanlılarının uçur aşkarlaş qılmışı qatıq çəklənudu. Haqiqi ahvalini yoshurgan, saxtipazlik qilgan, qilmishi iyg'ir bo'lganlar qonunga iyg'ir darajada xiloflik qilib, lavozda turmoqallar tizimligiga kirgizildi. Qonun bo'yicha ijozat olmay turib, nuqtaliq suyuq holatdagi yemaklarni yo'lda parcha qachilab toshish, alayda uskunalarda o'xshash nuqson borligini bilib turib, ishlab chiqarishni darhol to'xtatmaslik hamda qaytirib kelmaslikdek qonunga xilof qilmishlar, qonunga iyg'ir darajada xiloflik qilib, lavozda turmoqallarni jazolash doirasiga kirgizilib, xalq ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilinadi.
1: Stansiyamiz xabari. Afrika kasalliklarni kontrol qilish markazi va Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining birlashma taklifiga binoan Dövlətimiz əvətkən mütəxəssislər qrupsi 7 ayının 15-ci günü Ugandağı berib, Ebola tuyuqsuz yüzbəgən vəqələni başqırışını qollaş qrupsıqı qatnışıb, yuqumnın aldını eləş tizgilləşki yardan bədi. Mütəxəssislər qrupsi ər qayş dövlətlərinin mütəxəssislər bilən birlikdə Afrikadiki Ebola yuqumuğa hüküm qılış, aldını eləş, tizgilləş layihəsini tüzüş və Nəq meydanda ciddi taqabül turuşni maslaşdırış qatarlıq xizmətləri qatnışıdı.
0: Stansımız xəbri. Amerika Armiyası Mərkəzi Qomandanlıq Ştabı 7 ayının 15-ci günü ilan qılğan xəbərdə mundaq deyildi. Amerika şərqi qısım vaxtı saat 15-də Amerika Armiyası İranğa qarata şu gündəki 2-ci qıtımlıq zərbə beriş hərəkətini qozğıdı. Nişan İranın paraxotlarının Hormuz boğazında erkən qatnışığı təhdid saladığan hərbi iqtidarı boldu. Bunundan başqa İranğa qarata dənizdə qamal qılış tədbirini yolğa qoydu. Həm də İran portuğa qarab maqmaqçı bolğan bir yüksüz may paraxotuğa dozaq oti namlıq başqurulduğan bomba qoyub berib, onu dəniz qatnışı iqtidarından məhrum qıldı. İranın xəbərinə qarğanda İranın cənubidəki Hingam arlığa Amerika armiyasının top oqı düşkən. Qərb cənubidəki Xocistan ölkəsinin mərkəzi Avaşın qismən rayonlarında köp qetim partlaş avazı anlanğan. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai 7 ayının 15-ci günü mündaq dedi. İran qorallıq küşləri İran zımınığı qılınğan hər qandaq təcavüzçülüğünün münasib qaytırma zərbəyə uçraydığanlığını bildirdi. Hazır İranın söhbətləşiş planı yox, bəlkə müdafiəyə könül bölüdü. Stansımız muhbirinin 7. ayının 15. günü ilgili

0: Hürmetli radyo anlıkçıla, emdi dünyaya nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostla, yakınki mezgilde Şərqi-Cənubi Asiyadaki nurgun dövlətlərdə devamlı qatlıq ısıq bulup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salqındaş məsulatlarının bazırı pek iştik boldu. Temperaturunu tövəllitiş, salqındaş ehtiyacıqa qarta, Cungo'nun danlıq marka karxanıları texnikada davamlıq yenilik yaratış, yerlikləşdirib tədqiq qılıb yaratış və künseri mükəmməlləşkən mülazimət sistemisiqi tayınıb, şu caydiki istimalçılığa tomuz ısıqqa taqabıl turduğan salqındaş layihəsini ilib gəldi.
1: Bu yıl ətiyazdan bu yan Ekvatorunun otur şarkıdaki Tinch Okean sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örüləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvəc elib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının bir dəh mülçərləşçə, bu qıtımqı El Nino davamlıq küçüydikən. Çoğun ihtimallıqı qarğanda küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük buluş ölçümü qeyyididikən, həm də 2027-ci baş ətiyazıqca davamlışıdikən. Hörmətlik radiyanlıq uçula tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

usulunu çördəb yeniliq yaratdı. Ayrı mülazimət maşini adımı danlıq markisi Kovus şirketinin Şərq-Cənubi Asiya və Cənubi Asiya Bazarı Ticaret Baş Nazaretçisi Lin Junxian tanıştırıp mındaq dedi. Yerlik istimalçılar qiyam materialı bilen yuqur temperaturda yemeklik pişirişini yaxşı görüdü. Aşxanının yeryüzüdeki meynet dağlarını tazlamaq bəktəs. Şirketimiz tədqiq qilib çıqqan aylanma tazılaş texnikisi dağını ünümlük tazılaydı. Bu, yerlikləşkən turmuş mənzirsigə teximi maskelidu. İlgirki məsulat seçişqi seliştirganda, Cungo əqli yasımıçiliki Şərq-Cənubi Asiya layihəsi bilən təmilləb, şu cayının ihtiyacını qandırmaqda. Vinkan bu, həm xiris, həm kəsib dərəcəsini östürüşünün pürüsti. Bu, kəsiblərinin iqtidarını qandırışdın, qimmət yaratışqa yüzünlişki türtki boluşqı paydılıq, dedi. Yerlik çonqur yıldız tartış arqılıq kəsib ekologiyası bərpa qılındı. Yaqın qiladın buyan teximi köp cungo karxanılları yerlikləşdürüb tədqiq qılıb yaratışını davamlıq ilgiri sürüplü qalmasdın, bəlki yenə danlıq marka, yol, seçişdin kiyinki mülazimət və iqtisaslıqlarını tərbiyələs sistemisini davamlıq mükəmməlləşdürüb, şu caydaki bazarlığa çoğun yıldız tarttı. Cungo karxanılları yerliknin istimal ihtiyacıdaki yeni özgürüşkü maslaşıp, məsulat setiştin ticaret danlıq markasığı qarab buruluş yasaşını tezletip, dukan tori, setiştin kiyinki sistema ve yerlik mülazimet sistemisini mükemmelleştiriş arqılıq, istimalçılarının Cungo markasığı bolğan işensisini davamlıq aşırdı. Azil tanıştırıp mındaq dedi. Növette Xayır şirketinin Malaysiyada 70 netçe danlıq markalıq məxsus setiş dükünü babılıp, istimalçılar nəq meydanda akıl aile həl qılış layihəsini eskılalaydı. Endoneziyada Gali şirketi 5-ci ayda setişdin kiyinki mülazimət sistemisinin dərəcəsini östürüp, İstimalçılarının remont qılış təlipigə dərhal inkas qaytırışqa kapalətli qıldı. Qali yenə Endoneziyadiki ali məktəblər bilən həmkarlışıb, 16 tərbiyələş mərkizi qurub, kəsbi ixtisaslıqlarını tərbiyələb, şu cayni texımı mükəmməl mülazimət kapalıtı bilən təmillidi. Vinkan mındaq dedi. Dünyağı yüzünüşdə mühimi yerlikki yuğurluş, yerlikki mülazimət qılış, ortaq öz bitiliş gerek. Cungo karxanıları məsulat qaldırıplı qalmasdın, teximi muhimi bir türküm yerlik texnik ixtisaslıqları, bir kəsbi quraşdırış və seçişdin kiyinki mülazimət sistemisini qaldırıb, karxanını şu cayda əqiqi yıldız tartquzub, istimalçılığa uzun müddətlik qimmət yartıb berişini ümit qılıdı. Lin Junxian bunuları bildirdi. Yaqın qilladın buyan Cungo karxanıları tədqiq qılıb yaratış selinmisini aşırıb, məsulatda yenilik yaratış iqtidarı və muqimliqini östürdü. Həm tor və tor sırtıda setiş toru. Yerlikdiki setişdin kiyinki kollektivni mükəmməlləşdiriş arqılıq, istimalçılar bilən uzaq müddətlik işənç münasibəti ornatdı. Süni əqil qatarlıq texnikalarının teximi kən küləmdə qollanılışıqı əgişib, Cungo'nun danlıq markaları məsulat tallaş yolunu üzlüksüz beytti. Şundaqla, pütkül kəsib ekologiyası da yenilik yaratışını ilgiri sürdü. Bugün gündə Cungo karxanılarının məsulat seçişdin ekologiya bərpa qılışqa, sırtqı çıxışdın çonqur yuğurluşqı qarab yüzlünüşüge əgişib, Cungo danlıq markaları Şərq-Cənubi Asiya istimalçılarına teximi rahat, güzel turmuş təsiratı yaratıp berip, Cungo yasımıçılıkının yukur süpette sırtkı çıkışıga yeni hayati kuş koştu.

0: Bu yıl ətiyazdan bu yan Ekvatorunun otura şarkıdaki Tinç Okyan sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvc elib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının birdək mülçərləşcə, bu qitimki El Nino davamlıq küçü edikən. Çoğun ehtimallıq qarğanda küşlük, hətta adətin taşqarı küşlük boluş ölçümü qeyd edikən, həm də 2027-ci yili baş ətiyazgıca davamlıq edikən. Yer şari ilib getib atqan arx görünüşdiki küşlük El Nino hadisi naçar havarayı xətirini aşırıblı qalmay, yana yezi egilik işləb çıxırışı, köp müxtarlıq tavarlanan bahası və yer şari təmina zənciri qatarlıqlağı təsir görüstüş arqılıq bir qatar uzaq müddətlik təsirlərini payda qıldı. Növətdə dövlət içi və sırtıdaki mülçər modelinin El Nino hadisinin tərəqiyyatı bolğa yekuni yüksək dərəcədə birdək bolub, onun küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük El Nino ölçümü yetidiganlıqı mülçərləndi. Cungu Dövlətli Klimat Mərkəzinin ən yeni mülçərgə qarğanda, kəlgüsədə Ekvatorunun otur şarqıdaki Tinç Okyan dəniz yüzünün temperaturisi davamlıq örləydikən. Yaz və küz pəsildə bir qitimliq şərqi qısım tiplıq küşlük, adətdən taşqırı küşlük El Nino hadisi şəkillənə dikən. Dünya Havarayı Təşkilatı ən yeni ilan qılğan aylıq yərşari pəsilli klimatının ən yeni uxturuşudun ayan buluşca, 2026-cı yili 7-ci aydın 9-cu ayıqca El Nino halıdı tez tərəqi qılıb küşlük El Nino hadisiga aylanı dikən. Yer şəhərindəki nurgun əsaslıq mülçər mərkəzlərinin köp əndəzilik toplanma məlumatından ayan buluşca, Ekvatordakı Tinç Okyanının otur qismi və şərqi qismindəki dəniz sahilinin temperaturisi davamlıq görünərlik örləydikən. Halqılıq ölçəb təkşürüş rayonunun pəsillik otturca dəniz yüzü temperaturisi adətki yıllardakı otur çıxınmətdən 2 Selsiya qradus yuxarı boladikən. Amerika Dövlətlik Havarayı İdarisi Klimat Mülçərləş Mərkəzinin 7-ci ayının 9-cu günüdəki dokulatıda mundaq deyildi. Ötkən bir ayda Ekvatordakı Tinç Okyanının otura və şərqi qismindəki dəniz yüzünün temperaturisi davamlıq örüldü. Dəniz okyan və atmosferanın bağlanış alahidliki El Nino hadisinin küçüyü vatqanlıqını görsətdi. Mülçərləşcə bu yılın keyinki yerimdə davamlıq küçüyü dikən. Həm də 97%-lik nisbət 2027-ci ili baş ətiyazgıca davamlıq edikən. Bu yıl 10-cu aydan 12-ci ayğıca küşlük El Nino hadisinin 101 nisbəti 81% olub, onun küşlüklük dərəcəsi 1952-ci yılıdan bu yanqı ən küşlük El Nino hadisi qatarığı kirişi mümkinkən. Perudiki El Nino hadisi tədqiqat orqını ilan qılğan ən yeni uxturuşdan ayan buluşca, dəniz sahilidiki El Nino 8-ci aydan 11-ci ayğıca tədirici ən küşlük basqışqı yetidikən, həm də tərəqi qılıb intayın küşlük dərəcəgi yetişi mümkinkən. Dünya Havarayı Təşkilatı Muşayının 5-də axbarat ilan qılıb, El Nino halıdı tropik bəlvaqdiki Tinç Okyan rayonuda tərəqi qıldı. Mülçərləşcə, kəlgüsü bir nəcə ayda tez sürəti küçüyüb, dünyadaki nurğun rayonlarda ısıq dolqun, qurğaqçılıq, qatıq yamğur qatarlıq, naçar havarayı hadisələrinin yüzberiş ehtimallıqını aşırıb etədikən. Avropa otur məzgillik havarayıdın aldı məlumat veriş mərkəzinin mütəxəssimi yıqında monolanı bildirdi. Növətdə El Nino hadisinin umumi küşlüklük dərəcəsi yeni rekord yaratışı mümkün. Dünyanın hər qaysı cayları bunun münasibətlik, qurğaqçılıq, kəlkün və başqa naçar havarayı hadislərinin xətirgə duş gəlib atıdı. Dünya Havarayı Təşkilatının umumi uxturuşudun ayan buluşcə, mülçərlənişcə El Nino şimali yerimşarının küz pəsildə davamlıq küçü edikən. Onun təsiri bütün dünyadaki nurğu rayonlağı kəngi edikən. Temperatura cəhətdə Cənubi kənlik 60 qradusdan, şimali kənlik 60 qradus qıçı bolğan arlıqdaki köp qısım quruqluq rayonlarının temperaturisi adətki yıllardaki otur çıxınmətdən yuxarı bolışı mümkün. Bu, qutb rayonundan başqa nopuz zıç rayonlarını digidək öz içi qalıdı. Yamğur yığış cəhətdə Ekvatordakı Tinç Okyanının otura və şərqi qısmıda yamğur miqdarının normal səviyyədən yuxarı bolış ehtimallıqı teximi çoğun. Amma Sıxbəl vaqdaki Hind Okyanının qısmən rayonları, Hindistan 2-ci çoğun quruqluqı və Avstraliyanın köp qısım rayonları da yamğur miqdarının normal səviyyədən tövən buluş ehtimallıqı teximi çoğun. Amerika Kaliforniya daşıyosunun kilimat alimi Daniel Seven mundaq dedi. Bu qitimki El Nino hadisi normal əməz. O növətki bu vaqtda köp türlük rekordini yanılapla qalmasdın, bəlkə kömür, nefit və təbii qaz köydürüş arqılıq yer şari davamlıq illib gətkən arıq görünüş astıda yüzbərgən. Şuna addi halda, onu tarixdiki küşlük El Nino hadisi elib gəlgən təsirini pütülləy nusxılaydı dəb qarışqı bomaydı. Nurgun kilimat alimlarining mo'lcharlashicha, yer sharining ilib ketishi El Nino qo'yib bergan dengiz okeanda yig'ilib qolgan issiqlikni qo'shganda, kelgusi bir necha oyda yer sharining o'rtacha temperaturasi yana bir qaytim tarixiy rekordni yangilashi mumkin ekan. Amerika mustaqil kilimat tadqiqot organi kilimat bosh punktining tadqiqotchisi Zakari Rabi kuchlik El Nino kelgusi 6 oydan 12 oygacha kishini hayron qoldirgan temperatura rekordini yaratish mumkinchiligini oshirib yetadi dedi. Nachar avarayı payda qilgandan boshqa El Nino yana iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga uzoq muddatlik chuqur salbiy ta'sir ko'rsatdi. Malayziyada shosi adamiyat va ijtimoiy fanlar shoyani jo'g'rafiya fakultetining dosenti Xiba Nato Kandi Chinoli mundaq dedi. Hozir dal Malayziyaning g'arbi janub musson shamli mazgili. Yomg'ir asldilar nisbatan oz. El Nino yomg'irni yanimi tezgillab, o'rmon va torfini teximi qurg'oqlashtirib, o'tapti xavfini oshirib yetdi. Shuning bilan bir vaqtda uda davomlashgan qurg'oqchilik yana daryo iqinlarining iqim miqdorini azaytib, suv omborlarining suv chenini tövaltib etishi. Palma miyi, tabiiy kauchuk, shal qatorliq asosliq yezilik mahsulotlarining ishlab chiqarilishini besim uchirtishi. Sayohat, qatnash, ommaviy sahiya qatorliq nurg'un sohalarini mu o'xshamagan darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Peru Merkezi Amanat Bankisi 7-nji aylyk pul siyasati dokladyny elan kılganda El Nino hadisi bu yıl Peru iqtisadynyň eşigi täsir körüstüdi dep möhürledi. Peru Merkezi Bankisiniň iqtisad tadqiqat baş direktori Adrian Amas taratqulağa Peru Merkezi Bankisiniň nöwetdäki iqtisadi möhürleri bu yıl ýüz berdigan bir qetimlik güçlük El Nino hadisi asasında çykyrylgan. Bu ahvalda El Nino 2026-njy ýyly Peru'nun ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatining ish suratini 0.10 point tövaltib etishi mumkin dedi. Angliya pul muomila vaqt gazetasining qarashicha yer sharilishish davrida El Nino allaqachon nuqul havo rayi ufqin bo'lmasdan, balki yer shari bozor mo'lchariga ta'sir ko'rsatadigan muhim xavf-xatar omiliga aylangan. Xalqaro pul fondi tashkiloti mu tadqiqotida mundaq deb ko'rsatdi. El Nino elib kelgan zarba benormal havarayı yüz bergan dövlətlər bilanla çəkilib qalmaydı. Yana xalqara soda, çigra halqıb məbləğ siliş və köp miqdarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yötkülüdü. Onun təsiri nacar havarayıqa bevas uçurmağan iqtisadi gəvdilərgə təsir görüstüşü mümkün. Jongo Pəllə Akademiyasının akademiki, Nanjing Daşıyosunun müdiri Tan Jimin munulanı bildirdi. El Nino'nun təsiri Roshan rayon kəsb halqıqan alahidlikki egə. Onun üstiga kaynagi surilish xarakteriga ega. El Nino'dan mudabbilinish va uningga taqabil turishda klimat xavf-xatar zanjir nuqtasidan chiqish qilib, klimatni oldin mo'ljarlash, signal berish, nuqtaliq kasblar ham turtki bo'lish va ta'minot zanjiridagi xavf-xatarni boshqarishni kuchaytirib, butkul jamiyatning kuchlik El Nino'ga bo'lgan sistemalik taqabil turish iqtidorini o'stirish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зумрат Ясин билан Абдурсул Абдырийим, нөвәтчи мухаррири Иминжан Исмаил, назаратчиси Курбан Саджаппар.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7 ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 100 yıllığını təbrikləş yığında qılğan sözünün davamını anladımız.

yüzünüşünü iniq küzütüp, tarihi təşəbbüskarlıqını ilgiləp, cəpalıq ızdınıp, markizmini congoçılaştırış, dəvirləşdirişini üzlüksüz alğı sılcıtıp, congo xalqının uluq icdimai inqilabını üzlüksüz alğı sılcıtışıqa itəkçilik qıldı. Congo Komünistik Partiyası nimi üçün qabil? Congoça sosializm nimi üçün yaxşı? Çünki tigi təkdinin itqanda markizm yaraydı. Yeni səpərdə biz markizm, leninizm, Mauzdun ideyası, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkilli qılış mühim ideyası, ilmi tərəqiyyat qarşıdı çıngdırıb, yeni dəvir congoça sosializm ideyasını umumüzlük ızçıllaşdırıb, markizmnin asasi qaydlarını congonun konkret əmliyeti bilən birləşdürüşdə, Cunhua münəvvər ən-ənivi mədəniyyəti bilən birləşdürüşdü çıngdırıb, markizm arqılıq dəvrini küzütüb, dəvrini igiləb, dəvrgi təhçili qılıb, zamanımızdaki congo markizmini, 21-ci əsr markizmini davamlıq ravaclandırışımız şərt. Tarixini əynə qılıb, kəlgüsünü yartışda congoça sosializmdi çıngdırış və onu ravaclandırış şərt. Öz yolda meniş, partiyanın barlıq nəzriyəsi və əməliyyətinin məvqəsi. Texim-i mühimi, partiyanın 100 yıllıq kürüşüdün çıxırılğan tarixi yəkün. Congoça sosializm, partiya və xalq 1001 capa müşəqətin başdın keçürüb, qayyaz zor bədəl töləb qolğı kəltürgən tüp muhabqiyyət. Cunhua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışdı ki, toğru yol. Biz, congoça sosializmdi çıngdırıb və onu ravaclandırıb, maddi mədənilik, siyasi mədənilik, mənivi mədənilik, icdimai mədənilik və ekologiya mədənilikinin mas tərəqiyyatıqı türütkü bulub, congoça zamanivilaşdırışdın ibarət yeni yolunu yarattıq. İnsaniyet mədənilikinin yeni haltını yarattıq. Yeni səpərdə biz partiyanın asasi nəzriyəsi, asasi luşəni, asasi tədbirdi çıngdırıb, bəşni bir gəvdə qiliş umumi orlaşdırmısını bir tutaş alıqı sildirtib, töt umumüzlük strategiyelik orlaşdırmısını mas alıqı sildirtib, ıslahat içi vitişini umumüzlük çonqırlaşdırıb, mevqəni yeni tərəqiyyat basqıçı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəl cayda umumüzlük ızçılaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndizisini bərpa qılıb, yuqır süpətlik tərəqiyyatqı türütkü bulub, pən texnikida özümüzgü tayiniş, özümüzünü qudrət tapdırışını alğı sılcıtıb, xəliqnin öz işiqi özü iqi buluşuqı kapalətli qılıb, dövlətni qanun boyca idarə qılışdı çıngdırıb, sosialistik yadrolu qımmət sistemisidi çıngdırıb, tərəqiyyat davamıda xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşdı çıngdırıb, adam bilən təbiyyətnin inaq billi ötüşüdü çıngdırıb,

Programımızın məsul mühəriri Adil Abled, Nozgül İmir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən ola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Мәриямгүл Ұбылқасымның «Халыраң Шәпәк» намлық повестінің алдын қысымын аңлап қандық. Gerçi Arlıqda Rufina'nın turmuşu da azıraq egiz bəslik bolğan taqdırdı mı, yenili şu nənnənin yardımı da barlıq işla öz çayığı tüşüb turmuşu normallıqı qaytdı. Ola, əni şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdən bulub, Beycandaki küllərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi hər işkilisinin Beycandan ayrılıb, başqa çaylağı bardıqan talışı bulsu mu, əmma ola bir-birge qiyamı qışqıla izcil bir şəhərdə yaşab gelib atatdı. Ondaqda ola bu şəhərdə yan qandaq işlaq uçuraydıqandı. Olanın keyin fikirləri qandaq bola? Bola qızıqsınız, deyqitiniz davamlıq bugünkü radio jorlu programımız orlaşdırılğan Məryəmgül Obulqasının Halıran Şəpəq namlıq postunun davamıdır bolsun.

Qadirli dostum, anglavatqanımız Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programmasi. Mən riyasetçi dostumuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz davamlıq bugünkü Radio Jurnal programmasi qurulaşdırılğan Məryəmgül Obulqasımın Halran Şəfəxnamlıq povestinin davamıdır.

Qadirli dostum, anlayaqtanınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostumuz Şirin Gürdoğdu. Diktans dağımlıq, bugünkü Radio Jurnal proqramımız qorunlaşdırılığın Məryəmgül Ubulqasının Alran Şəpəxnamlıq postunu davamlı

Nennen toy qılğandan kin şirkətinin barlıq işlərini alınğa ötküzib verdi. Aqıdan şəhər sırtdakı dacısını sitib etib biz durıwatqan məhəllədən öy sitib aldı. Şunondan kin bizning uçurışdığan fürsətimiz texmi köpəydi. Alın bilan yoldaşımı yaqın dostlardan bolup getdi. Nennen əmdi kündü pul tapıman dep avarı bolmasımı bolatdı. Alın şirkətinin qulağı ağandan kin texmi berilib işildi. Nennanın türküsü bilen işten sırt karxana başkuruş kəsbi de oqıdı. O Nennanı xuddi padişa ətvarlıq məlikisini asırgandek asıraydı. Nennan mu Alonu bəkli hürmətləydi. Ailesinin barlıq işlerini öy xizmətçisi qığılsımı, lekin tamakını öz qulu bilen edəndi. Nennan adətdə tamak ediş deyən ayalların xas hönürək. Ayalla hər qanda işta horunlu qısımı, lekin tamakı kəgəndə horunlu qımasıqı kərək dəb qaraydı. Toy qılğan tonji ili Nennanın boyudan ajırap ketkendən kin qaytı boyuda qalmadı. Gerçi turmuşta Nennanın həmmi nərsi təl bolsumu, lekin pərzən işqida yürgi kavab idi. O, keç gündüz ballıq buluşunu oyla etdi. Nurğun doktor xallağı berib tekşürtgen bolsumu, nəticisi həmmisi normal çıxdı. Nennan alındın kumalınıb, onu mu məcburi apırıb tekşürtdi. Nəticədə doktorların həmisi işgəyləndi heç qandaq çataq yoxluğunu, pərzəntik buluş ixtidarının toluq ikəlikini etdi. Nəndən toy qılıb 5-ci ili qədəm qoyğanda axır hamıldar buldu. Onun şu çağdaki xoşalıqıqa heç nəs doğru kəlməkdi. Alının mu xoşalıqdın 5 asmağı taqışay deyən idi. O xuddi pərvandək qaçalı qarsa Nəndənin ətrafı da aynıqda yürətdi. Ola hətta balıs tuğulğanda işildiğin nərslərinin həmisini çət əldən məxsus buyurtub əkəldir qoğan idi. Nənən qorsuqıdı gedik əndil 5 aylıq boğan balısıqa hər xil kiyinləni seydə valaddı. Ola hətta balıs tuğulsu qoyduğun

Radyoanlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Aynigi proqramımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugünkü Cihan Aynigimizdə qays məzmunlu ayan buldikin, aldı bilən bilikti qulaq sepa qaylik. Nəcci 10 yüyənlik və 1000 yüyəndən aşadığan köz məlhiminin zadı qandaq pərqi badu. Bugün yenə ayvanatlarının qəli tütülü doğrusudu sözləb birmən, ziyadı ekranqa qaraş balılarının çoğumin ıqtidarıqa təsir görüstüdü. Xoş qədəlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan səyədimizdə başlayıqdan doq. Məyli, nəcə 10 yüyəllik, 1-200 yüyəllik köz məlhimi bolsun, ya ki, nəcə 1000 yüyəllik qımət bahalıq köz məlhimi bolsun, həmisinin özünün sadıq işlət küçüləri və onundan narazı boğucuları boludu. Ondaqda, ərzan köz məlhimi bilən qımət köz məlhiminin zadı qandaq pərqi bə? İstimalçılar teximi köp pul töləb qımət bahalıq köz məlhimi sitib alğanda, zadı nimə olanın pul tölüşüqi səbəb olalaydı. Bugünkü temini müzakirə qilishdən burun köpçülüknin az deyəndə iki nöqtədə ortaq tunuş hasil qilishni ümid qilamiz. Birincisi, ünümidən elib aytqanda, məsələn, qoruqnu suzlaşdırış, aqartış qatarlıqlar. Qimmət məhsulatının ünümünün ərzan məhsulatdan çoxum yaxşı bolub getişini atayın. İkincisi, oxşaşla ünümidən elib aytqanda, tərkibində az uçraydığan tərkiblər bolğan məhsulatların ünümünün adətki məhsulatlarınikidən yaxşı bolub getişini atayın. Əndi biz ərzan köz məlhimi bilən qimmət köz məlhiminin fərqini konkret təhlil qıb baxaylıq. Marka bilən bazar. Oxşaş bolmağan markanın oxşaş bolmağan baha bekitiş dairəsi buludu. Məhsulatın bahası, bulubmu qimmət bağlıq köz məlhiminin bahası içində xeyli bir qismi markanın örülgən bahasıqı qırıdı. Şuna biz bəzdə oxşaş bir qoruqqı təvə oxşaş bulmağan işki markadiki köz məlhiminin yadroluq önüm tərkibi oxşaş, hətta qoyuqluqum oxşaş bolsumu, rədis pərqinin çoğun əməsikini körələyimiz. Lekin, işki markanın orni, otra və yuqır dərəcilik boğaşqa bahası da nəticəsi pərəx boludu. Marka qımmətidin başqı yana, məhsulat yolu, təşviq qılış, çolpalla və qalacı buluş qatarlıqlama ba. Məhsulat oralması. Yuqır deyitilgəndək, məhsulatının oralma layihisi və material tallaş markanın orni və tənşilişi bilən zeç münasibətlik. Bir qısım oralmımı bəlgilik ritsib və ünümünün əməlgi eşi bilən münasibətlik. Орни, техими юқур болған данлық маркалар мәхсулатның сыртқы оралма материалы вә ішкі оралма материалы да адатта техими яхшы материал сүпті вә яша шүнер сәнетіні таллайды. Көз мәлхимінің ішкі оралма материалыны мысалға алсақ, әмілетті нұрғын алқылағы четеліду. Мәсілен, асты қысмедегі бутылкыға әйнәк, яки сөлеу ішілтеш, қаттық, яки юмшақ материал ішілтеш, бутылка гәудісінің күн нұрдың сақлыныш ролы болуш, болмаслық, үсті қысымыға темітішін әйтісі, яки бесін помпысы ішілтеш, ішілетмәслік, бутылка ағзыға электрлік, әлбериш, бәрмәслік қатарлықла. Сыртқы оралма материал қағаз күтісінің материалыны таллаш, ясаш өнер сәнетіні таллаш қатарлықланың әмісі, әң ақырда тәнәріқнің рошен тарқыны кәлтіріп чықарды. Патнитлік тәркіп. Oxşaş bulmağan patnit ünümi tərkibi oxşaş bulmağan markini pərqləndirişdiki ən mühim alaydılıklərinin biri. Bu qısımni məhsulat bahası pərqinin asasıq mənbələrinin biri deyiş ki, buludu. Zavutla alaydı ünüm asılıqla alaydıqan tərkiblərini tətqiq qılıb etiş üçün, məsələn, köz ətrapıdiki inçik qorxlarını suzlaşdırış, köz ətrapı qardaşını suzlaşdırış, soluq ışıqını yenikirtiş qatarlıqla üçün aldınqı məzgildə köp ballarda zor məbləq silişqi toğır gelidu. Onun üstüge birli xil tərkibki məbləq siliş bilərli çəkilinib qanmaydı. Bəlki, nurğun qitim xatasına qılıb salgan silinməmə tətqiq qılıb etiş tənərxiqi kirgüzülüşki toğır gelidu. Şuna tərkibini tətqiq qılıb yasaş muhabbiqətlik boğandın ki, həmişə patnit iltimas qılıb alaydı icazətlik qoq bir bişildudu. Əgər ki, yeni yetərlik payda bulmasa, aldınqı basqışlıq tətqiqatqı məbləq sağılı bulmaydı. Bu xil normal bazar ərkidi patnitlik tərkib xam materialının bağısını bəlk tüvən qılışqı amansız qoyub, məhsulatın bağısını örüldü veydudu. Ünümi tərkibi və onun qoyuqluqı. Köz məhsulatlarını elib etsək, qoğlaşıdığan ünümi köz ətrafıdakı terini nəmdəş, quruq qoruqlarını yaxşılaş, inçik qoruqlarını suzlaşdırış, köz ətrafı qardaşını suzlaşdırış, işıqını yandırış qatarlıqlarını öz çıqalıdır. Oxşaş bulmağan məsələlərini əl qılğanda, oxşaş bulmağan marka, oxşaş bulmağan resept təpəkkürdə, oxşaş bulmağan ünümi tərkiblər talın alışı mümkün. Ən axırda, həmisi oxşaş ünüm gerişələydi. Lekin oxşaş bulmağan ünümlik tərkiblərinin xam əşya pərqinə ait çoğun buluşu mümkün. Gərcə, oxşaş bir xil ünümlik tərkibinin oxşaş bulmağan saplıq dərəcisi ki təyərləşdən ərxidi pərq bosumu, bu mu ən axırqın məhsulat bahasıdiki pərqini kəlir.

keltirib chiqardi. Uningdan boshqa, unum tarkibining alohida markaning patent tarkibi bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, odatda kish qilib aytganda, mahsulotning asoslik unum tarkibining quyuqligi qancha yuqori bo'lsa, munosib mahsulotning bahosi ham shuncha yuqori bo'ladi. Chunki odatda kish qilib aytganda, belgilik quyuqlik doirasi ichida quyuqlik darajasi qancha yuqori bo'lsa, unumi shuncha yaxshi bo'lishi mumkin. Biroq mutlaq bo'lmaydi. Masalan, bazı oxşaş bulmağan iki xil köz məlhiminin ünümlük tərkibi oxşaş dəb elan qılınğan bolsunmu, ləkin inçikilik bilən seleştirsaq, tərkibinin qoyuqluqda pərqbarlıqını bayqaymız. Oxşaş markadiki, oxşaş türdiki köz məlhimi işçidimu, qoyuqluqda oxşaş bulmağan tarixlik məhsulatla buluşu mümkün. Baha bekçidimu, ünümlük tərkibinin qoyuqluqda qanç yuqur bolsa, bahasımı şünç yuqur boludu. Məhsulat tərkibi. Bir xil köz məlhimi faqat asaslıq iqtidarğa ega ünümlük tərkibnini öz içə almaydı. Yəni nurgun qoşumçu tərkiblər mə var. Məsələn, bəzi tərkiblər köz məlhiminin sübutunun məlhəmsiman yoki maysman buluşuğu məsul buludu. Bəzi tərkiblər məhsulatın xoşbu yoki sesiq buluşuğu məsul buludu. Bəzi tərkiblər yaxşı sümürülüş yoki sümürülməsi məsul buludu. Bundaq qılıb aytdığımda məhsulatın işlətiş təsiratı teri sezimi, retsipinin layınlış bilən zic münasibətlik bulub, nurğun tərkiblərini birləşdirgəndə sındırış, sümürüş, laysman nalət bulub qanmaslıq, közünün biyaram qanmaslıq qatarlıqlarının əmisi retsipinin inçki layınlışı, tənşilişinin nəticisi bulub, məhsulat bağısının bir qismi muşalıqı qarab aqıdı. Gərçə, qımmət bağdımı daim ziyanqı dəsəydiğən, ərzan bağdımı yaxşı işlətkili bulduğan məhsulatla bozumu, ləkin umumi cəhətdən etqanda, bahası yuqurraq məhsulatla teri sezimi cəhətə texmi yaxşıraq buludu. Onundan başqa, retsipti yenə xuşbıraq materiallar və çirişdin saxlaş doğrulur əhmiyyət verildi. Nurğun, texima beyxətər, səzgürlükü tövən boğan bu türdiki xam materiallarının bahası adəti yuqurraq buludu. Alay dönər sənət. Terasraş buyumlarını təyərləş önər sənəti yıqın qıyıllardan bu yan naidi tez sürətdə tərəqi qılıb, məhsulatını texim yaxşı ünüm gəgi qıldı. Bu mu, inıq ki tənərxinin bir qısmı. Terə, gerçi qelim bu musumu, ləkin sağlam terinin tosu şıxtıdarı eyntayın güçlük bulub, mutlaq köp qısım terasraş buyumlarının tərkibi pəqət ən sırtqı qəvdədil toxtab qalıdı. Şuna bəzi məhsulatlarqa sınıb qırışını ilgiri sürüş retsipi texnikisi qolunulub, Alayda tərkiblə, teri tosqıdın teximi yuqura nisbətdə çoğqor sınıb qırıb, ünümini teximi yaxşı cari quldurudu. Onundan başqa köz ətrafıdaki qorxunu suzlaşdırış ünümüge igə bəzi tərkiblə qıdıqlaşcalıq iyi bulub, işlətkəndin kin, sancı pağırış, qurqaqlaşıb teri taşlaş, qızırış qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Şuna bəzi məhsulatlarqa alayda uğraş texnikisi qolunulub, Mikro cəhətdən tərkiblə uğrulub, tergi sürkügəndin kin, astasta qoyub verilib, tergi bivasta tigişdən kelib çıxılığan nacar təsirlə yeniklət olubu. Yuqurqı məzmunlardan şünü körülüşqi buludu ki, əgər bir köz məlhimigi patnetliq ünüm tərkibi işlətilgən, həm də quyuqlıqda tüvən bulmağan bolsa, sınıb qırışını ilgiri sürüş texnikisi, ya ki uğraş texnikisi maslaşdırılgan bolsa, rıtsplayisi yaxşı, teri sezimi yaxşı, uğrab qaçılaş sübti yaxşı bolsa, Danlıq marka və bazar ticarəti xiracətini bir çətki qayırıb qoyğan təqdirdimu, onun tənərxi anç tüvən bulmaydı. Əgər onun üstüki danlıq marka qoşulğan bolsa, ondaqda onun bağısı nəç yüz yən, hətta nəç min yəngi içi mümkün. Biz qımmət bağının ünümü çoxum yaxşı buluşun atayın, bazı qımmət az uçuradığan tərkiblərinin ünümü çoxum yaxşı buluşun atayın deyən işkənimiz, ondaqda bu hağı qarğanda biz nəmigə teximi bəqrək diqqət qılışımız gerək. Hazır yolğu qoyulub atqan qanun və bəlgilimlərə əsasən bazarda satıldığan qırım buyumları, qırım buyumlarını nəzarət qılıb başquruş nizamının nəzarət qılıb başquruşu qovçuraydı. Terasraş buyumlarının ünümünü konkretləşdirğanda, dövlətlik doğru nəzarət qılıb başquruş idarəsi 2021-ci ili qırım buyumlarının ünümünü təşviq qılış, bahalaş ölçümünü elan qılğan, həm də 2022-ci ili 1-ci ayının 1-ci gündən başlayıb yolğu qoyğan. Bu bəlgilimə əsasən, barlıq terasraş buyumları alayda ünümünü elan qılğanda münasib bahalaş əsasını əngəl duruşu gerek. Bu, adam bədəndəki ünümlü bahalaş təcrübəsi, istimalçıların işlətiş sınıqı, təcrübxanda sınaq qılış və hüccət materiyalı

0: uzun. Bu uzun til eğizgi patmaydı. Şuna ulanın til yıldızı adet kayvallarını gidek eğiz boşluğu dili bulmasın, belki korsak boşluğu işkirlep kırıp, korsak boşluğunun astıda egilip şemşer gılap tuturgandak til neçisi de yoşurunup durdu. Çümüllerini yalımıganda ula bir kısım tilini kekirdeki caylaşkan kekirdek haltısıgı katlaydı. Katlangan tilini çıkırıp uzatkanda uzunluğu jığılıp alğandıkının işkiyasi giyedudu. Çümüller keçip geçiştim burun ulanı bir ketimdili yalap ağızıgı salalaydı.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışını oynayma. Herkes mi kopkuruk oyunu yurtdüp, Kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurtsiz, ben sizni yurtdım ben.
0: Балаларның экранга зыяды көп карашының җисмани ва рухи сагламлыгыга кандай тәсир булды? Электронлык балыгы һәм рабулыш мәхсулатларының растылы файдасы бармы? Ясыйды оқып аткан оглы Нургын хәнзуч хатларны тунугашка, юдан найт аяҗланып, башлангыч мәктәпкә киришдем бурын 2000 хат тунышы өчен яңа тирешмән диде. У яна хәзер һәммәсе электронлашкан булгачка, үгүниш машинасы белән мо уен аркылы үгүниш мәхсәтиге яткылы булды диде. Нургын рәкәмлек мәхсулатлар ата-аналарның дихтыны тартмакта. Jungo Yaşlar Ösmirlər Tədqiqat Mərkəzi Ösmirlər Balalar Tədqiqat Orunun başçısı Sun Hongyan tunuşturub mındaq dedi. Ögünüş maşınısı oxşab getidigan nurgun elektronluq məhsulatlarının ögünüşni kengaytış iqtidarı bar. Məsələn, dərsliktimi mol məzmunlarını düşürgili, balalarga oqutuş məzmunluğu münasibətlik, texmi çonqur, texmi keng uçurlarını körsətkili buludu. Bəzi məzmunlarga yana sürət, yeziq səplangan bulub, qarmaqqa texmi canlıq göründü. Lekin bular oquvçilarning dərsxana ögünüşning orinini basalmaydı. Atanlar köp vasitilik taratqı ögünüş maşinistin paydalınıb, balalar yaxşı gördüğün ögünüş usulu arqılıq ulanın qızıqışını qozğusu buludu. Bəzi atanlarının balalarının ögünüşü yetekçilik qıladığan, ya ki yardan berdiğin vaxtı yok, ya ki ıqtidarı yok. Ögünüş maşinistin paydalınış yaxşı tallaş hesablandı. Məsələn, balalarga ögünüş maşinist arqılıq material izdəş, söz izdəş, tələppüz qılış və yadlaşını məşq qıldırış qatarlıqla. Lekin şunu alayda əskertiş gerek ki, atanlar və balalar ögünüş maşinistiga taynıvası bulmaydı. Yana balalarının ögünüş maşinisi arqılıq başqa köngül içiş paliyyatlarını elib berişdin saxlanışıqa alayda diqqat qilish gerek. Nemiş üçün atanlar və balalar asallar bu rəqamlik məhsulatlarga məbdum bub qalıdı. Beijing Yaşlar Ösmürlər Psixik Sağlamlıq Tərbiyisi və Sapa Tərəqiyyat Mərkizinin məsuli Ko Xayşanın qarışca, bir qısım atanlar rəqamlik məhsulatlarının balalarının ögünüşünü yuqur kötürüşü ya ki, yükünü yeniklitişini qollab, balalarının ögünüşünü başqırış vəzifisinin qutuluşunu ümit qıldıkən. Балаларга нисбатан айтканда, бир кысмы өзүнүн үгүнүш ва натыйжасын тез сүрөттө жогору көтөрүшүгө жардам бериш үчүн, яны бир кысмы өз үгүнүшүн жакшы көрмөсүмө, электрондук ускунлар алдыда өзүн эркин коюп өтүш. Эркин болуш ата-аналар окуучулар алдыда дайым тәнкит кылыныш, айыпланыш, талап кылынышдан көп рахат эс кылганлыгы деген. Яны баз техми жанлык балалар рақамлык мәхсулат яки ускунлардан пайдаланып, өз жакшы көрдөгөн супа яки мазмунга халыганча алмаштырып, үгүнүш вактыны өзүнүн көңүл ичиш вактыга айландыра алат экен. Балалардын электрондук мәхсулат рақамлык ускунларны иштетишни чеклеш амилиятка уйгун эмес. Балалардын өзүн контроль кылыш иктидары бир кадар начар. Чукум белгилик кайда яки өлчөм болушу керек. Хуадун сүвэндашөсү Дөлөт Маарип макролук саясат тадқиқат йортунун муавин башчысы Чен Дуңминг мындай деди. Hazır nurgun rəqəmlik məhsulatlar ögünüş quralı deyə ataldı. Elanda mübaliğə qılınğan dəpmə qarıldı. Köp qismisini aqli iqtidar deyə atalğan məhsulatlar əməliyyatı faqat rəqəmləşgən alaydılığı ega xalas. Balaların toğru xatalığını fərqləndirüş iqtidarı kəmçil. Nurgun rəqəmlik üskünlərdə qoşumçu məzmunları fərqətkili olmaydı. Şuna təkşürüb ötkəni egiləş icazət ölçümü buluşu kerak. Elektronluq məhsulatlarının təsirə çonqur uçurğan turmuşda faqat kənglikli buludu çonqurluq kəmçil. Gerçi rəqəmlik məhsulatlarının bəlgilik faydası bolsunmu, lakin balalarga texmi köp ekran bilan uçuruş xəbəri elib gəlidi. Chen Dongming mündaq tap qaradı. Balalarının ekran bilan köp uçuruşidiki ən bevasitə məsələ görüş qutunun ziyanğa uçuruşu. Hazır bir qədər yaxşı ügünüş məqsadlarının əmisi də köknürdün saxlınış səplimisi və optimatik vaxt bəlgiləş var. Məsələn, bir həftədə bir qitim körüş deyəndək. Hər qitimdə 40 minutdən 1 saat kiçik körüş. Vaxt toşqanda optimatik öcüş deyəndək. Ata-anlamı qaysı video tor bikətlərin çəkiləşini öz aldığı bəlgiləb, elektrolik məqsadlarını könlüç terminalıqa əməz, bəlki rəqamlik ögünüş terminalıqa aylandırsa boludur. İşlətkəndə yoruqluğun yetəlik buluşuqa kapalətli qılış gerek. Sunhunyanın qarışca bala uzun vaqt ekranqa qarsa nurğun səlbi təsirlən elib gildikə. Bəzi balala özünü başqırışqı mayır əməz. Özünü kontrol qılışıqda dar kəmçil. Ata-anlar mı başqırışqı səl qaraydı. Balala ögünüş maşinisi arqılıb, uğurluqca oyun oynaydı. Hətta torgu tayını balıdı. Torgu çıxış vaxtı bək uzun bulub gedidi. Bəzi balalar, yaka ata-anlarının beyxətəlik ini kəmçil boğaşqa uçurunu royxat qaldırış cəhətdə, hoşarlıqını asalı boşaşdırıb qoyub, nurğun kişinin uçurunu aşqarınıb ketişini kəltürüb çıxırdı. Bəzi balalar ögünüş məsəsəgi yoluqqanda öz izdinişkə və sınav yıxışqı erinib, pəqət ögünüş maşinistin cavab izləşdili oylaydı. Bu, balalarının ögünüş maşinistiqi ziyada tayini belişini kəltürüb çıxırdı. Bu, müstəqil fikir yürgüzüşkə paydasız. Yəni, bəzi ögünüş maşinisti qeliplaşmağan, belin məzmuni təkşə əməz. Məsələn, tələb uzu doğru bulmaslıq, material vaxtıda yenilanmaslıq, xatalıq mövcud buluş qatarlıqla oxuqucularını xata yolu başlaydı. Qoxəşə bir türlük tədqiqat sağlıq məlumatını tunuşdurdu. Bir türlük əvrişki məqtari 4500 boğan tədqiqatın bayqılışcə, hər günü 7 saatin artıq vaxt sərib qılıb, elektronik ekran körüdüğən 9-10 yaşlıq balalarda çoğun minə postla qalti boldurini bizləş alamətlər körüldükə. Həm də til və əqli xulas çıxırış sınıqıda erişkən numari bir qədər naçar boludikə. Çoğun minə postla qalti dəl, insanların səzgü əzalarının uçurlarını bir tərəb qılıdıqan ən sırtqi qalti. Gerçi, növbetki tədqiqatlar, çoğun minə qurulmasıdiki bu özgürüşlərinin balılarqı zadı qandıq səlbi təsir körüstülüqallıqını yanımı ilgirligən alda ispatlap berəlmigən bosumu, likin bir nöqtini müayyənləşdürüşkü buludu ki, təkşi ekranlıq kompüter qatarlıq elektroluq məsulatlarını uzaq vaqıt işlətkəndə balılarının çoğun minəsinin yetilişigi təsir körüstüdü. Onundan başqa, yenə balılarının əs tutuş qabiliyeti və diqtini jığış iqtidarıqa. Balalarının til, hərəkət, ictimai əlaqə qatarlıq köp qıl iqtidarının tərəqqi qılışığa təsir görüşdüşü mümkün. Əgər çonqur oyunluş qeytərlik vaxt bulmasa, balalarının icadcalıqı naçarlışıb gedudu. Balalar elektronik məsulatlarını işlidiş bilən bir vaxtda ayatlıq energiyasını xorududu. Təcrübə tədqiqatıdan ispatlanışcə, köp vəzifini bir tərəb qılış çonminini üzüksüz qıdıqlab, çonminin iqtidarıqı təsir görüşdürdük. Mundaq çıxılıb etqanda, əgər balalarının dünyası elektronik məsulatlar bilən tolub gəsə, bekar vaxt qaldırılmaydı ikən. Bekar vaxt qaldırılmasa, ilham kildiğən aşı dəqiqimi nait təsb olub ikən. Hazır, elektronik məsulatlarının təsirgi çonqur uçurğan balalarının turmuşu da pəqət kənlikli bulub çonqurluq kəmçilgən. Balalarqı köprək əmrə bulub, həqiqi dünyada oynaş. Qanda qılğanda, balalarını rəqamlik məsulatlarını texim yaxşı işiltiş imkanetik iqi qıqılı buludu. Sunhunyanın qarışca, atanla balalarını ügünüşdürdüki elektronik məsulatlarını işiltişki təkligəndə, tüvəndəki bir qançı nöqtüqü alaydı diqqət qılışı kərəkkən. Balalarının ügünüş əkvali, ügünüş maşinisini işiltib görgən məzmunlarını köprək düşünüşü, balla bilən ügünüş ünümü və qiyinçiliqini müzakir qılışı, balla ügünüş qığandı köprək əmrə buluşu kərək. Bu, ailə tərbiyyəsi ərkiti arqılıq, balalarda ügünüş maşinisini doğru işiltişini yetildiriş kərək. Nurğun ügünüş maşinleri yanıla torğı çıxış üskünüsü. Şuna atanla ögünüş kəkmiyyət berib başqırışqı səlqarmasıqı kərək. Ögünüş maşinisini balılarqı bərgəndə qaydı turğuzub, yaxşı başqırış kərək. Məsələn, balılar bilən məsələtləşib, şildiş vaxtını ortaq bekitiş. Şildiş sorunu qatarlıqlarda balılarını öz-özünü başqırışqı köprək ilhamlandırış. Balılarını kiçikidən başlab, ögünüş maşinisi qatarlıq yeni tipdiki ögünüş üstünlərgə əxli muamilə qılış. Bu, torğı çıxış üstünlərini oyun çıxamaz, bəlki ögünüş quralı qılış imkanetik iqi qılış kərək. Yəni, balalarqı beyxətlərlik tərbiyyəsi elib veriş gərək. Ata-anlarda aldı bilən beyxətlərlik eni buluşu, yeni tipdiki ögünüş üskünlərdə məvcud buluş ehtimalı boğan beyxətlərlik yoşurun xəbini düşünüşü, ata-anlar bilən fikir almaşdırış və əməli his qılış qatarlıq fürsətlə arqılıq, balalarqa ögünüş maşinisti xətərlik amıllarının məvcud buluşu mümkünlikini büldürüşü, ulağa şəxsi uçur beyxətlərlikini qoğdaşını ögütüşü gərək. Qoxəşə şun əskərtidir ki, ata-anlarının ülgi təsiri, sözəlkit arqılıq tərbiyə veriş, ballarının qımmət qarşıqı təsir görüstüdüğən mühim amıl. Ailə başlıqlarının hər günü elektronik məsulatlarını işiltiş vaxtı, məzmuni ballarqı bilindirmək təsir görüstüdür. Ата-аналар балалар белән берлектә электронлык мәхсәтләр ичидәге учур дөньясы үстәдә изденеп, балаларның учур фәрқләндерүш иктидарын йетилдүреп, балаларны учурны тугры тоныш ва баһалашка итәкләп, балаларда сагламлык, илми, нопозы кучурлагы булган ишенчен йетилдүрсе булыды. Әмәлиятә балаларның иң яхшы күрдегене яналы ата-аналарның юқыры үнемлек әмра булышы ва уларның үзара тәсир күрсәтүшегә катнашышы. Ата-аналарның әмралыгыда балаларның сырткы фәалият вакыты ва кетим санын көпәйтүш кирәк. Bazılar nurgun ballar elektronik mahsulotlarni uzun vaqt ishlatgachga o'ynashni bilmaydi deydi. Balning o'ynayolmaganligi uning tasavvur kuchi, ijodchiligining yoshirin holda ziyonkashlikka uchraganligini tushuntirib berdi. Chen Dongming yana mundaq deb eskertdi. Sun'iy aqli iqtidor keltirib chiqargan uchur g'ozak uyidan ehtiyot qilish kerak. Agar ballarga o'zi yaxshi ko'radigan mazmunlarni ko'rsatganda, ballarning nazar doirasi tariyib, kishilik hayotini sun'iy aqli iqtidor yetaklashi va pilonlashi mumkin. Garchi biz Aqli iqtidarlashtirish, raqamlashtirishning taraqqiyotiga qarshi turmasligimiz va undan qo'rqmasligimiz kerak bo'lsa-mu, lekin bolalarning o'sib-yetilish jarayonida butunlay raqamlik uskuna elektronlik mahsulot bo'lib qolmasligi, balki haqiqiy dunyo bilan ham uchrashishi kerak.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçıla, tövende kanun liniyası programımızın anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçə. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bulamdı. Talaş tartış aralıqıda xizmətdişini iştirib yıxıtvətkən ər cazalandı həm töləm tölədi. Bu oranda uçub düşkən ilan taxtısı yolucunu yarlandırsa cavabkarlıqını kim üstüge alıdı? Eri mırasqa varislik kılıçtın burun ölüp getken bolsa, xotini onun ornada mırasqa varislik kılısı bolamdı. Tövendik tığlar programımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ligin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yıqında Ürümçü şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəmisi, quramığı yetməyənlərə çetişliq bir şerikçilik macirası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, İki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşke iyi əməz. Pul tapşırı alğıcı tərəf Şauxau'a 20 milyon məbləğ pulunu qaytursun dəb hüküm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini pütküzgəndin keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satıraşxanlığı kilib şagird boldı. Əstaydıl iştin qaşmaydıqan o, naiti tezla asasi maharətini ilgiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldı. Şauxau'nun kolu da bara-bara pul yığılğandın keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldı. Dostudun pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşxanı açsıb olduğalıqını anlap, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, quramığı yetkən Aci, Akay bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyca Şauxau yığqan 20 milyon pulunu Aci'ya şerik buluş məbləği sübütüdü bərdi. Keyin Şauxau'nun atanısı bu işten xəbər tipib, oğlunun məbləğ seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qilishini qandaq bilsin. 20 milyonni ucapa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun atanısı AC bilən AK'ni izdəb, 20 milyonni qaytır perişini tələb qılğanda rət qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəmisiga dəva qılıb 20 milyonni qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodiki yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər hesablanıdı. Onların Əxtələb Qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluğu etirafdan ötküzüb qılış gerek. Lekin onlar nuqul payda alıdığan əxtələb qanun hərkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəmisi sot qılıb mında qırdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərkətini təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstüge ilişqə toğru kelədiğən bulub, nuqul payda iliş hərkətinə kirməydi. Sodi ticaret bir qədər küşlük kəsbcallıqqa və xəvib-xətər xarakterigə iyi bulub, 20 milyonlik köp somluq məbləğ 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvib-xətərgə bərdaşlıq beriş dairisidən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərkətidə iştin burun vəsisinin icazıdı ilinmıqan, iştin kiyin vəsisimu etiraf qılışını iniq rət qılğan. Ahırda sot məhkəmisi iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimi küşke iyəməz. Aci Şauxau'a 20 milyon çıxarğan məbləğini qaytursun dəb hüküm çıxardı. Şauxau təşəbbüs qılğan ösüm ziyinigə qarta sot məhkəmisi Şauxau özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşke iyi olmasdığı da onun mu bəlgilik xatalığı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı dəb qarıdı. İyilik tikləş, ticarette ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyb-xətərlər mövcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairisindən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somulluq məbləğ çıxımı və soğuduğa məbləğ salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişi kerek. Quramığı yetkənlərə nisbətən etqanda şerikləşib ticaret qılışda həmkarlaşqıcı tərəfinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kerek. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itiraf qılmaylı qalmay, şerikləşiş hərəkəti inavəssiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclük qılıb kirimgə erişkəndin keyin vəsisinin vəsilik qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp somluq çıxım, məbləğ silib şerikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatdıq iyiləşi kerek.

Talaş tartış aralığında xizmət işini işdirib yıxıt etken, ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdaşlar arasında takalışıb qılıb, bir tərəf özünü basalmay, işdirib etib, qarşı tərəfdən sonraki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çəkiliş cavabkarlığı macrası dilosunu sot qılıb, qanun boyunca Cao Changni Liuliga davalanış xıracıdı, işdən qılış pulu, ruhi ziyan təsəlli pulu qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töləşkə hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçi şəhri Midon rayonunda xizmət qıladığan Liuli bilən xizmətdişi Cao Chang arasında xizmətdiki uşaq iş səbəbidən talaş tartış yüz verib, Cao Chang Liulini işdirib yergi yıqtıb, Liulinin sol yuqurqi bilək sönkinin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana verib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xıracıdı kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kirib davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxana qədər cəmi 14 gün balnısdı yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısdı yatqan məzgildə bir adam onun halıdan xəbər elişi. Şunun bilən bilə ozuqluğunu küçəydişi. Doktorxandan çıxandan keyin qərəlik qalda doktorxanığı kilib qayta təşürtüşü kerek dəb aydınlaşdırılgan. Liuli bu qıtın balnısı yatqanda 12.597 yuan davalanış xıracıdı kilib çıxan. Zəxmə əhvalını əsligi kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydın keyin Liuli yenə bir qıtın doktorxanada yetib davalangan. 6 gün balnısı yetib 2.475 yuan davalanış xıracıdı kilib çıxan. Bu qıtımlıq balnısı yetişi yanala birinci qıtımlıq Balnısta yatqandaki doktorunun körsətmisidiki toluq dəmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köpqətim doktorxana berib qaytı təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyada davalanış xıracı dikilib çıxan. Liuli hesablab bu qıtımqı yarlını səbəbidin cəmi 15.519 yuan davalanış xıracı di çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxırıb bərgən kisəlik ispatı həm doktorunun körsətməsi əsasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb işdən qılış vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midon rayonluq şöbə idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bikitilgən. Bu şöbə idarə məmuri caza qararı çıxırıb, Cao Chang'nın başkalarını qəsdən zəximləndiriş qılmışı barlıqını bekitib, onunğa 10 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş, 500 yuan cərimanı qoyuşdək məmuri caza bərgən. Keyin iki tərəb töləm işidə birdək pikir hasıl qılanmay, Liuli Cao Chang üstüdün sot məhkəməsi dəva qılıb, Cao Chang'dın davalanış xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulub, cəmi 48.644 yuan töləm verişini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündə qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərpidin qoğduludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilimiyə asaslanqanda xatalıq ötküsüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyaniyyət güzgən hərəkət igiliri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge inişi kerek. Bu diloda Cao Chang Liuliga cismani ziyaniyyət güzgən. Qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge inişi kerek. Liulinin türlük töləm tələblərigi qarda sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispat, davalaş qaydisi əm şücayının töləm ölçümüki birləşdirib yuqurqıdək hüküm çıxardı. Xizmət sorunu da belli işləgəndə ixtilab kilib çıxışdın saxlanğılıb olmaydı. Dikin zorluq hər gizmü məsilini həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxarıblı qalmay, yenə özünün əxtələb töləm cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğru kilidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yenə cinayi cəzağı tartıldı. Hər giz birdəmlik özünü besib alalmazlıq səbəbidin ornığı kəltürgülüb olmaydıqan aqıvət kəltürüb çıxarmazlıq kerek.

Boranda uçup düşkən elan taxtısı yolucunu yarlandırsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? 2024 yılı 10. ayının bir günü Köyçək şəhəri ahalisi Wang Beibei məlum soğudu koçsizdən ötüb keti vatqanda, Boranda uçup düşkən məlum soğudu dükununun elan taxtısı tigib baş kısmı və 10 közü yarlandı. O, Şucaydaki doktorxanada davalangandın kiyin, başqa ölküdeki doktorxanığa yötkülüb davalandı. Bahalaş arqılıq 10-ci dərəcilik miyib də bekitildi. İş yüz bərgəndin kiyin, Wang Beibei məlum soğudu dükununu elan taxtısının igisi və başqurğucusu bulu süpüti bilən bir xətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmını edib qarab, bu soğudu dükunudun özüge miyibdik yardan pulu, davalanış xıracıdı. Yataq pulu, qatnaş xıracıdı qatarlıqlarını tölep berişini təşəbbüs qıldı. Bu soğudu dükünü boranın elan taxtısını uçurup düşürüb etişi aldın mölcərliyili bolmaydıgan tasadibi vəqə. Elan taxtısı puxta ornutulmağan bolsa, elan şirkiti asaslıq məsuliyyətini üstüge edişi kerek dəb qarıdı. Həm vəqə yüzbərgəndin kiyin, aktiblıq bilən qutquzuş, yardan beriş məcburiyyidini ada qılğalıqını. Wang Beibei'nin şu caydaki doktorxanının doktorxana almışış maqulluqını almay turup, başqa ölkədeki doktorxanığa öz aldığı berib davalanğalıqını, bunun ziyanlı kenayeti vetişkə təvə buludğalıqını. Şuna soğudu dükununun qatnaş xıracıdı, tamaq, yataq haqqını üstüge almaydığalıqını, onun üstüge zəximləniş əhvalını bahalaşını Wang Beibei'nin öz aldığa havalı qılıb qıldırğalıqını, özlerinin bu bahalaş nəticisini etiraf qılmaydığalıqını etdi. 2025 yılı 8. ayda Wang Beibei Çöçək Şəhərlik Xalıq Sot Məhkəmisi'ye dəva qılıb, bu soğudu dükünü ticaretçisinin özünün türlük zeyni üçün 150 milyon yöndən artıq tölən berişini tələb qıldı. Sot Məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1165 maddısı da mündaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətiyə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Qanundaki bəlgilimi boyca xatalıqı bar dəb qaralğan hərəkət igilri özünün xatalıq ötküzməyəlikini ispatlap berənməsə, hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Şunun bilən billə əxtələb qanun dəsturunun 1253 maddısı da mundaq bəlgiləngən. İmarət, qurulma ya ki başqa əsləhələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab getib,

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi Kriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mintallam, mini. Sikot içindilər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne içindən qaqıdı?
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编。 中共中央党史和文献研究院编
8: 7. 坚持政风、素纪、反腐相贯通。党性、党风、党纪是有机整体，党性是根本，党风是表现，党纪是保障。选自全面从严治党 探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径。 2022年1月18日， 19大以来重要文献选编下， 中央文献出版社2023年版第661页。 不正之风和腐败问题互为表里，同根同源。 不正之风滋生掩藏腐败，腐败行为助长加剧不正之风，甚至催生新的作风问题。党的18大以来， 当中央坚持反四风、反腐败，反对特权思想和特权现象，多管齐下，取得显著成效。但这些问题抓得越久，越能看出风气转变何其之难。享乐奢靡歪风不时抬头，违规吃喝送礼时有发生。一些党的十八大前司空见惯的节日腐败并没有销声匿迹，有的领导干部仍热衷私下聚会，违规吃喝收礼，有的人甚至四风问题和七个有之交织勾连。必须从政治上看，从政治上抓，反复抓，抓反复。对违规吃喝、违规收送礼品礼金的要坚决查处，清除隐藏在人情往来背后的利益勾兑，团团伙伙。要越往后执纪越严，特别是对新选拔的年轻干部，凡是存在违反中央八项规定精神行为的，一律从严查处，出现此类问题要一票否决，典型的还要予以组织处理。选自在第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话，2022年1月18日。现在有的年轻干部宗旨意识淡薄，对全心全意为人民服务考虑少，只讲个人奋斗，遇事先替自己打算，对升官发财考虑多。有的价值观走偏，权力观扭曲，一路顺风顺水，一朝身居高位就开始飘飘然，在恭维奉承下放松警惕，在觥筹交错中迷失自我，掉入围猎者精心设计的陷阱。有的工作作风庸俗，对我们党的光荣传统和优良作风不熟悉，团结同志靠吃喝拉拢，招商引资在酒桌上解决，甚至甘于给老板站台。有的追求低级趣味，缺乏自制能力，八小时外生活不健康，沾染上黄赌毒等不良嗜好，为了包养情人，偿还赌债，筹措独资，不惜铤而走险，贪污挪用或索贿受贿，陷入恶性循环。对年轻干部中出现的这些问题要高度重视，抓紧解决，坚决斩断前腐后继的代际传递。选自在第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话，2022年1月18日。坚持以严的基调强化政风肃纪，党风问题关系执政党的生死存亡，

Həsimlik alıqçılar proqramımızı davamlaşdırıvatımız anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya proqramımız. Şundaq dəb eytalayımız ki, turmuşda hər qandaq bir iş, güzəl və yaxşılıq işidə boğun yaxşı. Bolmasa qəlbimizini çarçıdıb, bizdə halsızlandırıb qoydu. Yükümüzdə aşırıb itidu. Şuna ətrapdiki barlıq güzəl nərsiləni qubul qiliş, əmmə nərsigə toğır muamildi bulub, xuşallıqdınlı bəhər iliş, məngülük yaşaş prinsipimiz bolsun. Es qılalaydıqan bolsaq, əməliyyətdə ətrafımızdaki hər bir nərsə, hər bir şeyigə güzəllik sindirilgən. Adəmlə, yol boyudaki o çöplə, hər bir iğiz sözlə, hətta yüzlərimizlə urulğan yenik şamallaqca. Turmuşdaki əni şu hər bir güzəllikini bayqab, onundun hozır ilib yaşaş, bu naidi güzəl iş. Əlbəttə, hər birimiz şu güzəl bir qəlibgə, güzəl bir turmuşqa səpərdaş bolsaq, hər bir günümüzdən güzəl ötüşüdü gəp yox. Eləmizsə, hazırqı dəmlərimizdə mə güzəl davam etəyli. Mikri-muhabbətlik güllərimiz hozır onlardan.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Partiya 18-ci qurultaydan buyan Yoldaş Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti Ekologiya Mədəniyyətlik Qurulışının umumlu xizmətidə gəvdlik orunqı qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yedirdi. Bu cəhətdiki iradəsinin küçlükliyi, salmıqının çoğunluqı, önümünün yuqurluqı mislisiz bulub, Ekologiya Mədəniyyətlik Qurulışıda nəzəriyyədən əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlığı kilib, bütün dünya köz tikən ekologiya möcüzəsi və yeşil tərəqiyyat möcüzəsi yaradıldı. Koçkoyla Bük Baraqsan yeşilliqi pürkəndi. Bu məzgildə Sənşi ölkəsində nurgun sayahatçı Fınxı dəryasının Tayyuan şəhər rayonundakı Cinyang yörükü bölüyü kilib dərəx sayısı oltırıb xızalanğaş aram aldı, yaki velisped miniş yolda salqındığa səylik qaldı. 2017-ci ilə 6-cı ayda başlıcı Xi Jinping Sənşi'de xizmət təkşürgəndə Fınxı dəryasının su miqdarını köpəytdiş, su sübtini yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini oturuqa qoydu. Bugünkü gündə Sənşidə Süzük Suni Xuanxı Dəryasığı başlaş bu yecə ekologiyini qoğdaş quruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı Dəryası vadisinin Sənşi bölgədəki 50 süpətlik su nisbiti 96.6%-ə yetib, su süpətidə tarixi halqış işqaşırıldı. Tayyuan şəhəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş Bölümünün başlığı Qofən tonuşturub mündaq dedi. Hazır Tayyuan Fınxı Mənzirgahinin umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulub, aram iliş, sayahat qiliş, bədən çeniqtiruş, səylə qiliş birə gəvdiləşkən. Su süpti yıl boyu yer üstü suyu 3-cü türdəki ölçəndən yuxarı boldi. Başlıcı Xi Jinping 2019-cı ili Cungu Beijing Dünya Bağvancılık Körgəzmesinin içiliş murasımı da söz qığanda mondaqda kürsətdi. Biz ekologiyalik muhitni köz qarçığımızni asırgandek asırap, ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamala qilgandek muamala qilib, ekologiya madaniyligi asosini ortaq barpo qilib, yeşil taraqqiyot yo'lida birlikda minishimiz kerak. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida davlatimiz yeşil tövən karbonlik taraqqiyotda puxta qadam tashladi. Ekologiyalik muhit sifati ko'rinarlik yaxshilandi. Millionlab xalq qo'l tutishib, osmoni ko'k, yeri yeşil, suyi süzük, go'zal maqom qurib Güzel Cungu quruşunun dəvir cavabını yazıb çıxdı. Bu yıl 3-cü ayda 14-cü növətlik məmləkətlik xalq qurulduğu 4-cü jığınıda Cunghua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyalik muhit qanun dəsturu maqulunub, dünyadaki ekologiyalik muhit qanun dəsturu deyəndən bilən atalğan tonji qanun dəsturu bub qaldı. Qanun dəsturda yeşil tövən karbonluq tərəqiyyat qismi ayrım təsis qılınıb, yeşil tip özgərtişinin yol xəritisi qanun şəkildə aydınlaşdırıldı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin muavin başlığı Yang Linping mondaq dedi. Qanun dəsturi ekologiyalik muhit baylıqığı alaqadar sot işləri üçün tərəqiyyat yolunu aydınlaşdırıb, qanun icra qilish, qanun yürgüzüşünü maslaşdırış mexanizmini, qanun bərgiləməsi dərəcəsi götürüb, aldını ilişini asas qiliş prinsipi və əsli kəltürüş xarakterli köz qarışını əmililəşdirişini önümlük ilgiri sürüb, yeni dəvirdə ekologiyalik muhit boyicə qanun yürgüzüş, idarə qiliş sistemisini bərpa qiliş və mükəmməlləşdirişini puxta qanun nəzəriyyəsi əməliyyatı asasığı ege qaldı. Süzük su Yeşil Tağının özü bir baylıq. Yaqında Göycü ölkəsi Çenşinən Puyizu Miaozu Abdunum Oblasti Wangmu Nahiyesidiki Liyuan Bəncan 1-ci qararlıq 100 megavatlıq yezigilik yoruqluq volt elektr stansisi toluq sığımlıq torlaşdırıb tok tarqıtışını oğunçluq tamamlıb, yerliknin energiya qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini özdürüş, yeşil tövən karbonluq tərəqi qilishiga yepyeni yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Wangmu Shindian yeni energiyalik tok tarqıtış çəklik şirketinin muavin baş direktori Jang Wenlin monolanı bildirdi. Biz Wangmu Tağlıq rayonunun baylıqı mol kün nur yetərlik buluşdak təbii əvzəlikigi tayınıb, türdü yenilik yaradıb, taxtı üstüdə tok tarqıtış, taxtı astıda terikçilik qiliş, bir cayda kuş husul ilişdin ibarat yezigilik bilən kuyash energiyası öz ara toluqlaş tərəqiyyat əndiyisini qolunub, ekologiyalik önüm, iqtisadi önüm, ictimai önümdə tən payda ilişini həqiqi işqa aşırdıq. Dərya iqılla örkəşləb axmaqda. Növətdə, dövlətimizin su elektr generatorla sığımcalıqı 400 milyon kilovattın eşib, dünyada aldınqı orunqı ötdi. 2026-cı ili dövlətimizin şamal elektri, yoruqluq volt generatorla sığımcalıqı təxminən 300 milyon kilovatqı yetişi mümkün. Dövlətimizdə yer şarı bu yecə kölümü ən çox pakiz tok təminat sistemisi qurub çıxıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin yeşil quvvəti bağansırı coş urub, ekologiyalik muhitini asıraş ideyası tərəqi qilib, ictimai turmuşdiki asası iqim mədəniyyətiga aylandı.
Növətdə dövlətimiz yarışarı bu yecə külümü ən çoğun Pakiz Polat Ömür işləb çıxırış sistemisi və yarışarı bu yecə külümü ən çoğun karbon qoyub veriş hüquqi soda bazarını qurub çıxdı. Yeni energiyalik avtomobil bazarının yoğurluş nisbiti 50%-dən aşdı. Adam bilən təbiyyət inaq ödədiğən gözəl mənzərə payansız çünqüz imində astı-astı namayan bulmaqda.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Jungu Asya Obroti və Setiviliş Birləşməsindən iyilinişçi, 6-cı ayda Jungu Asya Obrotunun gülünüş körsətkici 50.6%-ə yetib, aldınqı aydakidən 0.3 point aşqan. Bunun içində kəsb umum miqdarı körsətkici o da örləyən. Ehtiyacdan qarğanda yeni zakaz körsətkici 50.3%-ə yetib, aldınqı aydakidən 0.1 point aşqan. Elektronlik maşini üskünlər, xəbərləş üskünləri, qatnaş transport üskünləri, energiya tejaydığan ayrı elektr saymallarını yasaş qatarlıq, əşya obrot ehtiyacının eş vəziyyəti bir qədər yaxşı bolğan. Selimi cədin qarğında muqul mülük selimizinin orundili somizi körsətküçü 54.3%-ə yetib, aldınqı aydakidən 0.2 point aşqan. Bunun içində tömüryol transporti, aviasiya transporti, turba transporti və poçtı tez yetkizüş kəsbi 50%-dən yuqarı kengiş dairəsində bolğan.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Çaş düşüş yaşlarının beşini qatırıvatqan çoğ məsələyə aylandı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Çaşının maŋlay sızıqını saqlaş hazırkı zaman kişilərinin çaşqı boğan ən çoğ endişisi. Çaşının ziyan qoçuruşu, çaş düşüş sansızlığa yaşlarını qiyin əkvalğı düşürüp qoymaqda. Texmi köp yaşlar tuyuqsızla çeçik qalmaslıq əkvalğı duş kegəndə, sodigərlər bunun işçilikə sodu pürüstünü bayqıp, hər xil çaş östürüş resipi, atalmış xislətlik doğrularını işləp çıxarmaqda. Tenjin şəhərlik Cüngo tibabətçiliki doğrugərliki tədqiqat yurti qarmaqıdiki doktorxana, teri işkinci bölümünün muavin mudur doktori Li Junying, çigiş mürəkkəb boğan çaş düşünün aldın aladığan əbçil çarə, çaş düşünün aldın aladığan məhsulatlağa qarata mundaqtadi. Yaxşı turmuş usulini adət qaylandırıb, kəyfiyyatni muvafiq azadı tutub, toğra muvafiq çaş uyuş, asıra şarqılıq çaşının düşüb getişini azad qılıb oludu. Amma əgər çaş tuyuqsuz körünəlik köp düşüb getsə, Yaki tutamlap düşüp kesse. Çaş tarığında her günü 100 daldın bürüyüp,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, nə üçün bəzilər hərəkət qılğan sırı oruqlamay əksi səmirib gedidu? Muxbirimiz Küdür Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsələsiga qarata köpləyən kişilər hərəkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədigə yetməkdə. Amma nurğun kişilər hərəkət qılış yolda bədən eğirliqi düşmək əksici örləb getdi. Bu məsələni düşünüşdün burun, qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğırsıdı toxtılıb baqaylı. Semizlikə hökum qılışının nurğun usulu var. BMI, bədəndəki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətkişlər arqılıq hökum qılandı. BMI körsətkişi addi qolunuşcan bulub, kündülük turmuşda biz asaslıqı onu işiltib semizlikə hökum qılımız. Onun hesablaş usulü mündaq. Bədə eğirliqinin boyigizlikinin kvadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizdə qollanğan ölçümü tövəndikcə. BMI 18.5-dən kiçik bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI qımıdı 18.5-dən yuqri yaki tan, 23.9-dən kiçik yaki tan bolsa normal hesablandı. BMI qımıdı 24-dən yuqri yaki tan, 27.9-dən kiçik yaki tan bolsa eğirliqi eşib ketken boludu. BMI qımıdı 28-gi tan yaki onunda eşib ketse semizlik hesablandı. BMI qımıdı 24-gi tan yaki yuqri bolsa eğirliqi eşib ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boludu. Eğer yaşanganla bolsa normal bada eğirliqideki BMI dairesi 26-gıcı boludu. Eğirliqi eşib ketiş semizlikni keltürüp çıkırdığan sebeple naid köp. Ersiyat, yemek, işmek, bada hareketi, psixika, muhit qatarlıq nurgun amıllağı çetildi. Ən mühimi yanıla sağlam bolmağan turmuş usulu bə münasibətlik. Addi qıb etqanda köp yəb az hərəkət qılışdan kelib çıqqan boludu. Eğirliqi eşib ketken semiz kişilər, ondaqda köp hərəkət qısam energiya sərfiyyat aşıdı, şunun bilə oruqlayman dəb oylışı mümkin. Ləkin oruqlaş yolda yana nurğun məsələlər boludu. Bəzdə hərəkət qılğan seri bədə eğirliqi eşib ketidu. Bu, nurğun dostlarını qangırtıp qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıb baqaylı. Birinci, az hərəkət qılıb köp yeyişdən kelib çıxıdu. Sağlam bədə eğirliqi da yemək işmək və hərəkət tanpın buluş kerak. Yemək işmək bilən hərəkət tanpınlıqı sağlam bədə eğirliqi izcil ahallarının tamaklanış körsətmesini təkidləngən. Yemək işmək bilə hərəkətinin tanpın bulmaslıqı bədə eğirliqinin işi ya ki tövəllişini kəltürüp çıxırdı. Amma bilişki tegişliki şu ki, yemək işmək bilə hərəkətin ibarət bu işki cəhətdiki amılda bədə eğirliqini kontrol qılış ünümi cəhətini etqanda hərəkətinin ünümi yanılı bir qədər tövən. Nurğun kişilər hərəkətin kiyin köp hallarda qorsaq içiş, çarça səbəbidin ya ki psixiki cəhətdin özüge bir vaq oxşıqan tamaq yeyişke səbəb tepişi mümkün. Köp hallarda şunç köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz təp oyl aydı. Lekin əmli əhval şu ki, hərəkətimi sərib qılğan ıslıqlıq miqdarı arqılıq, yemək-içmək arqılıq qəbul qılınğan ıslıqlıq miqdarını tüyütüb bolğılı olmaydı. Bir saat cəpalıq çınıqıp bulup, ətkən çay, kavab, təyər çöplərini yevalsanız, hərəkət qılmağanı bərabər boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kerak. Bir tərəfdən oruqlaşda köp küs sərib qılıp, köp fikri yürgüzüş kerak. Energiyanı hesablaş kerak. Özünün hərəkətinin qancılık energiya sərib qıldığalıqını, yemək-içməkinin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaştır veliş. Yani bir tərəfdən, əsildəki yemək-içmək umumi miqdarını özgərtmək saxlab, tamaqını az-azdın köp qetim yiyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əsli kelişini ilgir sürüp, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətini köpəytişini tılğa alğanda, hər xil cismani hərəkətlərinin oylaşış kerak. Məsələn, sırtqı çıqqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meñip beriş, yaki ammavi qatnaş qurallarına oltırış. Soda saray yaki xizmət binasına lift qoltırışının ornında pəlampay bilən çıqış. İşxanda daim orundan turup hərəkət qılıp duruş. İkinci, fiziologiyalik səbəb. Hərəkət qılğan seri bədə eğirliqi əksici eşib getiş əhvali yana oruqlaşının dəsləbki məzgildə yaki adətdə çiniqiş kəmçil bolğan oruqlamaqçı bolğanlardı körüldü. Bu kişilər hərəkət qılıp oruqlığan dəsləbki məzgildə bədən fəaliyyəti tuyuqsuz köpüyüb, muskulni energiya bilən təminləydiğən madda glikogeninin saxlanışı bir qədər az buldu. Bu basqışda bədənimiz özgürüşün əsas qalıdı. Hərəkət qılıp çiniqqandan kiyin bədən burunqığa qarğanda glikogen maddasını teximi köp saxlap, keyingi çiniqışqa yaxşı tayarlıq bolub qalıdı. Energiya metabolizmnin ehtiyacı tüpəyildin bədəndə hər gram glikogen saxlığanda birli vaqtda 3 gram su saxlaydı. Şuna hərəkətdən kiyin ki bədə eğirliqinin eşişi asaslıqı glikogen və su tərkibidən kilidu. Lekin bunundan mu bek korkup getişinin haciti yok. Bedenimizde sentizlangan glikogen köpeygende, esildeki yemek işmek kurulması özgermge ahvalda, yağını biriktirişke şiltidağı energiye münasip aldı azıydı. Bir tereptin hareket bir kısım yağını xoğurdudu. Yani bir tereptin yağının bir kişi azıyıp, bizden bedenimiz nispeten sağlam buludu. Şuna köpçelikinin bundak beden iğirliğinin örlep getişidin bek gangrap getişinin haciti yok. Bu bedenimizden hareket arkalık iğirliğini kemeye etişki bolgan maslişi ve tanşişi. Üçüncü, besim ve ziyade çarçaş. Semiz kişilerdimi turmuş hizmetinin besimi boludu. Hareket kılgan dağdırdımı aildeki hizmetdeki vazifesini oran iş gerek. Bazda hizmetini keçilip tamamlaşıq doğru keledu. Bazda keçilip yan telefon oynap kalısız. Elbette şikinci günü vaxtır işgı barmısınız bulmaydı. Onun üstüge yana hareket kılıp oruqlaşqa vaxt acırtışınız gerek. Neticede her günü uxlaş vaxtı yok diyerlik buludu. Muşundaq ketiyi verse, məşk kılgan seri közlügen oruqlaş nişanığı yetelmeyli kalmayı teximi səmirip ketudu. Bu məsilini keltürüp çıxarğıcı dəl kortizol. Kortizol, börek üstü bizi acırtıp çıxarğan kant poslaq hormonuğa təvə. Besim hormoni deb ataladı. Bu adam bedeninin mühim fonksiyonel tengşeş hormonu bulup adam bedeninin immunit sistemisi ve besime karşı duruş iktidarı bile münasvetlik. Kortizol besim sebebinden bedende saklanıp kalan enerjiyi koyup verip bedeninin ciddi şiltiş için şiltaladı. Şunun bilen bir vakitte enerjiye saklaş arkalık bedeninin kelgüsü ihtiyacıga tayyar durdu. Kısqıç kılıp etkanda kortizol yağını köydürüp enerjiye bilen təminlaydı. Şundaqla yağının saklanışını tezilip beden üçün tayarlap koydu. Bunundan başqa hareket mu bu hormon bilen zış münasvetlik. Hareketin kiyen muskullarının uşaq zahmilinişinin bolğan yallıqlınış reaksiyası kortizol acırtıp çıxırışına gıdıqlap, uzaq vaqt oksigenlik hareket ve yuqır sıcılıqtiki hareket mu kortizol acırtıp çıxırışını köpeytip, muskullarının parçılınışını keltürüp çıxırıdı. Semiz kişiler hizmet besimiga duş kelgende çeniqişinin gıdıqlışı, uykunun kemçil bolışı, kortizolun acırılıp çıkışını köpeytidu. O, iştiyayımızı gıdıqlap, yağının bölünüp üstüşünü ilgir sürüp, muskullarını parçılap, asasi metabolizmini tövelletip, bədə iğirliği devamlı kaşıdu. Bundaq məsilini qanda qalqılış gerek, bir tərəbdün hizmet önümünü östürüp, tünəş ve təşvişin işini azaytış gerek. Onundan başqa çeniq şəklini beytib, oksigenlik hareketten başqa küş məşqini aşırıp, testosteronun acırılıp çıxışını köpeytib, kortizolun zeynini tügetiş gerek. Oksigenlik hareketten başqa yana arlap aram aldığan məşq məzmullarını mı köprək oralaşdırsı boludu. Yana turmuşunu beytiş, özünü xoşal tutuş, muzika anlaş, ərmək hayvan beqiş, aytıplıq bilən özdeki besimini tövəlletiş qatırlıqlarını sınab baxımı boludu. Toluqlaş mexanizmi. Toluqlaş mexanizmi asaslıqı hərkətinin energiya sərpiyatını aşırışını körüstüdü. Organizmla başqı cəhətlərdin energiya sərpiyatını tövəllətüdü, ya ki energiya toluqlaydı. Bunda toluqlaş mexanizmi da yəki pərx boludu. Könüllük turmuşda hərkət kişilərinin sağlam turmuş halıdını saxlaşdı ki,

Hürmetli radio anlıqıcılar, bu qeytimqi cüngoğu nazar programımız müşiyada xırlaşdi. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Mesul Muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendedik qıtınla, stansımızın anıtlış aldatırgan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: ırzatlar muşunda vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, uni məngü untumaylı.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdi dəqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындының янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымны күтіпотқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
5: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
7: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
8: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Radioanlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Aynigi proqramımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugünkü Cihan Aynigimizdə qaysı məzmunlu ayan bulduk in? Aldı bilən, biləkdə qulaq sepək aylik. Nəcə 10 yüyəllik və 1000 yüyəndən aşadığan köz məlhiminin zadı qandaq pərqi badu. Bugün yenə ayvanatlarının qaliti tülü doğrusu da sözə birmən. Ziyadı ekranqa qaraş balılarının çoğumin ıqtidarıqa təsir görüstüdü. Xoş qədəlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cihan səyədimizdə başlayıqdəmdik. Məyli, nəcə 10 yüyəllik, 1-200 yüyəllik köz məlhimi bolsun, ya ki, nəcə 1000 yüyəllik qımət bahalıq köz məlhimi bolsun, həmisinin özünün sadıq işlət küçüləri və onundan narazı boğucuları boludu. Ondaqda, ərzan köz məlhimi bilən qımət köz məlhiminin zadı qandaq pərqibə. İstimalçılar teximi köp pul töləb qımət bahalıq köz məlhimi sitib alğanda, zadı nimə olanın pul tölüşüqi səbəb bol alaydı. Bugünkü temini müzakirə qilishdən burun köpçülüknin az digəndə iki nöqtədə ortaq tunuş asılı qilishini ümid qilimiz. Birincisi, önümüdən ilib etqanda məsələn, qoruxunu sızlaşdırış, aqartış qatarlıqla. Qımmət məhsulatının önümünün ərzan məhsulatının çoxum yaxşı bub getişini atayın. İkincisi, oxşaşla önümüdən ilib etqanda, tərkibədə az uçuraydıqan tərkiblə boğan məhsulatlarının önümünün adətdiki məhsulatlarını gedən yaxşı bulub getişimi atayın. Əndi biz, ərzan köz məlhimi bilən qımmət

tərkiblərinin xam əşyə pərqi naidi çoğun bu düşü mümkün. Gərcə, oxşaş bir xil ünümlük tərkibinin oxşaş bulmağan saplıq dərəcəsindəki təyərləşdən ərxıdı pərq bozumu, bu mu, ən axırqın məqsulat bağısıdaki pərqini kəltirib çıxırdı. Onun başqa, ünüm tərkibinin alaydı markının patnit tərkibi buluş bu maslıqının qəti nəzər, adət kiş qılıp etkanda, məqsulatının asaslıq ünüm tərkibinin quyuqlıqı qancı yuqur bolsa, münasib məqsulatının bağısı mu, şünçü yuqur bolulu. Çünki, adət kiş qılıp etkanda, bəlgilik quyuqlıq dairisi içində Qoyuqluq dərəcəsi qanç yuqur bolsa ünüm üçün yaxşı bolışı mümkün. Bıraq, mutlaq bolmaydı. Məsələn, bazı oxşaş bolmağan iki xil köz məlhiminin ünümlük tərkibi oxşaş dəb elan qılınğan bolsumu, ləkin inçikilik bilən seliştursaq, tərkibinin qoyuqluqı da pərqbarlıqını bayqaymız. Oxşaş markedəki, oxşaş türdəki köz məlhimi işçidimu, qoyuqluqı oxşaş bolmağan tərqliq məsulatla bolışı mümkün. Baha bekitişdimu, ünümlük tərkibinin qoyuqluqı qanç yuqur bolsa, bahasımı üçün yuqur boludu. Məsulat tərkibi. Bir xil köz məlhimi pəqət asaslıq iqtidarı iqə ünümlük tərkibini öz içi qanmaydı. Yəni, nurğun qoşumçı tərkiblər mi bu? Məsələn, bəzi tərkiblər köz məlhiminin subutunun məlhəmsiman, ya ki, maysiman buluşuqı məsul buludu. Bəzi tərkiblər məsulatının xuşbu, ya ki, sesiq buluşuqı məsul buludu. Bəzi tərkiblər yaxşı sümürülüş, ya ki, sümürülməsi ki, məsul buludu. Mündaq çıxılıb etqanda, məsulatının işletiş təsiratı, teri sezimi, retipinin layinleşi bilən zic münasibətlik bulub, nurğun tərkiblərini birləşdirgəndə sındırış, sümürüş, laisman nalət bulub qanmaslıq, közünün bir yaram qanması qatarlıqlarının əmisi retipinin inçki layinleşi, tənşilişinin nəticisi bulub, məhsulat bağısının bir qismi muşalıqı qarab aqıdı. Gərcə, qımmət bağdımı daim ziyanqı dəsəydiğən, ərzan bağdımı yaxşı işlətkili bulduğan məhsulatla bozumu, ləkin umumi cəhətdən etqanda, bahası yuqırraq məhsulatla teri sezimi cəhətə texim yaxşıraq buludu. Onun başqa, retipti yenə xuşbıraq materiallar və çirişdin saxlaş doğrulur əhmiyyət berildi. Nurğun, texima beyxətər, səzgürlükü tövən boğan bu türdəki xam materiallarının bahası adəti yuqırraq buludu. Alay dönər sənət. Terasraş buyumlarını təyərləş önər sənəti yıqın qıyıllardan bu yan naidi tez sürədə tərəqi qılıb, məsulatını texim yaxşı ünüm gəgi qıldı. Bu mu, inıq ki, tənərxinin bir qısmı. Terə, gərç qəlim bu musumu, ləkin sağlam terinin tosu şıxtıdarı eyntdən güçlük bulub, mutlaq köp qısım terasraş buyumlarının tərkibi pəqət ən sırtqı qəvdədil toxtab qalıdı. Şuna bəzi məsulatlarqa sınıb qırışını ilgiri sürüş retisipi texnikisi qolunulub, Alayda tərkiblə, teri tosqıdın teximi yuqura nisbətdə çoğqor sınıb qırıb, ünümünü teximi yaxşı cari quldurudu. Onundan başqa közə terapetki qorxunu suzlaşdırış ünümü qeygə bəzi tərkiblə qıdıqlaşcalıq eygi bulub, işlətkəndin kin, sancı pağırış, qurqaqlaşıb teri taşlaş, qızırış qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Şuna bəzi məsatlarqa alayda uğraş texnikisi qolunulub, Mikro cəhətdən tərkiblə uğrulub, tergi sürkügəndin kin, astasta qoyub verilib, tergi bivasta tigişdən kelib çıxılığan nacar təsirlə yeniklətilidu. Yuqırqı məzmunlardan şünü körülüşkü buludu ki, əgər bir köz məlhimigi patnitliq ünüm tərkibi işlətilgən, həm də qoyuqlıqda tüvən bulmağan bolsa, sınıb qırışını ilgiri sürüş texnikisi, ya ki, uğraş texnikisi maslaşdırılğan bolsa, rıtsiplayisi yaxşı, teri sezimi yaxşı, uğrab qaçılaş süpti yaxşı bolsa, Danlıq marka və bazar ticarəti xiracətini bir çətki qayırıb qoyğan təqdirdimu, onun tənərxi anç tüvən bulmaydı. Əgər onun üstüki danlıq marka qoşulğan bolsa, ondaqda onun bağısı nəç yüzüyə, nətta nəç milyon geyici mümkün. Biz qımmət bağının ünümü çoxum yaxşı buluşun atayın, bazı qımmət az uçuradığan tərkiblərinin ünümü çoxum yaxşı buluşun atayın deyənişkənimiz, ondaqda bu hağı qarğanda biz nəmə teximi bəqrək diqqət qılışımız gərək. Hazır yolu qoyulub atqan qanun və bəlgilimləqə asasən bazarda setildiğən qırım buyumları, qırım buyumlarını nazarət qılıb başquruş nizamının nazarət qılıb başquruşu qovçıraydı. Terasraş buyumlarının ünümünü konkretləşdirğanda, Dövlətlik doğru nazarət qılıb başquruş idarəsi 2021-ci ili qırım buyumlarının ünümünü təşviq qılış, bahalaş ölçümünü elan qılğan, həm də 2022-ci ili 1-ci ayının 1-ci gündən başlab yolu qoyulub. Bu bəlgilimi qəsasən, varlıq terasraş buyumları alayda ünümünü elan qılğanda münasib bahalaş asasını ənvəl duruşu gərək. Bu, adam bədəndəki ünümlü bahalaş təcrübəsi, istimalçıların işletiş sınıqı, təcrübxanda sınaq qılış və hüccət material ya ki tətqiqat sağlıq məlumatlarını öz içi qalıdı. Növətdə aldanqı qatarda oturduğan, öz məhsulatının ünümünü elan qılışqı cürət qılalaydıqan markala, umumiyyüzlük halda ən güçlük ispat, yəni adam bədəndəki ünümünü bahalaş təcrübəsini tallab ilib vardı. Bu mobil istimalçılar paydalına alaydıqan ən yaxşı bahalaş görsətkici. Bu dokulatla işçidə, məsələn, qan çəpti işlətkəndin ki, məhsulatının teyirdə qancılık ünüm asıl qılalaydıqalıqı qatarlıqla bə. Məsələn, köz ətrafıdakı inçik qorxulanı qancılık suzlaşdırıqlı buludu. Köz ətrafıdakı teyirinin nəmriki qancılık aşıdı. Onun üstüqə, adətdə adam bədindəki ünümügə münasib baha verilgən məhsulatlarının əmisi, məhsulat təfsilatı bitidə münasibətlik sallıq məlumatla arqılıq körüstüdüdü.
Адам бәдендеки үнім

0: Şuna qılıb, dikin o ağzın aslı qorqunuşluq tili göründü. Cənubi qutubda yaşayotqan pingvinlərə nisbətən etqanda özüqlüyün təmi bəribir. Qosaq toyğuzuş ən mühim. Onların tilidə təm səzgüsü yox. Təm səzgüsü intayın aciz bulub, əsasi cəhətdən qırtaq təm və çüçməl təmlə titiyalaydı. Onun üstünki tanlay kikirdəkni görüstüb durduğun tətür tikini var. Onun əsaslıq tərkibi müngüz aqsili bulub, adamın çeçi və tırnıq bilən oxşub getirdi. Onun rolü olcunu tutuşunun tutkusu bulub, bilik və rəqlanı qısıb ağzıqı silib, salmaqlıq bilən qosqığı kırgızışdan ibarat. Sudumu, kuruqluqdumu işiltirgan tıl targıqı. Qaz, qızıl qanat qatarlıq soğuşlarının tılının işki tərpide bir qısım tərəqi qılgan göçlük kişiler bulub, targaq şəkildi tızılgan. Ula sudun birinə süzülüb yegəndə göçlük kişiler ğəlbirdək bulub, suni iqtib, yegil bulduğan nərsiləni ağzıqı salıdı. Ula quruqluqdaki özümliklərini yeməkçi boğanda, göçlük kişi muxudu həri qoxşaş özümliklərini parçalayalaydı. Gül şirinizini jığıb, meyvi etini şiləlaydıqan çot kittil. Rangdar şatot, gül çiğni, gül şirinisi və meyvini ozuqlıq qılıdı. Kexim yaxşı ozuqlıqı eriş üçün ulanın tili tədirici tərəqi qılıb, bir xil çot qısman nalət gəkəlgən. Bu çot qısman tılının uçuda çot kütükçilərə oxşaş özükçü qurulması, rangdar şatot kiçik çot qığı oxşaş tili bilən gülünün işkırısın gül şirinisi və gül çiğni jığıdı. Ya ki, pişqan meyvilərdiki yumşaq meyvi etini beyvastı şılıq alıdı. Gül şirinisi sümürdüğən elastik til. Hər quşunun tili inçikə həm uzun bulub, sozulğanda gül taçısığı yetib berib gül şirinisi sümürüdü. Qızıq yeri şu ki, ulanın tılının aldıqca acımaq bulub, xudu yılanın tılı qoxşaydı. Qırvəklərdə yəni oqursuman qurulmaba. Ula bir sekund içində tılını onuna çıxıdım sozub və qısqartıb gül şirinisi sümürüdü. Yəni aldı bilən tılını çıxırıb tumşıqı bilən qısıb, oqursuğa besib, yapılaqlab, pəydək yapıraqca qaylandırdı. Til uçı gül şirinisi bilən uçuraşqandan kiyin, nepiz yapıraqca yana oqur altıqı qaytıb, gül şirinisini sümürdü. Arqadan hər quş tilini jığıb elib, gül şirinisini tumşqığı kirgizib, besilib qalğan tilini çıxırdı. Aşındaq təkrarla verib, gül şirinisini sümürdü. Qorsaqı özgən til. Tağdişər tilığı tayınıb çömürlərini yalab yeydu. Tilinin umumi uzunluğu baş qısmı bilən bədənini qoşqandın mı uzun? Bu uzun til eğizgı patmaydı. Şuna ulanın til yıldızı adetik hayvallarını gidek eğiz boşluğu dili bulmasın, belki korsak boşluğu işkirlep kırıp, korsak boşluğunun astıda egilip, şemşer gılap tuturgandak til neçisi de yoşurunup durdu. Çümüllerini yalımıganda ula bir kısım tilini kekirdeki caylaşkan kekirdek haltısıgı katlaydı. Katlangan tilini çıkırıp uzatkanda uzunluğu jığılıp alğandikinin işkiyasi giyedudu. Çümüller keçip geçiştim burun, ulanı bir ketimdili yalap ağzıgı salalaydı.
1: Мен бір чырак. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді юрттіме. Хызмет қылыватқаныңызді экраны юрттіме. Үйгенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла юлыңыздың юрттішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні юрттіп, Қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ең. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Балаларның экранға зияды көп қарышының жисмани вә рухи сағламлығыға қандай тәсірі болады? Электронлық балығы һәмра булыш мәхсулатларының растылы пайдасы бар мы? Ясид оқытқан оғлы Нұрғын хәнзуч хатларын тунығашқа үйден найт ая жалынып, башлангыч мәктәпке кириштем бурын 2000 хат тунышы үчүн яны мы тирешимен деди. О яна хәзер һәммәсе электронлашкан булгашқа, үгүниш машинасы белән мы уен аркылы үгүниш мәхсәтиге яткылы булады деди. Нұрғын рақамлык мәхсулатлар ата-аналарның диқтыны тартмақта. Cüngo Yaşlar Ösmürlər Tətqiqat Mərkəzi, Ösmürlər Balılar Tətqiqat Orunun başlıqı Sün Xungyan tunuşturub mındaq dedi. Ögünüş maşınısı qoxşab getirdiğən nurğun elektronluq məqsulatlarının ögünüşünün kinaçış ixtidarı var. Məsələn, dərisiqtimi mol məzmunlarını çüşürgili, balılarqı oqqutuş məzmunluğu münasətlik, teximi çoğunqor, teximi kən uçurlarını körsətkili buludu. Bəzi məzmunlarqı yenə sürət, yezik səpləngə bulub, qarmaqı teximi callıq göründü. Lekin, bunlar oqqutuşlarının dərisiqanı ögünüşünün orununu basanmaydı. Atanla köp vasitilik taratqı ögünüş maşinistin paydalınıb, balıla yaxşı gördüğün ögünüş usulu arqılıq ulanın qızıq işini qozğusu buludu. Bəzi atanlarının balılarının ögünüşü yetəkçilik qıladığan, ya ki yardan berdiğin vaxtı yox, ya ki ixtidarı yox. Öğreniş maşinasının paydalanışı yaxşı.

tanlaş hesablanıdı. Məsələn, ballarga öyrünüş maşinası arqılıq material izləş, söz izləş, tələffüz qılış və yadlaşını məşq qıldırış qatarlıqla. Lekin şunu alayda əskərtiş gerek ki, ata-analar və balalar öyrünüş maşinasıqı taynıvası bulmaydı. Yəni, ballarının öyrünüş maşinası arqılıq başqa könlü çiş paliyyətlərini elib verişdən saxlanışıqa alayda diqqət qılış gerek. Neymiş üçün ata-analar və ballar asalla bu rəqəmlik məhsuslarga məbdum bub qalıdı? Beijing Yaşlar Ösmürlər Psixik Sağlamlıq Tərbiyisi və Sapa Tərəqiyyat Mərkəzinin məsuli Qo Xayşanın qarışca, bir qısım ata-analar rəqəmlik məhsulatlarının balalarının ögünüşünü yuxarı kötürüşü ya ki, yükünü yeniklitişini qollab, balalarının ögünüşünü başqırış vəzifisinin qutuluşunu ümit qıldıkən. Balalarına nisbətən etkanda, bir qısmı özünün ögünüş və nəticisini tez sürətli yuxarı kötürüşü yerdən veriş üçün, yəni bir qısmı öz ögünüşünü yaxşı görmüsümü, elektrolik uskunlar aldıda özünü ərkin qoyub etiş. Erkin buluş, ata-anla oxutqıçla aldı da daim tənqid qılınış, əyibliniş, tələb qılınışdan köp rahat hiss qılğalıq adımgər. Yəni, bəzi texmi canlıq balılar rəqəmlik məxsulat yəki üskünlərdən paydalınıb, öz yaxşı gördüğən supa, yəki məzmoğa xalıqancı almaşdırıb, ögünüş vaxtını özünün könlü diş vaxtıqa aylandıra alaydıgən. Balılarının elektronluq məxsulat rəqəmlik üskünlərini işletişini çəkləş, əməliyyət qı uyğunlamaz. Balılarının özünü kontrol qılış iqtidarı bir qədər nacar. Çoxun, bəlgelik qayda yəki ölçəm buluşu gerek. Xuadun Sifəndaşösi Dövlət Marib Makrolluq Siyasət Tətqiqat Yurtunun muavin başqı Çən Dongming mundaqdırı. Hazır nurğun rəqəmlik məhsulatlar ögünüş quralı edəb atılıdı. Elanda mübalıqı qılınqan dəbmə qarılıdı. Köp qısımsını əqli iqtidar dəb atılğan məhsulatlar əməliyyəti pəqat rəqəmləşgən alaydılık iqə xalas. Balalarının toğır xatalıqını pərqləndiriş iqtidarı kəmçil. Nurğun rəqəmlik üskünlərdə qoşumçı məzmunlarını pərqat gilib olmaydı. Şuna təkşürüb ötkəni iqiləş, icazət ölçümü buluşu gerek. Elektronluq məhsulatlarının təsirgi çonqur uçurğan turmuşda pəqat kənlikli buludu çonqurluq kəmçin. Gərcə rəqəmlik məhsulatlarının bəlgilik paydası bozumu, ləkin ballarqı teximi köp ekran bilən uçuruş xəvb elib gelidu. Çəndə o min mudaq təp qaradik. Ballarının ekran bilən köp uçuruşudiki ən biyvasti məsələ körüş qotunun ziyan uçuruşu. Hazır bir qədər yaxşı ögünüş məhsulatlarının əmisi də köknurdun saxlını səplimisi və optimatik vaqt bəlgiləş bar. Məsələn, bir həftədə bir qitim körüş deyəndək. Hər qitimdə 40 minutdan 1 saat kiçik görüş, vaqt toşqanda optimatik ölçüş deyəndək. Ata-analarımı qaysı video tor bekətlərinin çəkiləşini öz aldığı bəlgiləb, elektronluq məhsulatlarını könlü diş terminalığa əməz, bəlki rəqəmlik ögünüş terminalığa aylandırsa boludu. İşlətkəndə yoruqluğun yetəlik buluşuqı kapalətli qılış gerek. Sunhunyanın qarışca bala uzun vaqt ekranqa qarsa nurğun səlbi təsirlən elib gildikə. Bəzi balala özünü başqırışqı mayır əməz, özünü kontrol qılış iqtidarı kəmçil. Ata-analar mı başqırışqı səl qaraydı. Balala ögünüş maşinası arqılıb, oğurluqçı oyun oynaydı. Hətta torğı taynı balıdı. Torğı çıxış vaxtı bək uzun bulub gedidi. Bəzi balalar, yəki ata-analarının beyxətəlik ini kəmçil boğaşqa, uçurunu royxat qaldırış cəhətdə, hoşarlıqını asalı boşaşdırıb qoyub, nurğun kişinin uçurunu aşqarınıb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bəzi balalar ögünüş məsəsəsə yoluqqanda öz izdinişkə və sınav yıxışqı erinib, pəqət ögünüş maşinasının cavab izləşdili oylaydı. Bu, balalarının ögünüş maşinasıqı ziyada tayini belişini kəltürüb çıxırdı. Bu, müstəqil fikir yürgüzüşkə paydasız. Yəni, bəzi ögünüş maşinası qeyliplaşmağan, belin məzmuni təkşə əməz. Məsələn, tələpuzu doğru bulmaslıq, material vaxtı da yenilanmaslıq, xatalıq mövcud buluş qatarlıqla oxucularını xata yolu başlaydı. Qoxəşə bir türlük tədqiqat sağlıq məlumatını tunuşdurdu. Bir türlük əvrişki məqtari 4500 boğan tədqiqatın bayqılışcə, hər günü 7 saatin artıq vaxt sərib qılıb, elektronluq ekran gördüğən 9-10 yaşlıq balalarda çoğun minə postla qalti baldurini bizləş alamətlər görüldükən. Həm də til və əxli xulas çıxırış sınıqı da erişkən numari bir qədər naçar boludikən. Çoğun minə postla qalti dəl, insanların səzgü əzalarının uçurlarını bir tərəb qılıdığan ən sırtqi qalti. Gərcə, növbətki tədqiqatlar çoğun minə qurulmasıdiki bu özgürüşlərinin balılarqı zadı qandıq səlbi təsir körüstülüqallıqını yenimi ilgirligən alda ispatlap yerəlmigən bosumu, likin bir nöqtini müayyəlləşdürüşkü buludu ki, təkşi ekranlıq kompüter qatarlıq elektronluq məsulatlarını uzaq vaqt işlətkəndə balılarının çoğun minəsinin yetilişigi təsir körüstüdü. Onundan başqa, yenə balılarının əs tutuş qabiliyyəti və diqtini jığış iqtidarıqa. Balalarının til, hərəkət, ictimai əlaqə qatarlıq köp qıl iqtidarının tərəqqi qılışığa təsir görüşdüşü mümkün. Əgər çonqur oyunluş qeytərlik vaxt bulmasa, balalarının icadcalıqı nacarlışıb gedudu. Balalar elektronluq məhsulatlarını işlidiş bilən bir vaxtda ayatlıq energiyisini mi xorududu? Təcrübə tədqiqatıdan ispatlanışcə, köp vəzifini bir tərəb qılış çoğmenini özlüksüz qıdıqlab, çoğmeninin iqtidarıqı təsir görüşdürgən. Mundaq çıxılıb etqanda, əgər ballarının dünyası elektronluq məhsulatlar bilən tolub gəlsə, bekar vaxt qaldırılmaydı ikən.

Vaqt işləb keşke oynaşını bilməkdə o deydu. Balının oynayalmağalıqı onun təsəvvür küçü icatçalıqının Yoşurunalda ziyan keşlikə uçurğalıqını düşəndürüb verirdi. Chen Dongming yana mundaq dep eskertti. Sünni aqli iqtidar keltirib çıxarğan uçur gozak uyidin ehtiyat qilish kerak. Agar ballarga özü yaxşı gördüğən məzmunlarını göstərkəndə, ballarının nəzər dairəsi tarayıb kişilik hayatını sünni aqli iqtidar yetəkləşi və pilalışı mümkün. Gerçi biz aqli iqtidarlaşdırış, rəqəmləşdirişinin daraqiyyatıqa qarışdırmasıqımız və onunun qoxmasıqımız gerek bosumu, ləkən ballarının üspetliş çəriyanı da bütünləy rəqəmlik üsküna elektronluq nasat bopqanmasıqı, bəlkə yaqiqi dünya biləmə uçur şişi gerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat quzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qaralsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyası programımızını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satraşxanlığa şerif olsa, şerifli küşkə iyi bulamdı. Talaş tartış aralıqıda xizmətdişini iştirib yıxıtıvətkən ər cazalandı həm töləm tölədi. Bu oranda uçub düşkən ilan taxtısı yolucunu yarlandırsa cavabkarlıqını kim üstüge alıdı. Eri mırasqa varislik kılıçtın burun ölüp getken bolsa, xotini onun ornada mırasqa varislik kılsı bolamdı. Tövendik tanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Xiaohao yığqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüge püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ligin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yaqında Ürümçü şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəməsi quramığı yetməyənlərə çetişlik bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəfin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi emez. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Şauhavğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Şauhav bir satıraşxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl iştin qaşmaydıqan o, naiti tezla asasi maharətini ilgiləb, hər ayda muqim əmgək həqi alalaydıqan boldi. Şauhavnın qolu da bara-bara pul jığılgandın kiyin, onun da ilgilik tikləş oyi peyda boldi. Dostudun, pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşqanı açsıb olduqalıqıda anlap, Şauhav qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, quramığı yetkən AC, AK bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyunca Şauhav jıqqan 20 min yuan pulunu acıyığa şerik buluş məbləği sübüt edib verdi. Keyin Şauhavın atanısı bu işdən xəbər tipib, oğlunun məbləq seliş hərkətini qətti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret kilişini qandaq bilsun, 20 min yuanını ucapa tartıb tapqan, muşundaqla biqarğı kəsib olmaydı. Şauhavın atanısı acıyı bilən AK-ni izdəb, 20 min yuanını qaytırıp verişini tələb qılğanda rət qılındı. Şauhav amalsızlıqdan acı bilən AK üstüdən sot məhkəməsi dəva qılıb 20 min yuanını qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauhavın ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar Əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər hesablanıdı. Onların Əxtələb Qanun hərəkətini qanunda belgilənən vəkalətçisi vəkalətən qılıdı, yəki qanunda belgilənən vəkalətçisinin məqulluğu etirafdan ötküzüb qılış gerek. Lekin onlar nuqul payda aladığan əxtələb qanun hərəkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərəkəti təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstügə ilişqa toğır kelədiğən bulub, nuqul payda iliş hərəkəti kirməydi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcallıqqa və xəvib-xətər xarakteri iyi bulub, 20 min yuanlik köp somluq məbləğ 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvib-xətərə bərdaşlıq veriş dairisindən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərəkətində işdən burun vəsisinin icazəti ilinmiğən, işdən keyin vəsisimi etiraf qılışını iniq rət qılğan. Ahırda sot məhkəməsi iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimi küşkə iyəməz. Acı Şauhavğa 20 min yuan çıxarğan məbləğini qaytursun deyə hökm çıxardı. Şauhav təşəbbüs qılğan ösüm ziyinığı qarda sot məhkəməsi Şauhav özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşkə iyi olmasdığı da onunmu bəlgilik xatalığı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı deyə qarıdı. İgilik tikləş, ticarətdə ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyib-xətərlər məvcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairisindən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somulluq məbləğ çıxımı və soğuduğa məbləğ salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişi kerek. Quramığı yetkənlərə nisbətən etqanda şerikləşib ticarət qılışda həmkarlaşqıcı tərəfinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kerek. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itiraf qılmaylı qalmay, şerikləşiş hərəkəti inavəssiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclü qılıb kirimgə erişkəndin keyin vəsisinin vəsilik qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp sonmalıq çıxım, məbləğ silib şerikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatdıq ilgiləşi kerek.

Talash tartış arlıqıda xizmətdişini iştirib yıqıt ötgən ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdəşlər arasıda takalışıb qilib, bir tərəb özünü basalmay, iştirib etib, qarşı tərəbdən sonuki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çıxılış cavabkarlığı macrası dilosunu sot qilib, qanun boyuca Cao Changni Liuliga davalanış xiraciti, iştin qilish puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töləşke hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçi şəhri Midon rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cao Chang arasıda xizmətdiki uşaq iş səbəbidin talaş tartışı yüz berib, Cao Chang Liulini iştirib yergi yıqtib, Liulinin sol yuqurqi bilək sönginin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana berib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xiraciti kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kirib davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxanğa qədər cəmi 14 gün balnısda yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısda yatqan məzgildə bir adam onun halıdan xəbər elişi. Şunu bilən bilə ozuqluqnu küçəytişi. Doktorxanadan çıxandan keyin qaralıqalda doktorxanığa kilib qayta təşürtüşü kerak deb aydınlaşdırılğan. Liuli bu qədəm balnısda yatqanda 12597 yuan davalanış xərciti kilib çıxğan. Zəxmə əhvalını əsligə kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydan keyin Liuli yana bir qədəm doktorxanada yetib davalanğan. 6 gün balnısda yetib 2475 yuan davalanış xərciti kilib çıxğan. Bu qədəmlik balnısda yetişi yanala birinci qədəmlik Balnista yatqandiki doktorunun körsətmisidiki toluq təmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köpqətim doktorxana berib qayt təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyada davalanış xaraciti kilib çıxan. Liuli hesablab bu qətimqi yarlını səbəbidin cəmi 15519 yuan davalanış xaraciti çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxırıb bərgən kisəlik ispatı həm doktorunun körsətməsi əsasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb işdən qiliş vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midon rayonluq şöbə idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bekitilgən. Bu şöbə idarə məmuri cəza qararı çıxırıb, Cao Chang'nın başqalarını qəsdən zəximləndiriş qılmışı barlıqını bekitib, onunğa 10 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş, 500 yuan cərimanı qoyuşdək məmuri cəza bərgən. Keyin iki tərəb töləm işidə

birdek pikir hasıl kılanmay, Lüli Cauchan üstüdün sot məhkimisigi dəva qılıb, Cauchan'dın davalanış xaraciti, qatnaş xaraciti, ozuqlanış xaraciti, həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulub, cəmi 48644 yuan tölən berişini tələb qılgan. Sot məhkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərpidin qoğdılıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilimiyə asaslanqanda xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət igiliri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bu diloda Cauchan Liuliga cismani ziyan yetküzgən, qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Lüli'nin türlük tölem talepleri karta sot mahkemesi dilodiki delil ispat, davalaş kaidisi hem şucayının tölem ölçümü birleştirip yukurkıdak hüküm çıkardı. Hizmet sorunu da belli işligende ıhtılap kelip çıkıştın saklangılı olmaydı. Lekin zorluk hergizmu meselini hel kılıştın usulü emez. Özünü besip alalmay, adam zahimlendirgende başkalarının cismani cihettin zahimlenişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini keltürüp çıkarıpla kalmay, yine özünün əxtələb tölem cevapkarlıqını üstüge ilişiğe doğru keledu. Amallıq cazasıgı uçuraydu. Kılmışı eğir bolğallar yine cinayi cazağı tartıldı. Hergiz birdemlik özünü besip alalmaslıq səbəbidin ornığı keltürgeli bolmaydıgan akıbet keltürüp çıkarmaslıq kerek.

Boranda uçup düşken elan tahtısı yolucunu yarlandırsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? 2024 yılı 10. ayının bir günü Çöçek şehri ahalisi Wang Beibei məlum soda koçsudun ötüp keti vatqanda, Boranda uçup düşken məlum soda dukununun elan tahtısı tigip baş kısmı ve 10 közü yarlandı. O, Şucaydaki doktorxanada davalangandan keyin başka ülkedeki doktorxanığa yetkilip davalandı. Bahalash arqalıq 10-ci dərəcəlik miyib də bekitildi. İş yüz bərgəndən kiyin Wang Beibei məlum soda dükününü elan taxtısının igisi və başqurğucusu bulu süpüti bilən bixətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmını edib qarab, bu soda dükünüdün özgə miyibdik yardan puli, davalanış xaraciti, yataq puli, qatnaş xaraciti qatarlıqlarını tölep berişini təşəbbüs qıldı. Bu soda dükünü Boran'nın elan taxtısını uçurup düşürüb etişi aldın mölcərliyili bolmaydıgan tasadibi vəqi. Elan taxtısı puxta ornutulmağan bolsa, elan şirketi asaslıq məsuliyyətini üstüge edişi kerek dəb qarıdı. Həm vəqi yüzbərgəndin kiyin aktiplik bilən qutquzuş, yardan beriş məcburiyyidini ada qılğalıqını. Wang Beibei'nin şu caydaki doktorxanının doktorxana 60 maqulluqını almay turup, başka ülkedeki doktorxanığa öz aldığı berib davalanğalıqını, bunun ziyanlı kenaytiv etişke təvə buluduğalıqını. Şuna soda dükününün katnaş xaraciti, tamak, yataq haqqını üstüge almaydıqını. Onun üstüge zəximleniş əhvalini bahalaşını Wang Beibei'nin öz aldığa havalı kılıp kıldırğalıqını. Özlerinin bu bahalaş nəticisini etiraf kılmaydıqını etdi. 2025 yılı 8. ayda Wang Beibei Çöçek Şehirlik Xalıq Sot Məhkimisi'ye dava kılıp, bu soda dükünü ticaretçisinin özünün türlük zeyni üçün 150 milyondan artıq tölen berişini tələb kıldı. Sot Məhkimisi sot kılıp mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1165 maddısı da mundaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətiyə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Qanundaki bəlgilimi boyca xatalıqı bar dəb qaralğan hərəkət igilri özünün xatalıq ötküzməyəlikini ispatlap berənməsə, hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən billə əxtələb qanun dəsturunun 1253 maddısı da mundaq bəlgilengen. İmarət, qurulma ya ki baş

Özde xatalıq yoxluğunu ispatlap berənməsə, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. İqidar başqurğucu ya ki işlətkücü tölep olğandın kiyin, başqa cavabkar çıxıp qalsa, başqa cavabkardın tölet verilişqə hüquqluq. Bu diloda məlum sodu dükünü İqidar həm başqurğucu bolu süpti bilən, elan taxtısının bixatarlıq müdafiyesini yaxşı işlemigəşkə, elan taxtısı boranın təsirdə çüşüb getib, Van Bey beyni zəximləndürgən. Bu, soda dükününün bu işinin akıbeti de hatalıqı mövcud bolğaşqa bu qıtımqı hadisidə toluq cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Van Bey Bey, məlum soda dükünü bu qıtımqı hukuka çıxılış tölümündeki cavabkarlıq asası gəvdisi bolğaşqa elan şirketi üstüdün dəva qılmasını təşəbbüs qıldı. Bu, soda dükünü əgər elan şirketi de bu qıtımqı hadisidə hatalıqı bar dəb qarısa tölən məcburiyyidini ada qılğandın kiyin ayrım dəva qılsı boludu. Birinci sot qılğıcı sot məhkəmisi bu soda dükününü Van Bey Bey'nin türlük ziyini üçün 150 milyondan artıq pulunu üstüge ilişqa öküm qıldı. Bu soda dükünü qayıl bulmay Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkəmisiga narazılıq ərzi sundu. Yaqında ikinci sot qılğıcı sot məhkəmisinin sodiyası köp qatım mürəssə qılğandın kiyin iki tərəf birlik kilib bu soda dükünü Van Bey Bey'nin türlük ziyini üçün 120 milyon tölep verdi. Havarayının tuyuqsız özgürüşü tasadibilik boludu. Likin tala elan tahtısı, hava tənşüqüşünün sırtqi aparati qatarlıq, asmalarının iqidari ya ki başqurğucisi başqoruş məcburiyyidini ada qılıb, asmalarını qərəllik təşürüb remote qılıb, müstəkkəmləb, nacar havarayı üzberişdən burun, yuşurun xəviblərini birmə-bir təşürüb, asıraş xatırısını saxlab, asmalarının acırab ketişi, çüşüb ketişi səbəbidin başqalarına ziyan yetküzüb, tölem cavabkarlıqını üstüge eliştin saxlanışı kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: ilgari kiyim bo'lib kent darajada kichik muncha kichik oshxona qatorliq xalq turmushini o'zgartirish darajasini o'stirish qurilishini yo'lga qo'yib ammo yes qilolaydigan illiqliq yetkazadigan amaliy ishlar orqali o'rganish tarbiya natijalarini amaliylashtirib unum hosil qilishni ilgari surdi.
1: Stansımız xəbəri. Yəqin günlərdən bu yan dövlətimizin şərq-şimalıdakı nurgun caylarda qatlıq yağmur yağdı. Caylar tarmaqla köp xil tədbir qollanıb faal taqabül turdu. Yəqinda uda yaqqan qatlıq yağmurunun təsirində Jilinin şərq qismidəki dərya iqıllarda su çeni tez sürətli örləb, kəlkündün müdafiəliniş vəziyyəti kəskinləşdi. 7-ci ayının 15-ci günü saat 6-gəcə Jilin ölkəsindəki 50 dərya iqininin 67 su rayı ponkutuda su çeni agahlandırısızlıqdan eşib getdi. Xuyfa dəryası, Mudanjang dəryasının Jilin bölükidə su körünərlik ulğıyıb, dəryanın kəlkün aqqızış besimi davamlıq soraydı. Şu caydiki qurallıq saxçı qısım xalq əskərləri, ot öçürüş qatarlıq qutquzuş küşləri, nuqtuluq dərya bölüklərdiki tosmalarının birinci sepigi orılışıb, dərəcigə bölüklərgi bölüb taqa bulturuş layihəsini tüzüb, tosmini vaqtıda etib müstəkkəmlidi. 7-ci ayının 15-ci günü Heilongjiang ölkəsinin Ningan şəhərigə caylaşqan Jingbo kölünün su çeni kəlkün çeki su çenidin eşib getdi. Ningan şəhəri 7-ci ayının 14-cü gündən başlayıb 3000-dən artıq adamını işqə salıb, uzunluğu 2.4 kilometr, egizliyi 1.3 metr kelidigan dərya boyu kəlkündün müdafiəliniş tosmasını ciddi yasıdı. Həm də dərya boyudakı rayonların qatnışını tizgildi. Şu cay amının bexətərlikigi kapalətlik qilish üçün dərya boyudakı 29 kəntiki 1600-dən artıq kişini yötkidi. 7-ci ayının 15-ci günü Liaoningda bu qitimki qatlıq yağmur asasi cəhətdən ayaqlaşdı. Lekin uda yaqqan qatlıq yağmur səbəbidən şəhərinin qısmən yol böləklərdə su yığılıb qaldı. Şinyang şəhərlik mühit asıraş tarmaqları hər xil tipdiki 860-dən artıq avtomobil acırtıb, Şəhər yollardakı laylatqılarını keç-gündüz tazılab, su çıxırış turbı torunu ravallaşdırdı. Fuşunda qatnaş qatarlıq tarmaqla qar yağmurda ziyan uçurğan nurğun qol taş yollarını bütün küçü bilən remont qılmaqda. 7-ci ayının 15-ci günü dövlətlik apətdin müdafiəliniş, apət ziyinini azaytış, apətdin qutquzuş komiteti, jilinqi qarta dövlətinin 4-ci dərəcilik Apetin kutkuzuş, ciddi ahvalgı takabül turuş layihasını yolgu koydu. Hem de hizmet grubisi evetip, nek meydanda apet ahvalını tekşürdü. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti, Jilin ölküsünün Tayfun Borni, Karyamgur, Kelkün Aptidin kiyinki ciddi esligi keltürüş hizmetini yakşı işlişini kollaş için, Merkez Hamçotudun 30 milyon yuan acırattı. 7-ci ayının 14-cü günü, Dövlətlik kəlkündün müdafiəliniş, qurğaqçılıq taqabül turuş başqumandallıq ştabı işxanısı alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə Liaoningga tosmını çarlab, xətərini təkşürüş çirqi qrupsı qatarlıq mərkəzinin kəlkündün müdafiəliniş maddi əşyalarını köpəytdi. Maliyyə ministerliqi, ciddi işlağı taqabül turuşunu başquruş ministerliqi 430 milyon yuan mərkəz təbii apətdən qutquzuş məbliğini ciddi acırtıb, 10 ölkə, Abdunum rayon, mərkəzgi bivaslı qaraşıq şəhərinin kəlkündün müdafiəliniş, Tayfun Borni'din müdafiəliniş, xətərdin apətdin qutquzuş xizmətini qanat yaydırışıqa mədət bədi.
0: Stansımız xəbəri. Muxbirinin 7-ci ayının 15-ci günü Qatnaş Transport Ministerliqidən igilişcə bu il kirgəndən bu yan, dövlətimiz yezi qatnaş ul əsliyə silinməsini zoraydıb, başquruş, asraşni rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşkü türütkü bolub, yezi taş yollarının ravan bolışdın, dərəcəsini yuqır kötürüşkü buruluş yazışını ilgiri sürgən. Bu, bir neçə gündə Çinxay ölkəsi, Xaynan Zangzu Abdonum Oblasti, Gunxı nayesədə umumi uzunluqı 52 kilometrdən aşıdığan yezi taş yolu quruluşu ciddi işlənməkdə. Bu taş yol Çinxay Köli Mənziri rayonu və yıqın ətrafdiki 2 yezi bazarını tutaşdırıdı. Ay axırda qatnaş başlanğandan keyin ətrafdakı 6000 kişinin səfərə çıxış şəraiti yaxşılınıb qalmay, yana köl ətrafındakı avat fəsildəki qatnaş besimini yeniklətib, liniya boyudakı səyahətçiliknin tərəqqiyatına türtkü boladı. Qatnaş Transport Ministerliğinin ən yeni sallıq məlumatından ayan bolışca, aldınqı 20 yılda məmləkət boyuca yezi taş yollarda 144 milyard 300 milyon yuan muqim mülük məbləği silinib, 34 min kilometr yol yenidən özgərtilgən və yasalgan. 65 min kilometr yol asıraş kuruluşu yolu koyulgan. Mulazimət ixtidari və bexatarlı kapalıdı ixtidari davamlıq aşqan.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik Energiya İdarəsi 7-ci ayının 15-ci günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 1-ci aydan 6-cı aygacha bütün cəmiyyətinin tok işiltiş miqdarı cəmi 5 trilyon 99 milyard 900 milyon kilovat saat yetib, oxşaş məzgildəkidən 5.3% aşqan. Bunun içində toklaş, tok almashtırış mülazimeti, internet sallıq məlumat mülazimetinin tok işiltiş miqdarı bir qədər tez bulub, ayrım-ayrım 56.9% və 44% yetkən.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik statistiki idarəsi 7-ci ayının 15-ci günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 6-cı ayda 1-ci səbtiki şəhərlərdə yenidən silinğan tavar öylərinin setiliş bahası aldınqı aydakidən 0.1%. Nemkəş öylərinin setiliş bahası aldınqı aydakidən 0.13% ösüb, o da 4 ay ösgən. 70 çoğun otura şəhər işçidə 20 şəhərdə yenidən silinğan tavar öylərinin setiliş bahası aldınqı aydakidən ösgən bulub, aldınqı aydakidən 4-ü köpəygən.
1: Stansımız xəbri. Süni əqilnin adəmləşkən həm türkülük mülazimətini başqırış vaqtlıq çarısı 7-ci ayının 15-ci günüdün başlap rəsmi yolu qoyuldu. Çarədə süni əqilnin adəmləşkən həm türkülük mülazimətinin insanlığa yardım veriş, insanlığa mülazimət qilişdək orını aydınlaşdırılıb, mülazimət qılğıçıların ictimai alaqının orınıqı dəstiş, işlətkücülərinin psixikisini kontrol qiliş, Mestanı bolup keçişki itekleş qatarlıqlarını mülazimet nişanı kılmaslıq tələb qilindi. Salahiyet əskertişi və xəyüb xətərgi arlış mexanizmini ornitib, işlətkücülərini məvhüm həm türtki boluş və real ictimai alaqını tənponlaşdırışqı itekleş tələb qilindi.
0: Stansımız xəvri. Yenidən tüzdüş kirgüzülgən bazarını nazarət qılıb başqırışda qanunğa iğir dərəcədə xilaflıq qılğan ləvzlı turmuqalla tizimlikini başqırış çağrısı 7-ci ayının 15-ci günüdün başlap yolu qoyuldu. Çağrıda munula oturğu qoyuldu. Karxanlıların uçur aşkarlaş qılmışı qatıq çəklənudu. Həqiqi əhvalını yoşurğan, saxt pəzlik qılğan, qılmışı iğir bolğalla qanunğa iğir dərəcədə xilaflıq qılıb ləvzlı turmuqalla tizimlikigə kirgüzüldü. Qanun boyunca icazət almay durub, nöqtuluq suyuq alətdiki yeməkliklərini yolda parça qacılab toşuş, alaylı üskünlərdə oxşaş nöqsan barlıqını bilib durub, işləb çıxırışını dəral toxtatmaslıq, həm də qaytırıb kəlməslikdə qanunqı xilab qılmışla, qanunqa iğir dərəcədə xilablıq qılıb, ləvizdə turmuqallarını cazalış dairəsi qırgızılıb, xəliq amısının hayati və mal mülük bir xətərlikə kapalətlik qılınadı.
1: Stansımız xəvri Afrika Kesəlliklərini Kontrol Qılış Mərkizi və Dünya Səhiyyə Təşkilatının birləşmə təklifiga binaən dövlətimiz əvətgən mütəxəssislər qrupusu 7-ci ayının 15-ci günü Ugandağı berib, Ebola tuyuqsuz yüzbəgən vəqələni başqırışını qollaş qrupusuqa qatnışıb, yuqumnın aldını eliş tizgilləşki yardan bədi. Mütəxəssislər qrupusu hər qaysı dövlətlərinin mütəxəssisləri bilən birlikdə Afrikadiki Ebola yuqumuqa hüküm qilish, aldını eliş, tizgilləş layihəsini tüzüş və nəq meydanda ciddi taqabül turuşunu maslaşdırış qatarlıq xizmətlərə qatnışıdı.
0: Stansımız xəbri. Amerika Armiyası Mərkəzi Qomandanlıq Ştabı 7-ci ayının 15-ci günü elan qılğan xəbərdə mundaq deyildi. Amerika şərqi qısım vaxtı saat 15-də Amerika Armiyası İranğa qarata şu gündəki ikinci qıtımlıq zərbə veriş hərəkətini qozğıdı. Nişan İranın paraxotlarının Hormuz boğazında erkən qatnışığı təhdid saladığan hərbi iqtidarı oldu. Bunundan başqa İranğı qarda dənizdə qamal qılış tədbirini yolğa qoydu. Həm də İran portuğa qarab maqmaqçı bolğan bir yüksüz may paraxotuğa dozaq oti namlıq başqurulduğan bomba qoyub berib, onu dəniz qatnışı iqtidarından məhrum qıldı. İranın xəbərinə qarğanda İranın cənubidəki Hingam arlığa Amerika armiyasının top oqı düşkən. Qərb cənubidəki Xocistan ölkəsinin mərkəzi Avashning qisman rayonlarida ko'p qatim partlash ovozi anglangan. Iran diplomatiya ministerligining bayonotchisi Bagai 7-oyning 15-kuni mundaq dedi. Iran qurolli

0: Hürmetli radyo anlıqıcıla, əmdi dünyaya nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcıla, mən Zumra Diyasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, yıqınqı məzgildə Şərq-Cənubi Asiyadiki nurgun dövlətlərdə davamlı qatıq ısıq bolub, soğutuş aile elektr saymalları və türlük salqındaş məsulatlarının bazırı pək iştik boldu. Temperaturunu tövəllətiş, salqındaş ehtiyacıqa qarta, Cungonun danlıq marka karxanıları texnikada davamlıq yenilik yaratış. Yerlikləşdürüb tətqiq qılıb yaratış və künseri mükəmməlləşkən mülazimət sistemisiqi tayınıb, şu caydiki istimalçılığa tomuz ısıqqa taqabıl turduğan salqındaş layihəsini ilib gəldi.
1: Bu yıl ətiyazdan bu yan, Ekvatorunun otur şarkıdaki Tinch Okean sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örüləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvəc elib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının bir dəh mülçərləşcə, bu qıtımqı El Nino davamlıq küçü idikən. Çoğun ihtimallıqı qarğanda küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük boluş ölçümü qiyyididikən, həm də 2027-ci baş ətiyazıqca davamlış edikən. Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Yan sayılının temperaturası davamlıq bir normal örləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvcəyilib gətdi. Dövlət işçi sırtıdakı asaslıq havarayı aparatlarının bir dək mülçərləşcə, bu qıtımqı El Nino davamlıq küçü edikən. Çoğun ehtimallıq qarğanda küşlük, hətta adətin taşqırı küşlük boluş ölçümü qeyd edikən, həm də 2027-ci yili baş ət yazgıca davamlış edikən. Yer şari ilib getibatqan arx görünüşdü ki, küşlük El Nino hadisi naçar havarayı xətirini aşırıblı qalmay, yana yezi iqlik işləb çıxırışı, köp müxtarlıq tavarlanan bahası və yer şari təminat zənciri qatarlıqlağı təsir görüstüş arqılıq bir qatar uzaq müddətlik təsirləni pəyda qıldı. Növətdə dövlət işçi və sırtıdakı mülçər modelinin El Nino hadisinin tərəqiyyatı bolğa yekuni yüksək dərəcədə birdək bolub, onun küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük El Nino ölçümü yetidiqallıqı mülçərləndi. Cungu Dövlətli Klimat Mərkəzinin ən yeni mülçərgi qarğanda, kəlgüsədə Ekvatorunun otur şarqıdakı Tinç Okyan deniz yüzünün temperaturası davamlıq örləydikən. Yaz və küz pəsildə bir qıtımlıq şərqi qısım tiplıq küşlük, adətdən taşqırı küşlük El Nino hadisi şəkillənidikən. Dünya Havarayı Təşkilatı ən yeni ilan qılğan aylıq yer şari pəsilli klimatının ən yeni uxturuşudun ayan buluşcə, 2026-cı yili 7-ci aydın 9-cu ayıqca El Nino halıdı tez tərəqi qılıb küşlük El Nino hadisiga aylanidikən. Yer şaridiki nurgun asaslıq mülçər mərkəzlərinin köp əndezilik toplanma məlumatıdan ayan buluşcə, Ekvatordiki Tinç Okyanın otur qısmı və şərqi qısmıdiki deniz sahilinin temperaturası davamlıq körünərlik örləydikən. Halqılıq ölçəb təkşürüş rayonunun pəsillik otturca deniz yüzü temperaturası adətiki yıllardiki otur çıxınmətdən 2 Selsiya gradus yuxarı boludikən. Amerika Dövlətlik Havarayı İdarəsi Klimat Mülçərləş Mərkəzinin 7-ci ayının 9-cu günüdəki dokulatıda mundaq deyildi. Ötkən bir ayda Ekvatordiki Tinç Okyanının otura və şərqi qısmıdiki deniz yüzünün temperaturası davamlıq örüldü. Deniz okyan və atmosferanın bağlanış alahidliki El Nino hadisinin küçüyü vatqanlıqını görsətdi. Mülçərləşcə bu yılın keyinki 20-də davamlıq küçüyü edikən. Həm də 97%-lik nisbət 2027-ci ili baş ət yazıqıca davamlış edikən. Bu yıl 10-cu aydın 12-ci ayıqca küşlük El Nino hadisinin 101-iş nesbiti 81% bolub, onun küşlüklük dərəcisi 1952-ci yılıdın bu yanqı ən küşlük El Nino hadisi qatarıqı kırışı mümkinkən. Perudiki El Nino hadisi tətqiqat orqını ilan qılğan ən yeni uxturuşdan ayan bolışcə, deniz sahilidiki El Nino 8-ci aydın 11-ci ayıqca tədirici ən küşlük basquşqı yetidikən, həm də tərəqi qılıb intayın küşlük dərəcəgi yetişi mümkinkən. Dünya Havarayı Təşkilatı Muşayının 5-də axbarat ilan qılıb, El Nino halıdı tropik bəlbağdiki Tinç Okyan rayonu da tərəqi qıldı. Mülçərləşcə, kəlgüsü bir nəticə ayda tez sürəti küçüyüb, dünyadaki nurğun rayonlarda ısıq dolqun, qurğaqçılıq, qatıq yamğur qatarlıq, naçar havarayı hadisələrinin 101-iş ehtimallıqını aşırıb edidikən. Avropa Otur Məzgillik Havarayıdın aldı məlumat veriş mərkəzinin mütəxəssimi yıqında munulanı bildirdi. Növətdə El Nino hadisinin umumi küşlüklük dərəcəsi yeni rekord yaratışı mümkün. Dünyanın hər qaysı cayları bunun münasibətlik, qurğaqçılıq, kəlkün və başqa naçar havarayı hadislərinin xətirgə duş gəlib atıdı. Dünya Havarayı Təşkilatının umumi uxturuşudun ayan buluşcə, mülçərlənişcə El Nino şimali yerimşarının küz pəsildə davamlıq küçü edikən. Onun təsiri bütün dünyadaki nurğu rayonlağı kəngi edikən. Temperatura cəhətdə Cənubi kənlik 60 gradustan, şimali kənlik 60 gradus qıçı bolğan arlıqdiki köp qısım quruqluq rayonlarının temperaturası adətiki yıllardaki otur çıxınmətdən yuqarı bolışı mümkün. Bu, qutb rayonundan başqa nopuz zic rayonlarını digidək öz içi qalıdı. Yamğur yığış cəhətdə Ekvatordaki Tinç Okyanının otura və şərqi qısmıda yamğur miqdarının normal səviyyədən yuqarı bolış ehtimallıqı texim üçün. Amma Sıxbəl vaqdaki Hindi Okyanının qısmən rayonları, Hindistan 2-ci çoğun quruqluqı və Avstraliyanın köp qısım rayonlarda yağmur miqdarının normal səviyyədən tövən buluş ehtimallıqı teximi çoğun. Amerika Kaliforniya daşıyosunun klimat alimi Daniel Sivin mundaq dedi. Bu qitimqi El Nino hadisi normal əməz. O növətdi ki, bu vaqtda köp türlük rekordini yenilabla qalmasdın, bəlki kömür, nefit və təbii qaz köydürüş arqılıq, yer şari davamlıq illib getkən arıq görünüş astıda yüzbərgən. Şuna addi halda, onu tarixdiki küşlük El Nino hadisi elib gəlgən təsirini pütülləy nusxılaydı dəb qarışqı bomaydı.
Nurgun klimat alimlarining mo'lcharlashicha, yer sharining ilib ketishi El Nino qo'yib bergan dengiz okeanda yig'ilib qolgan issiqlikni qo'shganda

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiqini təbrikləş yığında qılğan sözünün davamını anladımız.

сыртыдагы түрлүк хавп-хатар, хырсларга такабыл туруш тарыхый мусапасында баштан ахыр бүтүн мамлекет халкынын yölençki bolışığa hakiki kapaletli kıldık. Yeni seferde biz tömür soğuş üçün bazgancının beli çımbılış şerit digen davulini əst çın saklap, partiyanı umumüzlük katlıq idarı kılışını mängü damlaştırdığan siyasi anlıqlığını küçeytip, partiyanın siyasi kuruluşını baş yetekçi kılıp, yeni devirdeki partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşun damlıq alığı sılcetip, партияның тәшкили системасын үзлексіз пұқтылап, әқлақлык һәм қабілетлік юқыр сапалык кадрлар қошынына күчәп барпа кылып, партия стилі пақлык курылышы ва чириклик қарыш туруш көрүшүнө қатты тәуренмей алгы сылжытып, партияның ылгарлыгы ва саплыгы зыян еткизидиган барлык амилларны қатты тазалап, партияның саглам организмин чыртыдыган барлык вирусларны қатты тазалап, партияның сүпті, қысылыты, характерінің өзгіріп кетмәсілікіге әқиқи қапалаты қылышымыз. Партияның еңі дәвірді жонғуч социализмді чыңтұрыш вә оны раважландұрыш тарихи мұсапысы дә баштын ақыр күшілік рәхбәрлік ядуросы болышыға әқиқи қапалаты қылышымыз керек. Йолдашла, досла, біз бір дөләтті ішкі түзім болыш. Шанганы шанганлыкла идары кылыш. Аумынны аумынлыкла идары кылыш yüksek автономияны yolu koyuş фанжынны умумүзлүк тогры изчиллаштырып, мәркезнең Шанган Аумын алайда мәмүри районыны умумүзлүк башкаруш идары кылыш хукугын әмәлиләштырып, алайда мәмүри районда дәүләт хәвпсезлигине когдашка даир канун түзүмне ва иҗра механизмын әмәлиләштырып, Дәүләтнең игелек хукукы, хәвпсезлеге, тараҡият мәнфәәтенә, Алайды мәмри район җәмгыять умумитының мөҡимлыгын ҡоғдап, Шанган Аумынның узаҡ мөддәтлек аватлығы ва мөҡимлыгын саҡлашыбыз кәрәк. Тайван мәсьәләсен хәл ҡылып, ватанның тулыҡ бирлеге килешене ишҡа ашырыш, Джунго коммунистик партиясының ҡатти ваз кешмәс тарихи вазифесе. Барлык жоңхуа оғыл кызларның ортак арзусы. Бір жоңго принципи вә 92-нче ел ортак тонышыды чың турып, ватанны тыныч бирлик келтүриш кадымын алгы сылзытыш керек. Ички кыргактык кырындашларны өз ичиге алган барлык жоңхуа оғыл кызлары бир якыдан баш чыгырып, иштипаклышып илгирлеп, ар кандай Тайвань мустакыллыгы суйкастын катты тармар кылып, милләтнең гүлнешидән ибарат güzel kelgüsünü birlikte yaratış gerek. Her kandak Adem, Jungo halkının, devletinin ilgili hukuki ve zemin bütünlükünü koğdaştaki katli işençi, katli iradesi, kudretli iktidarını sel çağlımısın. Yoldaşla, dostla, kilecek yaşlığa mensup, ümit yaşlığa da. Yüz yıl ilgiri bir top yeni yaşla Марксизм идеясы мәшілні игіз көтіріп, зұлмәт күтолған жудын чапқұллық жонгода милләтнің гүлініш ыстықпалы үстіді жапалық ізденді. Юз жылдын бұян, жонго коммунистик партиясының байрықы астыда әулатмы әулат жонго яжлыры, яшлық күрәшлеріні партия вә халық ішлерге сыңдырып, жонхуа милләтінің ұлық гүлінішіні әмәлге ашурыштыки авангард күшке айланды. Yeni devirdeki Jungo yaşları, Jungho milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını öz vəzip sıkılıp, Jungo uluqlağı xas iradisi, casareti və işençini aşırıp, devirgə yaşlıq bağırığı yüz kilalişi, partiya və xalıqnın səmimi ümidini yerdə qoymaslıq kerek. Yoldaşla, dostla, yüz yıl ilgiri Jungo Komünistik Partiyası kurulğanda, Aran 50 netçi əzası bar idi. Bugünkü gündə 95 milyondan artıq əzağı iyi bolğan. 1 milyard 200 milyondan artıq ahalısı ba çoğun dövlətkə rəhbərlik qılıvatqan. Zor dünyavi təsir küçüge ige dünyadiki ən çoğun hakimiyyət beşidiki partiyaga aylandı.
100 yil ilgiri Jonxua milleti dünyada harap halette idi. Bugünkü kunda Jonxua milleti dünyaga güllep yaşnavatkan kıyapıtın namayan kılıp, tosup alğılı bolmaydıgan kadem bilen uluğ gülünüşke karap yürüş kılmakta. Ötken 100 yılda Jonxua Komünistik Partiyası halkka, tarıkka ela neticilik cevap kağızı tapşurdi. Hazır Jonxua Komünistik Partiyası Jonxua halkını iştipaklaştırıp ve yitekləp, yana 2. 100 yıllık kreş nişanını emelge aşırışının ibaret yeni imtanğı 60 yolu kadem koydu. Jonxua Komünistik Partiyası'nın barlıq əzaları, Partiya Merkezi Komiteti silani əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlap, gayi itiqatını çınıtıp, partiyanın asasi məqsədini əmliyyəti körstip, xalq ammisi bilen bolğan qan bilen göçtek münasibətini məngü saxlap, baştın axırı xalq oylığanı oylap, xalq bilen billi işləp, boran çapqındı mı, capa halavətdi mi billi bulup, xalqının güzel turmuş istikini əməlgə aşırış üçün davamlıq boşaşmay tırışçallıq körstip, partiya ve xalq üçün tırışıp, teximi zor şan şərəb quçuşqı çakırdı. Yoldaşla, dostla, Jonxua Komünistik Partiyası, Jonxua milletinin uzak müddetlik uluğvar işlerine iradı bağlıgan. 100 yıl dəl onun krallıq məzgili. Ötmüşünü əsləb, kəlgüsüge nəzər salsaq, Jonxua Komünistik Partiyasının küçlük rəhbərliki bolsıla, bütün memleketki her millet halkının ziş iştipaklıkı bolsıla, sosyalistik zamani vilaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkış nişanını çokum emelge aşıralayımız. Jonxua milletinin uluğ gülünüşedin ibaret Jonxua arzusunu çokum emelge aşıralayımız. Yaşsın uluğ, şereplik, toğra Jonxua Komünistik Partiyası. Yaşsın uluğ, şereplik, kahırman Jonxua halkı. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügün iş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jonxua Komünistik Partiyası kurulğanlığının 100 yıllığını tebrikleştiğinde kılgan sözünün devamını anlattık.

Programımızın məsul mühəriri Adil Abled, Nozgül İmir, nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Əmdiqinlə, stansımızın başıq programlarda bolsun.

Qadirli dostum, anglavatqanımız Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programmasi. Mən riyasetçi dostumuz Şirin Gültoxdi. Diqqətiniz davamlıq bugünkü Radio Jurnal programımız qurulaşdırılğan Məryəmgül Obulqasımın Halran Şəpəxnamlıq povestinin davamıdır.